BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBM 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

知らないところへ行くのってとてもドキドキするし、道に迷ったらどうしよう。ちゃんと行きたいところに着けるかなと思ったり、家に帰れなかったらどうしようって不安になることってあるよね。でも道しるべになる地図を持っていると安心して進めます。今は車にカーナビがついていたり、スマートフォンにも地図のアプリが入っていたり、とっても便利です。でもみんなの心が迷ったらどうしたらいいかな。正しい方を選びたいけれど、どっちを選べばいいんだろう。わからないことっていっぱいあるよね。そんな時、神様がみんなに与えてくれているのが心の地図、聖書です。聖書を読んでいると、聖書の話を聞いていると、神様がみんなにどうすればよいか教えてくれます。迷子にならないように、いつも聖書を読んだり聞いたりしながら歩んでいきましょう。

神様はあなたのことが大好きです。神様はこの世界をもっといい世界にしようと思ってあなたを作られました。また神様はあなたがこの世界でどうやって生きていったらいいのか教えるために聖書をくださいました。聖書の教えの言う通りにすればあなたは幸せになります。聖書の詩篇というところに次のように書いてあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。聖書の教えの言う通りにしていきましょう。神様があなたを幸せにしてくださいます。

今みんなが聞いている BBN 聖書放送はアメリカのノースカロライナ州シャーロットっていうところから放送しています。日本みたいに春、夏、秋、冬の四季があってリスや鹿もたくさんいて自然もとても綺麗なところです。 BBN では日本語の他に英語、韓国語、スペイン語、中国語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語の8つの違う言葉でイエス様を伝えているんだ。違う言葉を話す人たち、違う国で育った人たちが世界中にイエス様のことを伝えるという一つの目的のために心を一つにして神様に用いていただいています。みんなもお祈りを通して BBN の仲間となってこのイエス様を伝える働きに参加してください。みんなのお祈りを通して神様はたくさんの素晴らしいことをしてくださいます。

0: 姉さん、僕元気が出てきた。
1: 私なんだか心がワクワクしてきちゃった。
2: ダメ、僕歌う気分なれない。
1: じゅんちゃん、学校で何かあったの？
2: だってこうちゃんが僕のことチビと呼んだから、僕はこうちゃんの腹ペチャと言っちゃって大喧嘩になっちゃった。
1: ねえお姉さん、僕たちは一人一人神様に作られたのでしょ。神様が作られたものを悪く言うのは間違いだと思います。
3: そうね、みんな神様の作品なの。顔も体も性格もみんな違うのよ。神様が一人一人をユニークに作ってくださったの。そして神様は、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるって話しかけてくださるの。
2: ハラペちゃん、なんて言って悪かったな。明日仲直りしよう。なんだか僕も歌いたくなってきちゃった。
3: それでは、素晴らしい神様という歌を歌います。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記十章八節、あなたの御手は私を形作り作られました。筋肉に似た組織を持つ変わったもの存在は単純な生命体などいないということを表しています。進化論者たちはタンパク質からなる筋肉繊維は生命がより進化した後の時代に現れたと説明しています。しかしそれと同時に科学者たちは、藻の仲間は最も初期に進化した生命体の一つであるとしています。ヒザリオ属の藻は体内で光合成を行うことができます。光合成を行う組織は平たいディスクのような形をしています。研究者たちは光の明るさと方向によってこの組織が回転し、光合成の進み具合が制御されていることを発見しました。さらに研究を進めると、その組織はちょうど私たちの筋肉と同様に、伸縮したり拡張したりするタンパク質の繊維によって回転され、全体を制御していることが分かりました。この二つの大変異なる組織は協力して働いています。光合成を実行するディスクのような組織は、筋肉の働きをする組織がなければうまく機能しません。もし制御を行うディスクの組織なしで筋肉繊維が進化したとすれば、その繊維は使い物にならないでしょう。生命体の個別の部分はすべてオーケストラの楽器のように、それぞれ個別でありながら協調して働いています。それぞれが互いになくてはならない存在なのです。このモノレーは生命体に備わっているそれぞれの組織が長い時間をかけて徐々に個別に進化することはありえないことを示しています。それらは緊密に協調し合って働くように作られたのです。愛するお父様、この世の素晴らしい創造物を作るために必要な細かな内容をすべて記憶しておくことができるのはあなただけです。私の抱える問題は、あなたに相談する価値のない小さなものだと考えたくなるときに、あなたの細やかな気遣いと、私に対するあなたの愛を思い起こすことができるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

いかがお過ごしですか？ところで、世の中にはキリスト教のふりをして実はそうでない宗教がたくさんあります。そういった宗教は自分たちの教えを信じれば病気が治るとか、問題や困難が一切なくなるとか、お金持ちになると歌っています。そういった団体や教えにどうぞご注意ください。聖書はそのように約束していません。かえってイエス様は、あなた方は世にあっては患難がありますと言われたように、イエス・キリストを信じる人々も多くの苦しみに遭います。ですがクリスチャンは神様の力によってそれらを乗り越えていけると教えています。どうぞ引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。そして聖書から正しい神様のメッセージを受け取ってください。もし何かご質問がありましたら、どうぞ私たちにご連絡ください。 BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトからご連絡いただけます。

主は御霊です。主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書9章から13章、イザヤ書9章から13章までです。聖書をご用意ください。
2: イザヤ書第9章。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝と、肩の鞭、彼を虐げる者の杖を、ミディアンの火になされたように、粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は、焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が、私たちのために生まれる。一人の男の子が、私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より、とこしえまで。万軍の主の熱心が、これを成し遂げる。主がヤコブに一つの言葉を送られた。それはイスラエルに落ちた。この民、エフライムとサマリアに住む者たちは皆、それを知り、高ぶり、思い上がって言う。レンガが落ちたから、木石で立て直そう。イチジクグアの木が切り倒されたから、杉の木でこれに変えよう。そこで主は、列院に仇する者たちをのし上がらせ、その敵たちを煽り立てる。東からはアラムが、西からはペリシテ人が、イスラエルを頬張って喰らう。それでも、見怒りは去らず、なおも、御手は伸ばされている。しかし、この民は、自分を打った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。そこで、主はイスラエルから、柱も尾も、夏目ヤシの葉も、足も、ただ一日で切り取られた。その頭とは、長老や身分の高いもの、その尾とは、偽りを教える預言者。この民の指導者は迷わす者となり、彼らに導かれる者は惑わされる。それゆえ、主はその若い男たちを喜ばず、そのみなしごをも、やもめをも哀れまない。皆が神を敬わず、悪を行い、すべての口が恥ずべきことを語っているからだ。それでも、見怒りは去らず、なおも、御手は伸ばされている。悪は火のように燃え盛り、茨とおどろを舐め尽くし、林の茂みに燃えついて、煙となって巻き上がる。万軍の主の激しい怒りによって、地は焼かれ、 民は火の餌食のようになり、誰も互いにいたわり合わない。右にかぶりついても飢え、左に食いついても満ち足りず、おのおの自分の腕の肉を食べる。マナセはエフライムと共に、エフライムはマナセと共に、彼らは一緒にユダを襲う。それでも見怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。第十章。ああ、不義の掟を制定する者、災いを引き起こす判決を書いている者たち。彼らは、よるべのない者の正しい訴えを退け、私の民のうちの悩む者の権利をかすめ、やもめを自分の虜にし、みなしごたちをかすめ奪っている。刑罰の日、遠くから嵐が来るときに、あなた方はどうするのか。誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ただ、囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ。それでも、見怒りは去らず、なおも、御手は伸ばされている。ああ、アッシリア。私の怒りの杖。彼らの手にある鞭は、私の憤り。私はこれを神を敬わない国に送り、私の激しい怒りの民を襲えと、これに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷の泥のように、これを踏みにじらせる。しかし、彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは、滅ぼすこと。多くの国々を立ち滅ぼすことだ。なぜなら、彼はこう思っている。私の高官たちは皆、王ではないか。カルノも、カルケミシのよう、ハマテも、アルパデのようではないか。サマリアも、ダマスコのようではないか。エルサレム、サマリアに勝る刻んだ像を持つ、偽りの神々の王国を、私が手に入れたように。サマリアとその偽りの神々に、私がしたように。エルサレムと、その多くの偶像にも、私が同じようにしないだろうか、と。主はシオンの山、エルサレムで、ご自分のすべての技を成し遂げられるとき、アッシリアの王の高慢の実、その誇らしげな高ぶりを罰する。それは、彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやる。私の知恵でやった。私は賢いからだ。私が国々の民の境を除き、彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた。私の手は国々の民の財宝を巣のようにつかみ、また私は捨てられた卵を集めるように、すべての国々を集めたが、翼を動かす者も、くちばしを大きく開く者も、さえずる者もいなかった。斧は、それを使って切る人に向かって、高ぶることができようか。ノコギリは、それを引く人に向かって、おごることができようか。それは、棒が、それを振り上げる人を動かし、杖が、木でない人を持ち上げるようなものではないか。それゆえ、万軍の主、主は、その最も頑丈な者たちのうちに、やつれを送り、その栄光のもとで、火が燃えるように、それを燃やしてしまう。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がって、その茨と踊ろを一日のうちに舐め尽くす。 主はその美しい林も、果樹園も、また魂も、体も滅ぼし尽くす。それは病人が痩せ衰えるようになる。その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれらを書き留められる。その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れた者は、もう再び自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に誠をもって頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は、力ある神に立ち返る。たとえ、あなたの民イスラエルが、海辺の砂のようであっても、その中の残りの者だけが立ち返る。壊滅は定められており、義が溢れようとしている。すでに定められた全滅を、万軍の神、主が、全世界のただ中で行おうとしておられるからだ。それゆえ、万軍の神、主はこう仰せられる。シオンに住む私の民よ。アッシリアを恐れるな。彼が鞭であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても、もうしばらくすれば、憤りは終わり、私の怒りが彼らを滅ぼしてしまうから。オレブの岩でミデヤンを打った時のように、万軍の主がアッシリアに鞭を振り上げる。杖を海にかざしてエジプトにしたようにそれをあげる。その日になると彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から覗かれる。首輝きはあなたの肩からもぎ取られる。彼はアヤテにつき、ミグロンを過ぎ、ミクマスに荷を置く。彼らは渡し場を過ぎ、ゲバで野営する。ラマはおののき、サウルのギブアは逃げる。ガリムの娘よ、甲高く叫べ。よく聞け、ラユシャよ。哀れなアナトテ。マデメナは逃げ去り、ゲビムの住民は身を避ける。その日、彼はノブで立ちとどまり、シオンの娘の山、エルサレムの丘に向かって、拳を振り上げる。見よ、万軍の主、主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い肩によって倒される。第11章。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、今日は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず、損なわない。 主を知ることが、海を覆う水のように、地を満たすからである。その日、エッサイの根は、国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。その日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものを、アッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。彼らは西の方、ペリシテ人の肩に飛びかかり、共に東の人々をかすめ奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アモン人も彼らに従う。主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中に、御手を川に向かって振り動かし、それを打って七つの流れとし、靴履きのままで歩けるようにする。残される御民の残りの者のために、アッシリアからの王子が備えられる。イスラエルがエジプトの国から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたように。第十二章。その日、あなたは言おう。主よ、感謝します。あなたは、私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。ヤハ、主は、私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなた方は、喜びながら、救いの泉から水を汲む。その日、あなた方は言う。主に感謝せよ。その皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。皆が崇められていることを語り継げよ。主を褒め歌え。主は素晴らしいことをされた。これを全世界に知らせよ。シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたの中におられる大いなる方。第十三章。アモツの子イザヤの見たバビロンに対する宣告。ハゲ山の上に旗を掲げ、彼らに向かって声を上げ、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。私は怒りを晴らすために、私に性別された者たちに命じ、また私の勇士、私の勝利を誇る者たちを呼び集めた。聞け、おびただしい民にも似た山々の轟きを。聞け、寄り合った王国、国々のどよめきを。万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。彼らは遠い国、天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための、主とその憤りの器だ。泣きわめけ、主の日は近い。全能者から破壊が来る。それゆえ、すべてのものは気力を失い、すべてのものの心がしなえる。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみとひどい痛みが彼らを襲う。彼らは驚き、燃える顔で互いを見る。 見よ、主の日が来る。残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って、地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私は、その悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくする。それゆえ、私は天を震わせる。万軍の主の憤りによって、その燃える怒りの火に、大地はその元いから揺れ動く。追い立てられたカモシカのように、集める者のいない羊の群れのようになって、彼らは、おのおの自分の民に向かい、おのおの自分の国に逃げ去る。見つけられた者は皆、刺され、連れて行かれた者は皆、剣に倒れる。彼らの幼子たちは、目の前で八つ咲きにされ、彼らの家は略奪され、彼らの妻は犯される。見よ、私は彼らに対して、メディア人を奮い立たせる。彼らは銀をものともせず、金をも喜ばず、その弓は若者たちをなぎ倒す。彼らは胎児も哀れまず、子供たちを見ても惜しまない。こうして王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄えであるバビロンは、神がソドム、ゴモラを滅ぼした時のようになる。そこには永久に住むものもなく、世々にわたり住み着くものもなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこには群れを伏させない。そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にはミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる。山犬はそこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時の来るのは近く、その日はもう延ばされない。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書9章から13章まででした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。ご一緒に御言葉と祈りの時を通して私たちの心を神様に向けましょう。今日は稲葉博士です。それでは聖書をお読みします。新約聖書のヘブル人への手紙12章11節です。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。1800年代のハンガリーで活躍したセンメルベースという医師がいました。今では院内感染の予防に貢献したとして知られているんです。センメルベースが働いていた病院の産科病棟では、出産後の母親が病気にかかり亡くなってしまう時が多かったんです。ある時センメルベースは出産後の母親が病気にかからない方法を発見しました。それは医師の手をきれいに洗うというものだったんです。ところが彼の発見は当時の医師の間では感染症や病原菌の知識があまりなく受け入れられませんでした。それは手を洗わないことは患者を救うのではなく危険にさらしているというセンメルベースの報告を受け入れられなかったからだと言われています。手洗いは確かに効果があったのですが、真実に耳を傾けることができなかったのはとても残念なことですね。神様は聖書を通して多くのことを私たちに教えられます。そして実際に日常の中で生かしてほしいと願っておられます。しかし私たちは心の中にある肉的な思いによって神様が言われることを実行に移さない時があります。辛く思えたり、周りの人よりも損をすると思えてしまうからかもしれません。苦しい状況に置かれた時はなぜと神様を疑ってしまう時もあります。今日お読みした箇所のすべての懲らしめは御言葉が生活の中で生かされるための訓練だと言っています。体が健康で強くあるため運動するように、神様は私たちの霊的な面を強め、霊的な実を結ばせるための必要な訓練を与えられるのです。今日お話しした耳を傾けなかった医師たちのようではなく、神様が言われることを素直に聞き、信仰を持って実行するものにさせていただきましょう。私たちの成熟した霊的な実によって永遠に続く喜びがあるようにと神様は願っておられます。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。いつも私たちの必要を知っておられ、気遣ってくださるあなたの愛を感謝します。それは食べるものや着るものだけではなく、霊的な面も満たしてくださっているからです。しかしあなたが置かれる訓練や試練に苦しみ、あなたに疑問を持ち、その場から逃れたいと思ってしまいやすい弱いものです。どうかあなたに信頼し、試練をくぐり抜けれますように、一歩一歩導き、また励ましてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。

あなたとご一緒に御言葉を思い巡らす幸いを神様に感謝します。あなたの心が神様の勇気に満たされますようにお祈りします。

BBN 聖書放送では毎週土曜日と日曜日、家族の祈りという番組を持っています。この番組は通常の番組とは異なり、メッセージを流すだけではなく、リスナーからのお祈りの課題をいただき、ご一緒にお祈りする交わりの伴った番組です。あなたもどうぞご参加ください。場所も時間も違うかもしれませんが、霊において一つとなり、心を合わせて神様の御前にお祈りしましょう。まずあなたの祈祷課題を BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送ってください。次に放送を聞きくださり、ご一緒に心を合わせてお祈りください。あなたのご参加お待ちしています。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日のメッセージに照らし合わせて考えると、最初のその十分の一、教会という初歩を通して神様は、罪がはびこる、平和のない、争いのある社会に、教会の交わりを通して、教会に注がれるその恵みの受肉を通して、この世に光を与え、希望を与え、私たち人生やり直すことができるし、本当にこの神様のもとで清められ、健全な、交わりを持ち、家族を作ることができる。一人一人回復することができるんだという希望を指し示す収穫の中の新しい創造として教会神様を生み出したんです。これを初歩と言います。皆さん、神様にとって全世界で一番大切なところはどこですか？どこですか？教会です。全世界は冬です。凍結してます。春はどこから来たんでしょう。上から教会にです。仙台教会にです。近くの教会です。神様が祖母に復活したイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストはご自身の御言葉と聖霊によって再び混沌とした暗夜であるこの世に光を灯し、そして私たちに教会に秩序を与え、健康を取り戻させ、そして健全な関係を構築させ、そして周りから見ると、なぜ教会を見ると違うんだろうと言わせるんですね。初歩の目的は神様がいることを指し示すこと。神様は初歩を通してご自身の心を映し出す。神様の救いのその御業の豊かさを教会の交わり、礼拝、すべてを通して、実体を通して、この世の残りの収穫を私たちが収穫できるようにしてくださっているんです。皆さん、実体がなければ難しいです。私たちの中に福音が根ざしていないと、福音によって私たちの間に福音が形作られていないと、この発想としての働きは難しくなってくるんです。でも今仙台教会はその形が生き生きとしていると思います。しかし神様は再現がないんですね。これね、この世の終わりまで教会が健全に祝福され、改善され、建設され、そして広がっていくことを願っています。まずはエルサレムから、ユダヤ、サマリア、そして全世界です。皆さん、これ非常に大切なアイデンティティだと思いませんか？私たちが神様の新しい創造の出発だということですよ。教会が神様の新しい存在、働きの拠点ですよ。何を用いるかというと、教会のこのモルタルとか木ではないんです。生きた石である私たちクリスチャンです。皆さん、教会っていうのは三位一体の神様が私たちを取り囲み生きてくださってるんですよ。皆さん、こういうのって、私こういうの考えてると興奮するんですよ。しませんね。もう毎日の瞬時の生き方が大切なんです。もう救われて一回で終わりじゃないんです。皆さん、あんまりですね、過去に頼ってると成長ないです。救いは今ですよ。今どう生きるか。今、発音としてどう神様に応答するか。ここに皆さんかかってきます。仕事も、家庭生活も、飲むことも、食べることも、遊ぶことも。発音として生きる生き方ってあるんですね。神様は教会を通して私の存在を示してくださいと願ってます。私に救われて救いを受けたらどのように変えられるか、実際の生き方を通して示してくださいと語ってます。私たちの言葉はどうですか？私たちの態度はどうですか？姿勢はどうですか？妻に対する心どうですか？夫に対する 態度、姿勢、言葉、子供たち、兄弟姉妹の間での会話どうですか？生き方どうですか？学校ではどうですか？すべての場所どうですか？私たちそこにおいて初歩です。神様の救いの技の一番最初のところですよ。キリストが最初の次ですよ。皆さん、ずっと後じゃないんですよ。キリストと背中合わせですよ。イエス様は私たちの教会の中に入って生きてくださって、もはや教会が生きてるんじゃない、私が生きているんだ、そしてあなた方の心、知性、足と手足を貸してくださいって言ってるんですよ。私はあなた方の生身の体を通して私が生きます。そしてぜひ教会が私の生身の体を姿を表すように、私の心を、私の精神を、私の憐れみを具体的にお互いの間で表すように、そのために救ったんだということを神様は教えてくださっています。もし私たちがこの世でお互いを裏切り、お互いを罵り、お互いを無視し、傷つけ合い、差別を設け、生きている中で私たちの態度が表面的ではなく心から違ってたらどうでしょう。イエス様ってそういう存在だったんです、皆さん。でしょ。私がですね、リージェントカレッジというところに行った時に、一度ここで本当私してみたいんです。で、予告します。できるかどうか分かりませんけど。どういうことをしたかって言いますと、チャペルがありまして、そして皆さん、例えば Amazing Grace 知っているその曲をですね、各々のそのメロディーで歌ってくださいって、デタラメに歌ってくださいって言うんですね。そこに100人ぐらい礼拝してるんですよ。これ結構知ってる歌をデタラメに歌うの難しいんですね。Amazing Grace How Sweet The Sound ですね。それをね、Amazing How Sweet The Sound って歌うわけです、みんなが。で、100人がみんなバラバラですよ。皆さん、そういうところで聞いてるとどういう感じがするか知ってます？なんかね、落ち着かないんですね。なんか、バラバラで。で、自分もあれ、何やってるんだろうって。みんな、その、いずいんですよね。居心地が悪いわけですよ。そして、ドナさんという女性の方がですね、その方がイエス様の代わりをしまして、そしてみんなの間を歩くんですよ。で、ドナさんは、Amazing Grace, how sweet the sound 歌うんですね。そしてその横に来た、例えば私は角田さんのところに来ますけども、その時に角田さんは自分の生き方をやめて、賛美をやめてですね、ドナさんに合わせるんですよ。角田さんがどうですか今、ね、やってるんですけど、あーって歌い始める。そしてみんながだんだんだんだんそうなってくるんですよ。そして最後にはみんな100人がアーメンしたら、100人がこれで言ったらすごいですよ皆さん。もう感動。それがイエス様が作る平和だっていうことです。イエス様を知るまでみんなデタラメに生きていました。私も含めて、自分勝手に。そしてサタンはそれを喜ぶんですね。サタンの専売特許は神が立てようとするものを崩すことです。3章18節では、平和の者が平和の種をまき、平和の収穫をするって書いてありますね。それ神の願いです。家族ですね。お互いの間に命が流れる関係をお互いに作っていくことですよ、これ。でもこれは努力しなければいけません。今日も子供たち、中高生に語りました。悪い習慣って努力しなくても身につくよねって話した。そうじゃないですか皆さん。悪い習慣、努力した結果身につけた人手を挙げてください。いないと思います皆さん。非常に楽です、悪い習慣身につけるのは。そのまま生きればいいんです。逆はどうですか。努力必要ですね皆さん。平和を本当に心から願い作れる人になるためには、クリスチャンでも努力が必要です。本当にイエス様との親しい関係の中に生き続けていくこと、素直であること、来週話をします。本当に謙虚であること、自分の罪を認めること、自分を見る人であること、いっぱい言うことできます皆さん。本当に神を恐れること、そういう中で心は聖霊によって平和を作る人に少しずつ生涯かけてなっていきます。そしてその人は本当に幸いです。そしてその人は耐え忍びます。忍耐ですね。神様は教会をこの世界にあって神様と共に歩ませ、 平和を作るものとしてくださいました。というのは神様は平和の方ですね。光の神様の子供は平和の子供。平和っていうのは鐘の音を聞いて綺麗だな、ああほっとしたっていう平和じゃないんですね。関係を、健全な関係を作る、健全な関係を結んで命を共に生み出していくという関係を平和の人と言っています。だから父に似るものは平和を作るわけです。子供は平和を作ります。で、教会は初歩、世界において平和を作るもの。なんかこの人と喋ってると違うな、ね、あ、この人喋ってるとなんかイエス様をもっと知りたくなったな、あ、この人喋ってるとなんか罪が分かっていてこれダメだ、静かに心で悔い改めて神様に戻っていくような、そういう関係、そういう初歩であるということです。私たちがキリストは混沌として罪と死によって堕落した全世界の中で、あのエルサレムの見捨てられた場所において復活して、そして平和を宣言したんですね。私を信じて近づく者は平和となると、そして初歩となる、そして私たちは実り良き収穫の場となっていきますよ。神様は一般恩寵としてこの全世界に恵みを与えてくださっていますけども、私たち初歩に対しては特別に平和を作り、人格的に成長するような恵みをもうふんだんに妨げられることがなく私たちに注いでいます。17節がそうです。皆さん、もう一度読みましょう。綺麗な言葉です。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた神から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影は全くない。これが私たち初歩教会に絶えず注がれている恵みであって、来週話をしますけども、注がれてるんだけども遮断することもできます。これが問題です。クリスチャンの教会の問題にもなってきます。遮断することができます。雨戸を閉じることもできます。これがどういうことなのか来週再来週見ていきたいと思います。大切なことだと思いますから。でも皆さん、これだけのものが与えられてるんですよ。そして4節を見ると、その忍耐を通してね、成長を遂げた完全なものとなっていくと結びつけていますから、初歩はこの世において神様の秩序に従って秩序を持って生きることがなっていく。そしてそこには神様の美しさが必ず表されていきます。私はこれ、教会史とかリバイバル史で少しだけ学んだことがあったんですけども、こういうこと実際言われてるんですね。教会が健全な時には社会も割と健全になるということです。皆さん、本当そうなんですよ。人数の問題じゃないんです。皆さん、教会が神様に対して真剣な時は社会が違うんですね。絶対違うんです。教会からなんです。まず第一ペテロの手紙は、裁きはまず教会から始まって、それは清めですね。そして美しさ、愛に富むこと、これをもちろんこの地上生涯が完全にはなりません。それを目指すわけです。これが人間にとって一番大切な仕事です。皆さん、ね、退職しません。私も牧師はいつか辞めるでしょう。しかしこのアイデンティティからは卒業しないわけですね。最後の最後までこれを生き抜いていきます。そしてこれを生き抜くと大きな収穫があります。そして後の人々に与える収穫も多いです。この間教会のある方がこういうふうにおっしゃってくださって、私は感動したんですね。私たち先に信仰を持った者がどう歩むかは大きいって。後に残すものが違う。私たちがちゃんとそこを取り組まないと後の人たちも同じようにそこを悩むっていうんですね。そうでしょ。私たち親が、大人が、信仰先持った者が悩みながらも神と共に生きたら整備されるんです。後に続く者はそこに来たら悩みます。当然悩んだ方がいいんです。じゃないと本物にならないからです。でも悩んだ時に むやみに悩むことはないんですね。あ、この教会のこういう人たち、この教会があの時にこう歩んだから私たちもこう歩めるんだというお示しが必要なんですよ。そう思うと私は真剣に生きざるを得ません。というかこれ自分に無理して言ってるんじゃないです。私の信仰はそう私に言い聞かせるんです。使命感感じますね。大すことはできないと思います。しかし日々の生活の大切さ、毎週の礼拝、祈り、聖書の学び、実践、また家庭生活の失敗、最近まあ子供たちも大きくなって親の私のね、ごまかし 言い訳、察知しますよ。その時に私が発想としてどう生きるかって非常に大切だと思いますね。無罪を言い張るのか、神様の前で正直に子供のようになって聞いて、うなずいて、そして謝って新しく生きていくのか、全然結果は違います。だんだん最後になってきていますけども、来週また続きます。締めくくりとして、私にとって、今日こういうつもりはなかったんですけども、一つちょっと話したいんですね。説教を語るっていうのは単に今日このためにパッパッパッとやってるんじゃないんですね。良くも悪くも、生き方なんです。皆さん頭だけで語ってたら、皆さん正直言って14年語れないんですね。真理に退屈になってくるんです。皆さん実践しないと。慢性化してくるんです。真理が全く人の心に触れなくなるんです。その人も変えられないんです。こういう恐ろしさがあります。もう一つは、本当に心から聖書の言葉に従っていかないと聖書がわからなくなります。この間そういう本読みました。本当に従っていかないと聖書わからなくなりますよ。感動が伝わってこないんです。生きるから本当にそうだなって言い切れるんですよ。生活の中でアブラハムに語り、アブラハムに働いた神様、今この私の21世紀の私に生きてるだと分かってくるんですね。ああ、モーセが出会った遭遇した課題と全く同じ課題に私出くわしてるな。私先駆者がいるんですよ。ああ、モーセはこうやって耐え忍んだ、こうやって生きた。ものすごい力です。皆さん、これが私を生かすんです。これがもっと学びたいなって気持ちに伝えるし、もっと心から豊かな礼拝を捧げていきたいなという教訓にもなるし、戒めにもなるし、襟が立たされるんです。説教は言葉じゃないんです。生き方なんです。と同じように、私たちみんな一緒です。本当に神様の前でよく聞き、自分の罪、傾向性、幼児期の傷、例えば神様の前でちゃんと見ていく必要性があります。鏡の前でちゃんと自分の顔を見ていって、示されたらちゃんと取り組んでいかなければ、それが私たちに大きな悪の影響として必ず人生につきまとってくるんです。これは事実です。でも地道に謙虚に本当に神様の前で歩んでいったら、神様が作られる私たちの内側で確実に広がっている年輪のそのキメは細かいですね。太くなりますね。そして太くなると自由になりますね。あんまり恐れなくなりますね。本当に神様をもっと知っていきたいなって気持ちが増えてきますね。そこから出てくる影響金です。それを私はこの 目で見てきました。今までクリスチャンになってからも、また本で読んできました。私なりにも体験してきていると皆さん思います。昨日大河原、すいません三尾兄弟の商店の1周年の記念式がありました。改めて本当に感謝が溢れてきましたね。三尾兄弟に対してもそうですし、佐渡姉妹に対してもそうですし、また教会の皆さんに対しても一緒です。本当に集まりにぬくもりがありましたよね。命が流れていたなって私は思います。発想ってやっぱりそういうことだと思います。で、三尾兄弟の言葉とか、本当にサービスがいい意味でですよ、好きでしたね。本当にもう今回三尾兄弟と三尾兄弟っていうことでポッと最初に出てきた三つの思いが、本当にお茶どうぞお茶どうぞってこういうね、聞こえてきそうな感じ。そして笑顔と、礼拝堂で一番後ろの方にいましたけども、聖書をですね、よく読んでましたね。本当にそういうのって心から離れないんですね。そして、三尾兄弟から流れていたものを私たちもいろいろと預かることができたんじゃないでしょうか。最後こういうイラストレーションで終わりたいと思うんですけども、 先週金曜日、大雪の日でしたよね。その日は私、八木山の方から仙台教会に来たんですけども、ちょうど上り坂のところで、雪は大体こう、なくなってたんですけど、やっぱうっすらかかってまして、端の方に行きますとこう、こんもりになってたんですね。そして、同じ方向に向かう道路が2車線ありまして、私は左側にいたんです。後ろの方から、ちょっとスピードを出しながら車がいたんでしょうね。で、私は真ん中のその白い白線が見えなかったの、雪で見えなかったんです、本当に。で、左側にも雪がいっぱいあったので、右側に寄ってたんですね。そしたら、もうわかるんです。あの、車のブーンブーンっていうので、あ、怒ってるなとわかるんですね。もう、その、わかるじゃないですか。あの、やんわりする人と、うーんってありますよね。なるべくは後者にはなりたくないなと思うんですけども、そして、私の近くに近づいてきたのちょうど私もちょっと寄りましてね。さあ、目の前の信号はちょうど赤になったんですね。あ、来たかな。そしたらですね、私の車のそばに止めるんですよね。もう並列ですよ。そして、無視しようかなと思って前を見てたんですけども、この辺からもちゃんと見えるんですね。あ、こっち見てるなって、そして声が聞こえてくる。私はずっと毎日テープ聞いてるんですね、説教を聞きながら。結構大きく聞いてるんです。それでも聞こえてきましたよ。そして最初に聞こえてきた行為は、私が言ったのじゃないので言いますけど、バカ野郎って言われたんですね。バカ野郎って最近聞いたことがない言葉だなと思って、私に対してバカ野郎だったんですね。で、いろんなことが出てくるわけですよ。で、大きな声で、あんまり無視してると悪いかなって、私もその辺が穏やかなんですね。あんまり無視しちゃうと悪いかなと思ったので、勇気を持って下げたんですね。そしたら向こうがまたバカ野郎ってこうね、言ってきて、お前はなんてどうのどうの言うんですよ。もう日本語ですから何言うと全部わかるんですね。もうとんでもない、犯罪人のように言われてしまってですね。で、私、それでも、謝ったんです。ごめんなさいって。雪でちょっと見えなかったので、真ん中ちょっと来すぎたかもしれませんね。ごめんなさいって、またバカ野郎でしたね。そして、真っ前見たら青になってたので、一旦その人はね、ワーンって行きましたね。で、私その後、心臓ドキドキしてるんですよ、やっぱり。ね、頭に来るっていうことよりもドキドキしちゃって。そして、嫌な人だなーってね。正直で思いました。でも、この思いで教会行くのが嫌だなーって。賛美しましたね。とにかく賛美したんです、神様に。不思議ですね。賛美すると気持ちが変わるんですね。で、教会に来てもやっぱ思い出して、で、神様の前で祈ったんです。これが私たちの罪の性質なんですよね。で、社会にはやっぱりそういうものが、私たちもそれを共有してます、どこかで。でも、その勢いで生きていくと皆さんとんでもないことになってきます。私も不愉快な思いしました。でも私にも神様働いてますから、その気持ちを持続するなよと。私にとって武器があるんですね。上からの恵みです。言葉です。完全って書いてありますよ。耐え忍ばせるんですよ。その人恨むんじゃないよ。神様が与えてくださる恵みに対して、心の口を開ければいいんですよ。そして私は賛美だなと思いました。教会に来ては祈ることだなと思いました。一日は変わりました。初音としての責任、恵みがいっぱいあると思います。私もひょっとしたらこういう続きあると思いますよ。ガンガンガン。ね、まあ、バカ野郎は言わないと思います。しかし心はどうでしょうか。ね、初音として健康に生きていきましょう、ね。私たちがどう生きるか、全然違うと思います。そして今週の適用として、このことを覚えてください。私も覚えたいと思います。これは今日の最高の、まあ最高のっていう自分で言うと変ですけども、多分皆さんの心に残ることかもしれません。3日前に朝日新聞読んでました。100何歳で召された小児科のお医者さんです。名前忘れました。皆さん読みましたか、ね、もうその人はみんなから小児科の神様だって言われたって。その先生は嫌だったんですね。そう呼ばれるのがね。どうしたか、本当に子供に仕えたって。そして子供に聴診器を当てるときに、自分の頬で聴診器をしばらく温めてから、子供の皮膚に聴診器を当てた。これが皆さん、初歩の生き方です。教会の特徴でなければいけない。どこで温めますか？イエス様と私たちの正直な祈り。御言葉によって、祈りによって。本当に神様の、イエス様の心、最初の初歩の心で温めていただいて、私たちの心も。そのままの心だったら冷たいかもしれません、皆さん、ひょっとしたら。トゲトゲしいものがあるかもしれません。温めていただいて、 お互いにイエス様の温度を、熱を伝えていけるように、さらにさらに生きることできますから、生きるようにしていきましょう、ね、そのまま当てるのやめましょう。イエス様を持ってお互いに生きていくんです。いいですか。私もそうしていきます。そう願います。共にそのように生きられるようにしていきましょう。それではお祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

民数記に書かれている出来事ですが、荒野で神様に向かって不平を言い、つぶやいていたイスラエルの民に神様は、蛇を送りました。その蛇に噛まれた人たちは死んでしまったんですね。しかし神様は、モーセに青銅の蛇をつけた旗竿を作らせ、その蛇を仰ぎ見る者は生きるとおっしゃいました。蛇に噛まれても、その言葉を信じ、その蛇を仰ぎ見た者は生きることができたのです。この出来事は十字架にかかってくださったイエス様を指し示しています。十字架にかかってくださったイエス様を仰ぎ見る。そしてそのイエス様を信じれば、イスラエルの民が蛇の毒から守られたように、罪が許され、永遠の命が与えられます。ぜひあなたもこのイエス様を信じ、天国へと至る永遠の命を受け取ってください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスを殺す企みというタイトルで、ヨハネの福音書11章43節から57節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ています。今日はですね、11章の最後の部分になりますね。ヨハネの福音書11章の43節から57節ですね。まあ11章というのはラザロのよみがえりというとても有名なイエス様の奇跡を行われた、そういった場面を何回かに分けて見ています。そしてですね、まあ43節でありますよね。イエスは大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさいっていう、そういった文言から始まっていくわけですけれども、まあですね、ラザロという人物はイエス様がとても愛しておられた、そういった人物、そしてマルタとマリアという姉妹、そして兄弟のラザロ、しかし彼はですね、病にかかって死んでしまった、そして死んで4日も経っている、墓の中に収められて4日も経っている、そこにイエス様が来られてですね、そして、信じるならばあなたは神の栄光を見ると告げて、そして、マルタとマリアの前でですね、墓に行って、そしてその墓の蓋を取りなさい。まあ当時はですね、人間というのは死ぬと遺体をですね、ほら穴の中に安置して、そして白骨化させるっていう、そういったお墓だったもんですから、ね、こう、ラザロの遺体をですね、墓に収めて、もう4日も経っている。主よ、もう臭くなっております。しかしイエス様はですね、その石をどけなさい。ね、そして墓の蓋を開けなさい。まあマルタはですね、ためらうんですけども、しかし、ね、信じるなら神の栄光を見ると言ったではありませんか。そして石を取り除けて、イエス様は大声で叫ばれたわけですね。ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。まあそうですよね。皆さんももしその現場に居合わせてですよ、皆さんもよくですね、ラザロのことを知っていて、もう4日前に亡くなって、そして墓に入れて、もう残されたその姉妹はですね、一日中泣き暮らしているっていう、そんな中をね、皆さんももしそのところにですよ、マルタとマリアを慰めに一緒に行っていて、そして一緒に泣いていたならば、もうイエス様のこの言葉によってラザロは出てきた。まあ皆さんそこでですね、そんなホラー映画なんかをこう考えないでくださいね。なんかゾンビ映画でですね、こんなこうゾンビがですよ、体が腐ったまんまで、もう汚く変色したまんまでですよ、それでこんな風に出てくるなんて、そんなんじゃないですからね。もう綺麗な元の体を持ってラザロは出てきたわけなんですね。まあ一説によると、それからラザロはさらに30年生きたなんていう、そんな伝説も伝わっているわけなんですけれども、まあそんな光景を見たらですよ、皆さんももう信じれますよね。この方こそ、イエス様こそ神の子ね、キリストだね、神である方だ、そのことがわかると思うんですね。しかしですよ、中には信じない人たちがいる。46節から、しかし何人かはパリサイ人たちのところに、宗教指導者たちのところに行って、イエスがなさったことを伝えた。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。まあ最高法院って書いてあったり、あるいは聖書の他の翻訳ではサンヘドリンって書いてあったり、それは何かっていうと、ユダヤ教においてあらゆる あるいはユダヤ属州、そのユダヤ人たちにとっての最高権威ですよね。国会を召集して議員たちが集まって、その対策を練るみたいな、そんな感じであるわけですね。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか、あの者が多くの印を行っているというのに、あの者イエスが多くの印を行っている。あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。すると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。大変なことになるっていうわけなんですね。そこで、しかしですね、彼らのうちの、一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。ね、何を言っているかというと、一人の人が民に代わって死ぬんだ。一人の人に全ての責任をなすりつけて、そして死刑にするんだということですよ。ね、イエス様をローマ帝国に対する反逆者として罪をなすりつけて死刑にしてもらおう。それによってユダヤ国民が滅びないで済むんだ。そちらの方が自分たちにとって得策だ。まあそういった意味になっていくわけですけれども、51節、このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。まあ、これイエス様の十字架のことを言ってますからね。イエス様の十字架っていうのは、すべての人の罪を、責任をなすりつけられて、負わされて、そして殺されていくというのが十字架ですからね。そしてそのことをこの大祭司カヤパが予言したのだ。それはその立場上、神によって任命された大祭司なので、このカヤパがその口を通してその予言をしたのだという解説をヨハネはするわけですが、53節。その日以来彼らはイエスを殺そうと企んだ。まあそのようになっているわけですね。まあイエス様はこの時にですね、こうカヤパのその一言によって、イエス殺害のこう決定がなされるっていうことなんですね。すなわち最高法院における決定がなされたわけなんですね。その日以来彼らはイエスを殺そうと企んだ。まあイエスを殺そうと企んだと言ってもですね、こう人知れず暗殺してしまおうというのではないですよ。ね、人知らず、こう人知れず亡き者にしてしまうとあやむやになってしまうので、そうじゃないんです。ね、こうイエスに国民の代わりに死んでもらおう。ね、そういうわけですね。群衆を煽動し、惑わし、そして反乱を起こすような、そんな角で罪を負わせて、そしてローマ帝国に敵対する者として有罪判決にして、そしてローマ帝国の権威の下で死刑にしてもらおうという決断がですね、ここでなされたわけなんですね。まあ、皆さん、イエス・キリストは十字架につけられて死ななければならなかった。これ皆さんわかりますかね。もしもユダヤ人たちが自分たちでイエスを殺そうとするならば、石打ちの刑になるわけですね。それが旧約聖書における一般的な死刑の方法。石を投げて、そしてその人が死ぬまで石を投げる、岩を投げる。しかしそれではイエス・キリストは、こう、救いの贖いの技を成就できない。なぜかというと、旧約聖書の律法によれば、木にかけられたものは呪われたものであるという、そういった予言がされているわけですね。ですからイエス・キリストは木にかけられて、すなわち十字架にかけられて、ローマ帝国の死刑の方法である十字架にかけられて殺されなければならなかった。ね、くしくも大祭司カヤパはそのことを予言して、そしてローマ帝国の権威の下で殺してもらおうというわけなんですね。さあ、54節、そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこから荒野に近い地方に去って、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。まあ、エフライムという町は詳しくはわかりません。ここだっていう、それは考古学的にはまだどう 定されていないんですけれども、しかしエルサレムから数十キロ北の方に行った方だろう、多分アラノの方だろうっていうのは、この後ですね、イエス様はいよいよ十字架にかかられるために受難州エルサレムへと登ってくる、そして福音書の他の箇所によれば、エリコを通ってそしてエルサレムへと登ってくるわけですから、ですからね、こうエルサレムの北そして東の方ね、アラノに近いそういった方にところに退かれたのではないかと思われるわけですね。さあ55節。さてユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づいた。多くの人々が身を清めるため過ぎ越しの祭りの前に地方からエルサレムに登ってきた。さあいよいよですよね、この過ぎ越しの祭りの時にイエス様は十字架にかけられて殺されていくっていうその受難週が近づいてきた。それで多くの人々がエルサレム神殿においてこの過ぎ越しの祭りを祝うために世界中からですよ、世界中から敬虔なユダヤ教徒たちがエルサレムへとやってくる。そして身を清めるために早々にやってくる。これは何かというと、全身を沐浴してそして汚れを清めてそして様々な清めの儀式を経なければエルサレム神殿における過ぎ越しの祭りのその祝いに預かることはできない。そこで早々に人々が地方からそして全国からやってくるわけなんですけども、彼らはイエスを探し宮の中に立って互いに話していた、ね、神殿の中でどう思うか、あの方は祭りに来られないのだろうか。もう当局から指名手配がされているそういった人物ですよ。もしそんなところにイエス様が姿を現すならば、すぐに捕らえられて殺されるに違いない。だからまさかこの祭りには来ないだろうなっていうのが大方の意見であったわけですね。57節、祭司長たちパリサイ人たちはイエスを捕らえるためにイエスがどこにいるかを知っている者は報告するように、そういう命令を出していた。もうお尋ね者になっているイエス様ですよ。まさかこんな状況でエルサレムに来ることはないだろう、みんなの前には現れないだろう。しかしこの後ですよ、この後ヨハネの福音書の12章に進めていく中で、読み進めていく中で、イエス様は過ぎ越しの祭りにエルサレムへとやってくる。そして群衆の前に現れるわけですね、そして場面は一挙に受難週へと、十字架の場面へと急転直下していくということを次回から見ていくことになるわけですけれども、しかしですね、今日登場するのはラザロが生き返った4日経った、そして死体が腐っているような、そんなラザロを蘇らせた、そんな奇跡を目の当たりにしても、イエス様こそが神の子キリストであるということを信じない人々の姿が出てくるわけなんですね。まあなんとパリサイ人たちのところに行ってイエス様がなさったことを報告した人物たちがいる、そしてラザロを生き返らせたっていうその奇跡を聞いた、それを宗教指導者たちは、あるいは政権の中枢部にいる政治家たちですよ、その報告を受けたのはね、サンヘドリン、その最高法院の議員っていうのは、言ってみれば国会の国会議員たちが国会を召集してそしてこう審議しているっていう、そんな場面であるわけですからね。そして彼らがこう震撼するわけですね、もう怯え上がるわけな、震え上がるわけなんですね。あのものをこのまま放っておけば、すべての人があのものを信じるようになるだろうっていうわけですね。まあ自分たちも信じればいいのに、ね、中には信じた議員たちがいたんですよ。ニコデモであるとか、アリマタヤのヨセフという人物も後で登場しますけれども、こういった最高法院サンヘドリンの議員であって、そしてそういった政権の中枢部にあった政治家たちの中でも、ね、イエス様を、ああ、この方は神から来られた方だということを認めて信じて、密かに信じている、そういった議員たちもいるんですけれども、しかしですね、彼らは本当にその真実に対して目を閉じてしまって、そして自分たちの権威を維持することに執着するわけですね。自分たちのその政府の体制を覆してもらっては困る、反乱なんかが起こったら困るなんていう今のどっかの政府みたいですけれども、ね、こうイエス様が死人を生き返らせるという奇跡、これはですね、ラザロの場合は特別でした。なぜかというと、イエス様が死人を蘇らせるっていう、生き返らせる奇跡はこれまでにも行われているんですね。 福音書にはラザロの他に2つのケースが記録されています。それはマルコの福音書の5章に記されている街道司ヤイロという人物の12歳になる女の子娘が死んだ時に生き返らせた。もう一つはナインという町、ガリラヤのナインという町のヤモメの一人息子が死んだ時に、それをイエス様が蘇らせるというのがルカの福音書の7章に記録されているわけですね。まあ簡単に見ておきますと、マルコの福音書の5章の21節からカペナウムにおいて、ね、そのユダヤ人街道の管理をしているような、あるいはその指導者である街道司ヤイロの12歳の娘、イエス様はその時ガリラヤ湖のほとりにおられた。まあカペナウムというのはイエス様がガリラヤ湖の北の岸にありますけれどもね、今でも遺跡が出ていますけれども、そこを拠点に働きを始められたっていう、そういった場所ですね。そしてそのイエス様はガリラヤ湖のほとりにおられた時に、すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでになって娘の上に手を置いやって置いてください、そうすれば癒されますから、ということですね。そのように頼むわけですね。そうするとイエス様はわかりましたということで、このヤイロの家へと向かっていく。まあその途中にいろんなこともありましたね。例えば12年間長血を患っている女がですね、こうそっとイエス様に触るとその病が癒されたなんて、そんな逸話なんかもありますけれども、そのようにこう家に向かっていく途中で、なんとですね、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました、もう亡くなりましたね、もうイエス様を煩わせることはありません、もう亡くなってしまいましたっていうわけですね。イエスは街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてイエス様はこのヤイロの家に行き、イエスはその子のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクミ、タリタクムとも表現されますけれども、まあこれアラム語ですね。イエス様がこう発音なさったのだっていうことで、マルコはわざわざこのアラム語のそのままを表してですね、タリタクミ、で少女よ起きなさいっていうふうにイエス様が言われると、すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。なんとですね、死んだこの女の子が生き返ったというわけですね。もう一つのケース、それはナインの町でのヤモメの一人息子を生き返らすという、そういった奇跡でした。これはルカの福音書の7章の11節からの記録ですね。イエスはナインという町に行かれた。まあナインという町はですね、ガリラヤにある小さな町ですね。そして、モレの丘っていう丘の中腹にあって、それはちょうどですね、イエス様が育たれたナザレの村がある山から谷を挟んで反対側に見えている、そういった村ですね。そこにイエス様は行かれた。町の門に近づかれると、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はヤモメで、町の人々が大勢彼女に付き従っていた。まあ皆さん、当時の社会でヤモメになって、そしてですね、息子が死ぬっていうことはもう路頭に迷うことを意味しているんですよ。もう社会保障制度なんかもないですし、生活保護なんかもないですから、もう暮らしていくにはこの一人息子が頼りだっていう、そういったヤモメの一人息子が死んだというわけですね。ちょうどその死体が担ぎ出されるその場面にイエス様は立ち会わしたというわけです。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺、すなわち担架に触れて、まあ棺って書いてありますけれども、皆さんね、箱の中に収めたわけではないですよ。ね、ラザロが収められたようにちょっとこう布を巻いてですね、そのまま洞穴に収めるわけですから、その時担架に乗せられて町の外へと運び出されていた。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。ねえ、同じ言葉をかけますね。少女よ、起きなさい。若者よ、あなたに言う、起きなさい。すると、その死人が起き上がって、物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたと言って、神を崇めた。まあ今このナインの町に行きますと、まあアラブ人の町に今なってますけどもね、この場所でその奇跡が起こったんだということを記念して教会が建てられていますけれどもね、しかしこの時に人々はですね、この奇跡を見た時に偉大な預言者が現れたというふうに騒いだというわけですね。なぜかというと、かつてこのナインの町の隣町 ね、シュネムという町があります。同じこのモレの丘の反対側にある隣町シュネムという町で、実はかつて旧約聖書において預言者エリシャが死んだ子供を生き返らせるという同じ奇跡を行っているわけなんですね。ですからこのナインの町の人々もそのことをよく知っていますから、同じ奇跡が行われた、この方こそ預言者だ、エリシャの再来だというふうに騒ぎ出したというわけなんですね。ですから旧約聖書においてもこのように預言者が死んだ人を生き返らせるっていう、そういった奇跡は記録されています。しかしですね、こうどちらのケースも死んですぐの人を生き返らしたということになるわけなんですね。すなわち死んで間もない人が息を吹き返したね、イエス様はこの時にひょっとしたら心臓マッサージをしたのかなってね、蘇生措置をして AED でもってバーンとこう電気信号を与えたらポッとこう蘇生したんじゃないかみたいな、そんな風にも伺われるような、まあそんなことはないんですけど、これイエス様は奇跡ですよね、死んだ人を蘇らせる、生き返らせるというその奇跡なんですけども、しかしですね、こう死んで間もない人たちがこう何かの拍子にまた息を吹き返すということは現代でも起こるわけなんですよね。ですから葬儀においては死後24時間経たなければこう火葬に付してはならないという、そういった規則がありますね、日本においても。ですからこう私もですね、どなたかが亡くなったという時に葬儀の相談なんかをするんですけれどもね、しかし24時間以上経たないと火葬はできないからということで、そのことでいろいろこう葬儀の日取りを決めていくっていう、そういったことをするんですけれども、しかしですね、このラザロの場合は全く違う奇跡ですよ。すなわち死んで4日経っている、まあ皆さんね、そのようなご遺体に接することがあったような、そういった機会があられる方はですね、こう死んですぐにこうドライアイスでもって措置をしないとすぐに体が腐っていく、変色していくっていう、そういったことを目の当たりにするわけですから、ましてやですね、4日経っている、明らかに死体が腐っている、その体をイエス様は生き返らした、蘇らした、全く新しい体が与えられた、まあそれはですね、同じこう血肉の同じ体が与えられて、またラザロは死んでいったわけなんですけれども、しかしそれにしてもこれはですね、イエス様こそが神の子キリストであることの印であったわけですね。神であられる方の印であったわけですよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編139編7節から16節、140編から142編、そして143編1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編139編の学びをしていますが、7節から8節。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。黄泉は、シェオルというヘブル語で、地獄のことではありません。それは人間が見たことのない、また知られていない領域です。神様はそこにもおられます。あなたがどこに行こうと神様はそこにおられるのです。9節。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、たとえ月に行ったとしてもあなたは神様から逃れることはできません。10節から12節。そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が、おう闇よ、私を覆え、私の周りの光よ、夜となれ、と言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。私たちは自分の罪を具体的に神様に告白する必要があります。なぜなら神様はあなたの心の中の暗闇をすべてご存知だからです。自分の罪を認めることは神様と同意することです。神様がそれは罪だと言われます。あなたもそれが罪だと神様に同意するのです。13節。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私たちが母親のお腹の中に受胎した時から、この人生で神様の御臨在を逃れることは決してありません。14節。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。神様はどこにでもおられます。人間は神様から注目を常に与えられている素晴らしい被造物なのです。15節。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。体が出来上がる前から、ダビデは自分が一人の人であったと言っています。胎の中で彼が形作られていた時にも、彼は一人の人でした。人間としての性質は、受胎の瞬間に起こることが宣言されています。堕胎の問題のために、このことは今日とても重要です。リベラル主義に立つ牧師が、聖書には堕胎については何一つ書かれていないのだから、私たちは自分自身で決断し、好きなようにしてよいのだ、と話しているのを聞いたことがありますが、ところが、聖書は確かに、堕胎のことについて語っており、ここに明確な言及があります。ダビデは体が形作られている間も、自分は人であった、人間であったと言っています。神様は存在する前からダビデの体の部分の青写真を持っておられました。そこには劣気とした人がいました。ですから堕胎は母親の命、あるいは子供の命を助けるために行われるのでない限り殺人です。聖霊がそう宣言されているのです。詩編139編の17節から18節。神よ、あなたの身思いを知るのは何と難しいことでしょう。その総計は何と多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。 私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神様はあなたを愛しておられるのです。そして私たちを愛しておられる神様は、全能でどんなことでもおできになるのです。詩編139編の19節。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れて行け。神様は悪者を裁き、ご自分の民の祈りを聞いてくださると言われます。神様はすべてのことを知っておられ、何でもおできになり、そしてあらゆるところにおられます。さて、詩編140編の学びに入りますが、詩編140編は、イスラエルの敬虔な残された者たちが、偽のメシア、反キリストに直面する終わりの時代の予言として、私たちの目の前に置かれています。この詩編は、神様の保護を求めて祈るダビデの祈りです。なぜなら悪者たちが彼の身辺にいるからです。ダビデはこの時ある種のプレッシャーのもとにありました。そのプレッシャーはサウル王からのものだったと思われます。詩編140編の本文に入りますが一節。主よ、私をよこしまな人から助け出し、暴虐の者から私を守ってください。この節に反キリストの暗示があります。反キリストは横島な人、暴虐の者と呼ばれています。でもヨハネは多くの反キリストがいるとも言っています。第一ヨハネ二章の十八節にはこのように書かれています。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。ダビデの祈りは、彼がよこしまな人々から守られ、救い出されるようにという祈りです。詩編140編に戻りますが、2節から3節。彼らは心の中で悪を企み、日ごとに戦いを仕掛けています。蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。セラ。人類は毒で満たされた舌を持っています。舌はダイナマイトのように人の評判を落とし、人の人生を破滅さえすることができます。四節。主よ、私を悪者の手から守り、暴虐の者から私を守ってください。彼らは私の足を押し倒そうと企んでいます。これはダビデの祈りであり、また残りの者たちが大患難の間に祈る祈りともなります。この祈りは、今の恵みの時代のクリスチャンのための祈りではありません。八節。主よ、悪者の願いを叶えさせないでください。その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶっています。セラ。私を取り囲んでいる者の頭、これを彼の唇の害毒が覆いますように。燃えている炭火が彼らの上に降りかかりますように。彼らが火の中に、また深い淵に落とされ、彼らが立ち上がれないようにしてください。詩編記者はあのよこしまな人、反キリストに対抗して祈っています。しかし私たちクリスチャンは、復讐は神様に任せるべきです。復讐は神様のものです。十一節。そ知る者が地上で栄えないように、災いが暴虐の者を急いで捕らえるようにしてください。よこしまな舌は生き残ることはなく、嘘は最終的には知られるようになります。 さて、詩編141編の学びに入りますが、この詩編はダビデによって書かれました。この詩編は彼の個人的な歴史に何か関わりがあります。おそらく彼がサウルから逃れていた時の経験からこの祈りが出ているのだと思います。適用は悪に対抗して最後の苦闘の中にいるイスラエルの残りの者たちに対するものですが、この詩編にはまた今日の私たちへのメッセージもあります。一節から二節。主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。私があなたに呼ばわるとき、私の声を聞いてください。私の祈りが御前への香りとして、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。ダビデは偉大な祈りの人でした。彼は祈りは良い香りのようだという事実に言及しています。今日私たちがキリストの御名によって祈りと賛美をするとき、その祈りは大祭司であるアロンが黄金の香壇に香を振りかけたときに天幕から昇っていった良い香りのようです。私の祈りが御前への香りとして立ち上りますようにとありますが、祈りが良い香りとなるためには、その祈りは従順な生活に裏付けられていなければなりません。もし私たちが神様に私たちの祈りを聞いて答えていただくことを期待しているのなら、私たちは神様に従順な生活をしていなければならないことを主イエスはとてもはっきりと述べられています。私たちが自分の好きなように生活できて、しかも神様が私たちの祈りに応えてくださると期待するという考え方は大きな間違いです。主は次のように述べています。ヨハネ14章の14節から15節。あなた方は私の名によって何かを私に求めんなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もしあなたが主に自分の祈りに応えてくださることを期待するのなら、あなたは主の教えに対して従順でなければなりません。確かに私たちはキリストの御名によって祈る必要がありますが、同時にその祈りを支える生活が必要なのです。詩編141編の3節。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。ダビデは言います。主よ、私の唇と私の生活がお互いに矛盾することがないようにさせてください。彼は苦い経験によってこのレッスンを学びました。四節から五節。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもと共に悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてください。正しい者が愛情を持って私を打ち、私を責めますように。それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねても、なおも私は祈ります。もしその人がこの世の人がするのと全く同じように振る舞い、悪魔の子供のように生きているなら、その人の祈りに天の父が応えてくださると期待することはできません。詩編66編の18節にはこのように書かれています。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。神様はよこしまな者の祈りを聞くという約束はしておられないのです。その代わりに私たちは、ヤコブ5章の16節にあるように、義人の祈りは働くと大きな力がありますと聞いています。また第一ヨハネの手紙3章の22節にはこのように書かれています。また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。ダビデは主に自分の唇の門を守ってくださいと願いました。彼は自分の心がどんな悪いことにも傾くことを望みませんでした。 全能の神様の御前に力強い祈りをしたいなら、私たちはダビデの手本に従わなければなりません。詩編141編に戻りますが、8節から9節。私の主神よ、まことに私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けます。私を放り出さないでください。どうか彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から、私を守ってください。ダビデは自分が横島な者の罠に陥らないようにと祈っています。悪魔はいつでも私たちを罠にかけようとしています。そして悪魔はあらゆる種類の策略を使います。ですから私たちは霊的に目を覚まして武装し、悪魔の仕業を見抜き、それに対抗しなければなりません。さて、詩編142編の学びに入りますが、これはマスキール詩編、つまり指導を与える詩編です。この詩編もまた、ダビデの偉大な祈りです。この祈りを祈ったとき、彼はどこにいたのでしょうか。霊感された本文には、次のような題が付けられています。ダビデのマスキール。彼が洞窟にいたときに、詩編142編の本文に入りますが、一節。私は主に向かい、声を上げて叫びます。声を上げ、主に憐れみをこいます。この時に彼がどの洞窟に隠れていたのかは書かれていません。第一サムエル記24章には、エンゲディの洞窟のことが書かれています。また、アドラムにも洞窟があります。そこはダビデが、サウル王から逃れるために最初にイスラエルから去った時に隠れたところです。私の推測は、彼がこの詩編を書いた時には、彼がアドラムにいたのではないかと思います。そしてその時に、第一サムエル記22章の2節にあるように、また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆、彼のところに集まってきたということがわかっています。この時、400人の男たちが彼のところに来ましたと、マギー博士は述べています。142編に戻りますが、2節。私は見前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見前に言い表します。言い換えれば、ダビデは神様の見前に自分の心と人生の中のすべてのものを置いたのです。私たちもそのように祈らなければなりません。私たちは何かの周りを遠回りして、周りくどい祈りをしたり、理屈をつけて何かを正当化するような祈りは間違っています。私たちはまっすぐ確信を持って、神様に私たちの人生のすべてのことをお話しすべきです。ダビデは言いました。私の苦しみを見前に言い表します。ダビデは全能の神様ととても親しい素晴らしい関係を持っていました。そして彼は神様に自分の心の中にあるすべてのことをお話ししたのです。彼は言います。私は見前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見前に言い表します。3節。私の霊が私のうちで衰え果てたとき、あなたこそ私の道を知っておられる方です。私が歩くその道に彼らは私に罠を仕掛けているのです。彼らはダビデを罠にかけようとしました。ダビデは主に助けを求め、そして神様は彼を導かれました。4節。私の右の方に目を注いで見てください。私を顧みる者もなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。これはダビデが最初のサウルの宮廷から去った時の状況です。でも後には、前にも見たように、400人の男たちが彼に加わりました。彼はこの支援が神様から来たものであることを知っていました。5節。主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは私の酒どころ、生ける者の地で、私の分の土地です。 彼は洞窟に隠れていましたが、でも同時に確かに彼は主を信頼していました。詩編143編の学びに入りますが、この詩編ももう一つのダビデの素晴らしい祈りです。助けを求める緊急の訴えでもあります。彼を引き止めるものは何もありませんでした。そして彼は自分の心を神様に向かって開いています。143編の本文に入りますが、一節。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって私に答えてください。ダビデは神様の真実さと義とに訴えて答えを求めています。またこの祈りはイスラエル民族の嘆願でもあります。この祈りは彼らの災いの日に神様に助けを求める時の彼らの希望です。そして神様は彼らをがっかりさせられることはありません。神様はイスラエルとの関係を終わらせてしまわれてはいません。ミカ書7章の20節にはこう書かれています。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。出エジプト記2章24節から25節では次のように言われています。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は祈りと苦しみというテーマで、詩編139編7節から16節、140編から142編と143編1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: 愛する神よ、キリストにある兄弟姉妹と協力してあなたの光を輝かせられるよう助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。エペソ人への手紙5章8節。
1: アラバマ州北西部のディズマルス渓谷は人気の観光地ですが、特に5月と6月、ツチボタルが孵化する季節には多くの人でにぎわいます。ツチボタルは夜青白く光ります。無数の光の集合体が息を呑むような光景を作り出します。使徒パウロの言葉は、キリスト者をツチボタルに例えているかのようです。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。しかし子供向けの賛美歌が歌う通り、私は小さい火です。一体何ができるでしょう。光の子供と訳された単語はギリシャ語の複数形が使われています。パウロは一人の行動で完結するものではないことを示したのです。また光の中にある生徒の相続分に預かるものと語ります。つまり世の光になるとは、キリストの体である教会が共同して光を放つことです。パウロはこのことを強調します。つまり個々の土ボタルである私たちが、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合うのです。私たちが小さな行動で証しすることなど、漆黒の闇の世では微小な点に過ぎないと落ち込むこともあるでしょう。そんな時は一人ではないと語る御言葉に励ましてもらいましょう。神に導かれ、教会で協力して変化をもたらし、光り輝きましょう。皆が土ボタルの集合のように光って周りの人の注意を引きましょう。今日の黙想のヒント、キリストにあれば一人ではないと分かると力が湧きますか？今日どうやって他のキリスト者と共に輝きますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

旧約聖書の詩篇34編14節に、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてそれを追い求めようという御言葉があります。自分の欲のままに利益を求めると悪へと走りやすく、逆に平和を求めようとすると忍耐や自己犠牲が伴います。神様との平和を私たちに与えてくださったイエス様は、生まれてから十字架の死に至るまでご自分を捧げ尽くしてくださいました。その愛をいただいているものとして、自分の利益ではなく神様が何を望んでおられるのか、そこに心を留め、ご一緒に神様が願っておられる平和を追い求めていきましょう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。神の憐れみのゆえにと題して創世記4章1節から26節よりお届けします。
1: 私はですね、小学校で、日本の近代史を学んだときにですね、ザンギリ頭を叩いてみれば文明開化の音がするというフレーズを学びました。ずっと覚えていますね。かつての日本では日本人男性の髪型はちょんまげでありました。ですからザンギリ頭というのはこのちょんまげを切り落とした洋風に散髪した男性の髪型のことを言うわけですね。明治に入って西洋人の真似をした髪型でしたので、文明開化の象徴とも言われているということです。この文明開化というのは日本にですね、西洋の文化が入ってきて制度や習慣が大きく変化した現象を、福沢諭吉がですね、著書の中で使ったことで、広まったということですね。しかし文明開化というのは、文明開化とは言うもののですね、そしたらこの明治時代までの日本にもですね、日本人が作り出した高度な文化や社会があるわけですよね。ですからそれまでの日本に、文明開化とは言うものの文明がなかったというわけではありません。ただ西洋文化が日本に入ってきてこれまでの日本のありを大きく変えたので、文明開化と表現したということですね。さて今を生きる私たちもですね、様々な国や地域の文明に影響を受けながら私たちの文明を日々築き上げているわけであります。このように文明というのは人々のですね、生活が基盤にあるわけですね。そしてこの文明の始まりが聖書の中に記されているということです。今朝の箇所がそうであります。ですが、手放しで喜べる記述ではないということなんですね。なぜなら、私たちはこの創世記を読んできましたけれども、読んできた中で前回、神に作られた人間が神に対し罪を犯し、エデンの園を追い出されているからであります。つまり、人間の作り上げてゆく文明のルーツは、人間が罪を犯してからのことであるということなんです。エデンの園を追い出された人間がどのように生き、また何を成したのか、三つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、心を見られる種です。心を見られる種。神に作られた人間は、かつてエデンの園で、取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと神から言われていた善悪の知識の木から取って食べました。しかし人はすぐに、その取って食べたらすぐにその場で死んだかと言ったらそうではなくて、神の裁きに服しながら生き、やがて塵に帰らなければならないということでありました。そのような中で、四章一節には、人は、その妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言ったということでした。神がお定めになった結婚という制度。その結婚において、夫婦というのは、人格的な結びつきが根底にあって、肉体的にも結びつくのです。そして全存在的に結びついて、二人が一体となってこそ、本当の意味で相手を知ることができるというわけです。エバは身ごもってカインを産み、その際、私は主によって一人の男子を得たと言いました。男と女がいれば、人間が男と女がいれば、子供が生まれるわけではありません。エバは、私は主によってと告白しています。これは エヴァの信仰を表した告白です。エヴァは子を産むとき、3章16節で、あなたは苦しんで子を産まなければならないと、神から裁きの宣告を受けた通り、その苦しみに身を置きながら子を産んだことでしょう。もう男にはわからない、本当に苦しみがあって女性は出産をしているんですね。しかしまた一章二十八節に、産めよ増えよ、地を満たせとあった主の御心の中での出産であったことを思い、主によってとの信仰に導かれたことでしょう。そしてカインを産んだ後、二節にある通り、彼女はそれからまた弟アベルを産んだということでした。二人は成長し、やがて二節にある通り、アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となったということです。まあ、同じ両親から生まれた者同士でありますけれども、それぞれ違った歩み方、兄弟によって、まあ、それぞれ違った歩み方をしていました。もちろん神はこの両者の違いを認めておられます。それは、違うということで、人々が互いに支え合い、より豊かな生活を作り出すことができるからです。反発するためではないのです。それぞれが助け合って、ないものを補い合いながら生活していき、より豊かな生活ができるために、それぞれが違うように作られているんですね。二人はそれぞれの仕事をする中で、三節四節にあるように、それぞれ主への捧げ物を持ってきました。おそらくカインとアベルは何かこう教えられたというよりも、そうではなくて、親であるアダムとエバがそうしていたんでしょう。アダムとエバがそうしていたように、自分たちも同じようにしたということでしょう。しかし四節五節にある通り、主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だが、カインとその捧げ物には目を留められなかったということです。二人とも、主への捧げ物であったという点では同じです。主に捧げ物をしようとしたんです。では、主はそれぞれの捧げ物を比べて優劣をつけられたのでしょうか？そうではありません。四節には、アベルとその捧げ物とあります。五節にも、カインとその捧げ物とこうあったように、主は捧げ物以前に捧げる人自身に関心を持っておられます。つまり主は捧げ物の内容ではなくて、カインとアベルの心を見ておられたということです。すでに四節で皆さんも感じられた通り、アベルは最良のものを、それも自分自身で、つまり自ら進んで心から信仰を持って主に捧げています。このようにアベルが心の底からの感謝を持って神に近づいている。それに対して三節にある通り、カインについては極めて事務的な表現にとどまっていますね。事実がわかる。そんな事務的な表現にとどまっています。カインは主への捧げ物を持ってきたのですが、あたかも神との関係を維持するためにのみ、まあ、最低限これだけはしておかないといけないよなっていうような、そんな感覚であったかもしれません。そういった神との関係を維持するためにこれだけは外せないなというような中で捧げたかのようです。さてこのような状況に対し、五節にある通り、カインはひどく怒り、顔を伏せたということです。カインの怒りは誰に向かっているのでしょうか？おそらく神に向かっていたことでしょう。カインは神に無視されたと思ったことでしょう。またアベルとその捧げ物は主に受け入れられ、カインとその捧げ物は主に受け入れられなかったことでプライドを傷つけられ、しかしまたそのような傷ついた姿を見られることも嫌だったので、 顔を伏せたということでしょう。カインは激しい怒りを、そしてアベルへの妬みを顔を伏せて隠そうとしたのです。しかし主はそんなカインを放ってはおかれませんでした。6節にある通り、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのかと主はカインに語りかけられました。主はカインの怒りや顔を伏せている理由がわからないのではありません。主はカインの心を見られ、すべてをお見通しです。主がこのように問いかけられたのは、カインの心に、カインの理性に働きかけて、悔い改めに招いておられるんだということなんです。主がカインを受け入れられなかったのは、主がカインを受け入れなさらなかったのは、カインが正しくないことを行っていたからであって、そしてそれは実はカイン自身も気づいていたことでしょう。それなのにカインは今怒っている。ですからその怒り自身も正しくありません。カインは神との関係において不信仰であった。これだけやっとけばいいだろう。最低限これだけしとかないと神との関係築けないよなっていう、そんなものだったかもしれない、そのカイン。その神との関係において不信仰であったかもしれない、そんなにもかかわらず、その不信仰を悔い改めることなく、さらには正しくない怒りさえも主の前に隠そうとしているんです。もはやカインの神との関係における罪が解決されないまま、さらに新たな罪を生んでいくことを主はご存知でした。一つの罪は一つの罪で終わらない。さらなる罪を生んでいってしまうんです。主はそのことをご存知でした。ですから主はカインに、七節にあるように、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せして、あなたを恋慕っている。だがあなたは、それを治めるべきである、とおっしゃったのです。もちろんカインが、自らの罪を、自分の力だけで解決できるわけではありません。しかし、罪を犯さないようにと、罪を犯さないようにと、求めて生きることはできるわけです。また神も人が罪を犯さずに歩むことを神も望んでくださっているわけです。ですから七節にある主からの警告は、罪の心に従うことではなくて、あなたは治めることができる。あなたは打ち勝つことができる。罪に勝利して生きるようにと、主がカインに与えたチャレンジなのです。心見られる主は、罪の中にあって罪を繰り返そうとするカインにも働きかけてくださる憐れみ深い神なのです。それでは第二の視点です。第二の視点は、主の前から去ったカインです。主の前から去ったカイン。主はカインの心を見られ、それでも放っておかれず、カインを悔い改めへと招き、再び罪を犯すことがないようにと警告をしたんです。ですが八節に、しかしとあって、カインは主からの警告に耳を傾けなかったのです。カインは主の御言葉に対し、心を固くなにし、まさに怒りに任せた行動に出てしまうのです。カインは弟アベルに、野に行こうではないか、と話しかけます。この時すでにカインの心にはアベルへの殺意があったことでしょう。しかしカインはその殺意を隠しながら、アベルを野に誘い出し、自ら襲いかかりアベルを殺してしまうのです。妬みによる怒りが人を殺すまでに至ってしまいました。人類最初の殺人です。だからこそ私たちもこのところから学ばなければならないんです。心にある罪は 放置していてはいけないんです。私たちは神の警告を素直に受け入れ、悔い改めて罪の解決をすべきなのです。9節に、主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われました。主はアベルが殺されたことを知らないのではありません。すべてご存知です。殺人を犯したカインでさえ放っておけないので、なおも語りかけられたのです。しかし主はカインの罪をあからさまに指摘なさるような語りかけはなさいません。むしろ主はカインが自ら気づけるように、カインにとってアベルがいかにかけがえのない存在であったのかを気づかせようとして、単にアベルではなくて、あなたの弟のアベル、あなたの弟のアベルとおっしゃっているんです。つまり主はこの時をしてもカインに悔い改めの機会をお与えになっていたんです。気づかせようとしていたんです。気づいてほしかったんです。それなのにカインは何て答えたでしょうか。知りません。いや、知っていますよ。知っているのに知りません。しかも私は自分の弟の番人なのでしょうかと主に言い返しているんです。むしろ主が問いかけてきたことを腹立たしく思う、そんな気持ちで主に言い返しているんです。要するにカインは弟アベルがどこで何をしようが自分には関係ないんだ、そんな風に言い切ったわけです。これに対し主は十節にあるように、あなたは一体何ということをしたのかとカインの罪を指摘なさったんです。そして聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる、そんな風におっしゃったんです。つまり弟アベルの血が正しい神の裁きを求めて叫んでいるということです。主はこのようにおっしゃった後、11節12節にあるように、カインの罪に対する裁きを宣告なさいました。カインは土地を耕すものでしたね。土地を耕すものでした。しかし今やカインはその土地に呪われているということです。カインがその土地を耕しても、その土地はカインのために何も生じさせないということです。それゆえにカインは定住して安定した生活を送ることができず、いつも不安と恐怖に苛まれながら地上をさまよい歩くさすらい人とならなければならないということです。この主の裁きの宣告に対し、カインは13節にあるように言いました。私の咎は大きすぎて担いきれません。そんなふうに反応しました。しかしいかがでしょうか。カインは弟アベルを殺したその罪の重さを恐れてこのように言ったんでしょうか。そうではないですね。自分は弟アベルを殺しておきながら、誰かが自分を殺すことを恐れているんです。このように自分中心で罪を見つめられず、罪を認められない、それゆえに罪を悔い改めないカインです。しかし主はそんなカインであってもなお憐れみ、15節にあるように、誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けると、誰もカインを殺すことがないように、これは命には命ですから、7倍ということはものすごい大きなこと、もはや殺人など起こしては大変なことになるというような、そんなことを神様カインに対して言ってくださったんですね。ですからもう誰もカインを殺すことがないようにと、カインに一つの印を与えてくださったんです。これは主がカインの保護を約束してくださったということなんですね。殺人を犯したカインですよ。殺人を犯したカインであっても、主はカインが殺されないようにと保護してくださる、そんな印をくださったということなんです。それなのに、まだ続きます。それなのに、16節にあるように、カインは主の前から去ってエデンの東 野での地に住み着いたということです。主はカインを憐れまれたのです。ありがとうございますと、主に感謝をしたり、もう主のそばから離れられない、そんなカインであってほしいな、そんな風に思いますけれども、現実はそうではない。カインは、憐れまれたのに、主に憐れまれたのに、カインは主の前から去ってしまうんです。しかもカインは、12節で宣告されていた裁きにも従わず、さまよい歩くというその裁きにも従わず、野でのエデンの東、野での地に住み着いたとあります。何とかしてそこに住み着こうとした。裁きに服し、地上をさまよい歩くさすらい人とならなかった。しかし、裁きに服するってことは実は大切なことなんですね。裁きに服し、地上をさまよい歩くさすらい人となることによって、その辛い経験をすることによってこそ、実はカインは自分の弱さに気づけたかもしれないんです。そして主にこそ本当の安息があると気づくことができて、そして本当に真に悔い改め、主に立ち返ることができたかもしれないんです。しかしカインは、主の御前から隠れ、主の前から去って、むしろ自分の力だけで何とかしようと行動したんです。主に頼らずとも生きていける。これが主の前から去ったカインの霊的な状態でありました。まさにご利益だけを求め、神に頼らずとも生きていけると吹聴する現代人の姿と重なる気がいたします。それでは第三の視点です。第三の視点は、神なき文明で、神なき文明と祈りです。神なき文明と祈り。17節によりますと、カインには妻がいたということです。この妻はいつどこでとこう考える方があるかもしれません。まあ、様々な解釈、見解がありますけれども、でも結論を出せるわけではないんですね。聖書に書いていません。聖書に書いてあるのは、カインに妻がいたというその事実だけです。ですから私たちは今、カインに妻がいたというこの聖書の記述にまずとどまりたいと思います。17節には、さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもり、エノクを産んだとあります。カインは罪を犯しましたが、主の憐れみのゆえに子が与えられました。エノクというのは、始まりという意味する言葉です。始まりということを意味する言葉です。エノク。17節中ほどに、カインは町を建てていたので、自分の子の名にちなんで、その町にエノクという名をつけた。始まりという名をつけたということなんですね。カインは地上をさまよい歩くさすらい人となるという、その裁きに服することを拒み、主の前から去り、しかも主の前からも去り、ある意味、主に逆らい続ける人生を始めたわけであります。これまでのことも忘れ、新しい始まりに心を向けようとしたことでしょう。そして主は、それでも憐れみ深く、産めよ増えよ地を満たせという、この神の祝福も取り去ることなく、カインの子孫は増えていきました。そして人が増えることで人々の生活も向上しますね。一人一人が違いますから、その違う一人一人がまた支え合っていくことで生活は豊かになっていきます。ですから人が増えるということは、その生活の面ではその生活力が向上していきます。つまりどういうことかというと、文明が築き始められていく、文明が花開き発達し、人々の生活も豊かになっていくことでしょう。カインはさらに神に頼る歩みではなく、神を抜きにした文明に頼り、自分の生活を豊かにし、自分の生活を守ろうとしたことでしょう。やがてカインの子孫にレメクという人物が現れます。レメクというのは強いものという意味です。強いもの。このレメクはまさに 自らの名のごとく、自らの強さを誇り、神に頼ることではなく、自らの力で何とかしようとする、神なき文化の代表的な存在となりました。19節には、レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はチラであったということです。ここだけを読んでですね、あれ、聖書は一夫多妻ですか？っていうことを聞かれることがありますけれども、そうではないです。このような一夫多妻の結婚は、神の御心とは異なります。それゆえに、レメクは神が意図された結婚ではなくて、だからこそ、どちらの妻とも、一体となることはできなかったことでしょう。本当の意味で一つとなる、その神の祝福、神が定められた結婚の祝福を受けることはできなかったことでしょう。ただ、レメクの欲望を満足させただけであり、また二人の妻を持つという力を誇示しただけでありました。また、レメクの子孫は、さらに神なき文化を発展させていきました。20節にあるように、ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となったということです。ヤバルの子孫は、さらに牧畜の技術を発展させていき、またこの人間の衣食住の必要を豊かに満たすようになっていったことでしょう。また21節にあるように、ユバルは、盾ごとと笛を巧みに奏するすべての者の先祖となったということです。まあ、ユバルは芸術家の走りとなってですね、彼の子孫もその芸術を発展させていったことでしょう。さらに22節にあるように、トバルカインは青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であったということです。トバルカインの子孫もやがて科学や技術の発展を生んでいったことでしょう。もちろんこれらのものはそれ自体が悪ではありません。しかしこれらのものが神抜きにして追求され発展していくことでやがて偶像化されてしまう危険性がありました。神なき文化はやがて偶像が神のように崇められ人々を虚しさと破滅へと導く危険があったのです。そしてまさにレメクは23節24節にあるように、23節24節で、私の声を聞けと、私の言うことに耳を傾けよと言ってますね。神のごとく、妻に語っています。妻に対して神のごとく、私の声を聞け、私の言うことを、言うことに耳を傾けよと、妻に対し、神のごとく、このレメクは語っています。その内容は、神が示された許しではなくて、むしろ神が人に禁じておられる復讐を語っていますね。レメクは、私の受けた傷のためには、私の受けた打ち傷のためには、一人の若者を殺したと殺人の事実を語っています。しかもレメクは、自分は傷を受けただけなんですよ。傷を受けただけなのに、その相手を殺すという不釣り合いな振る舞いさえ平気であらわにしています。さらにレメクは24節で、カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍。と、ものすごいことを言ってるんです。かつて神がカインに憐れみを示された時の基準。本当は命には命です。一対一です。でもそれを、カインが殺されないようにて7倍にしてくださったんですよね、神様。それなのにレメクは77倍って。自分がもし殺されるようなことがあったら、その復讐は77倍だと。神が言ったんじゃないです。自分が神のごとくなって、自分でその基準を決めて語っているんです。神がカインに与えた基準をはるかに超える基準をレメク自らが決めて語っているんです。これが神なき文化です。神なき文化はこのようにますます人々の心を神から引き離し、傲慢にし、人間関係においても弱肉強食の関係が助長されていくばかりなんです。しかしそのような神なき文化の中にあって一筋の光がありました。 25節26節。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けて言った。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。アベルの信仰を受け継ぎ、彼の使命を果たすべきものとして、神がもう一人の子、セツを授けてくださいました。この時も25節にあるように、エバは信仰によってセツの誕生を受け取っています。やがてこのセツから男の子が生まれ、その子をエノシュと名付けます。エノシュというのは人、人間という意味です。人という意味です。先ほどのレメクは強いもの。先ほどのレメクは強いものという意味でした。そういった意味では、エノシュというのはそんな強さを誇っていません。人ですよということを言っているだけです。エノシュというのは人という意味であって、その人というのはどういうものか。そうです。人は神があっての人なんです。人というのは神に作られたものなんです。人は神があっての人であるんです。ですから、エノシュ、人であるという告白は、神があっての人ですよという告白でもあるんですね。つまり、神なき文化の中にあっても、神に対して強さを誇ることではなく、むしろ人である。私は人ですよ。神がおられて人がある。この関係性が大事なんですね。その関係性をもう一度見直すきっかけが今与えられようとしているということなんです。神がおられて人がある。この気づき。神がおられて人がある。人は自らをこのようなものだと知るときに、26節にあるように、主の御名によって祈ることを始めたんです。文明のルーツはカインの子孫にありました。つまり今の人間の文明のルーツは殺人を犯したカインの子孫にルーツがあるということです。しかし、だから文明は悪だと言いたいのではありません。むしろ神の憐れみによって今の文明の世があるということです。神なき文明の中にあっても神は人としての自らをわきまえるもの、人としての自らをわきまえるものを起こし、そして主の御名によって祈ることを始める、そういったものを起こしてくださいました。神は今もこの時をして、この罪の世を憐れんでくださっています。そして主の御名によって自分が人であること、神があっての人であることに気づき、そして主の御名によって祈るものが起こされるようにと待ってくださっているんですね。この世に生きる私たちは神に見捨てられたかのように思う時でさえ、その人間関係に傷つき、その弱肉強食のような中で傷つけ合い、本当に神に見捨てられたかのように思う時でさえ、そうではなくて、神は私たちが罪に気づき、罪を認め、そして悔い改めて、神のもとに立ち返ることを待っていてくださるんです。私たちが神との関係においてずれてしまっている、そのことに気づいて神のもとに立ち返ることを待っていてくださるんです。神に頼らず生きていこうと強がることではなくて、神に作られた人としてのありようを覚えつつ、弱さを認めていいんです。そしてその弱さのうちにこそ働いてくださる神様をですね、私たちは信じて、そして強く歩ませていただけるわけであります。今も罪深い私たちを憐れんでくださる神がおられます。神に背を向けて歩み続けることではなく、向きを変えて、悔い改めて、神を褒めたたえる人生を歩ませていただこうではありませんか。私たちは今日も神の憐れみのゆえに、人として、また、 神との関係において生きることを神が待っていてくださる。そんな中に私たちは今日も生かされているのです。そのことをぜひ覚えて、どのように応答していくか、お一人お一人の応答を神様が待っておられます。どうぞ静まって祈りましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。エデンの園を追い出された人間の姿は、殺人を犯してしまうほどの罪深い姿でした。殺人を犯すから罪人ではなく、罪人だからこそ殺人まで犯してしまったということであります。しかも、自分が間違っていたにもかかわらず、人を妬んだ怒りが殺人に至ってしまったのだということでありました。心にある罪をそのままにしておくことの危うさを今日、御言葉によって教えていただきました。罪ある私たちを憐れんでくださる主なる神に、真実なる悔い改めをもって今日、応答できますよう導いてください。あなたに背を向けて歩む歩みではなく、憐れんでくださり、愛を注いでくださるその愛をしっかりと受けて、歩んでいく私たちであらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑さが続く8月ですが、いかがお過ごしでしょうか。今日は BBN に寄せられた一通のお便りをご紹介します。 BBN 放送は私にとってなくてはならないものです。メッセージで慰められ、励まされ、罪を示され、悔い改めへと導かれと様々です。また礼拝に来れない障害を持つ姉妹が信仰を捨てそうだったのですが、 BBN で信仰を取り戻しました。本当に本人はとても感謝しております。皆様方の宣教の働きの上に主の祝福が豊かにありますように、感謝とともに祝福を祈りつつ、このお便りを読み、神様の御業を心から感謝しました。神様は聖書の御言葉を通して傷ついた心を慰め、弱った信仰を励まし、私たちを悔い改めへと導いてくださいます。悔い改めの先にはいつも神様の温かな許しと愛があります。教会へ行くことが難しい方も、孤独の中におられる方も、 BBN を通して神様との関係を回復し、新しい希望を見出しておられます。この8月の間もあなたにとって信仰を養う機会となることを願っています。また現在 BBN では夏の特別献金をお願いしています。もし BBN を通して励ましや恵みを受け取っておられましたら、さらに多くの方へ福音と希望を届けるために、ぜひ献金を持って BBN の宣教にご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリ、またはウェブサイトの献金ページからお捧げいただけます。皆様のお祈りと支えに心より感謝いたします。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。さて、藤井聡という京都大学の先生が国会に招かれました。来るべき大地震に備えるための提言を彼から聞くためです。藤井教授によると、東北でマグニチュード 8.0 以上の地震が起こると10年以内に首都圏で直下型大地震が起こる確率が非常に高いって言うんです。何をもってそんな物騒なことをおっしゃるんでしょう。過去の統計に基づいているのです。日本史を過去2000年遡ると、東北地方では4回大地震が起こりました。そして例外なく、この東北大地震の前後10年以内に東京で大地震が起きているんです。1回目は869年の常願地震です。この9年後、相模武蔵地震が起こり、関東平野は変形するんです。2回目は1611年の慶長三陸地震です。この4年後、慶長江戸地震が起こり、江戸の町が大ダメージを被ります。3回目は1896年明治三陸地震。この2年前に明治東京地震があり、大きな被害がありました。4回目は1913年昭和三陸地震です。このちょうど10年後に関東大震災があり、東京は壊滅的ダメージを受けるのです。つまり、過去を検証してみると、東北でマグニチュード8以上の地震が起こると、その前後10年以内に東京大地震が起こる確率が 100% なのです。もちろん5回目はそうならないかもしれません。しかし、備えておくべきだというのです。ところで、4回起こった東北大地震が4回とも東京大地震を引き起こしたというデータが、国会で真剣に取り上げられるだけの価値ある資料となっているのであれば、それ以上に信頼できるものがあるということを、私は今日皆様にお伝えしたいのです。それは聖書です。なぜなら、聖書には予言が書いてあるからです。聖書は人類歴史の最後までをあらかじめ語っている書物なんです。そしてこの聖書予言は、前もって語っていたことが4回的中したというようなレベルではないのです。4回ではなく、少なくとも400回以上、聖書に予言されていた言葉は人類歴史の中で実現してきたのです。もしそこに書かれている言葉が文字通り将来実現していくという書物があるなら、あなたは読んでみたいと思いませんか？そして、そのような書物を書かしめた著者に興味を持つのではありませんか？また、そのような書物の言葉であるならば、信頼しても良いというお考えを持つのではないでしょうか。そこで今日私は、数ある聖書予言の中でも一番わかりやすいユダヤ民族に関する予言を紹介したいと思います。聖書にこう書いてあります。私は彼らを国々の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくる。これは今から2500年前に書かれた言葉です。日本で一番古い書物の古事記が書かれたのは1300年前です。その2倍の昔に遡った頃に書かれたこの箇所には、3つのことが予言されています。第一に、ユダヤ人は世界中の国々の民の間に撒き散らされるということです。この予言が語られてから600年後、文字通り書かれていたことが実現します。AD70 年、当時ヨーロッパ世界の王者であったローマに反逆したユダヤの国は徹底的に破壊されました。この戦争で100万人以上のユダヤ人が殺され、90万人のユダヤ人が捕虜になりました。ローマの将軍はこのユダヤ人の捕虜に対して大変残酷な扱いをしました。少しでも戦争に参加した者は十字架に貼り付け処刑にされたのです。それ以外のユダヤ人で17歳以上の男たちは全員 エジプトの石切り場や鉱山に連れ去られ、一生涯鎖に繋がれた奴隷として人生を終えました。17歳以下の少年やユダヤ人の女性たちは奴隷商人に売られ、世界中に連れ去られていったのです。第二に、撒き散らされた国々の中で生きながらえるという予言です。この生きながらえるという言葉は、ヘブライ語ではハーヤーと言います。これは死に耐えているはずのものが生き延びるという意味です。あるいは生き返るという意味です。国を失った後のユダヤ人の歴史は、実に凄まじい迫害の連続でした。特に20世紀に入って、ナチスドイツによって行われたユダヤ人迫害は、想像を絶するものでした。彼らはヨーロッパ中からユダヤ人をかき集め、絶滅収容所に放り込んだのです。これらの収容所では、収容者たちは人体実験に使われました。ダッハウでは、被験者たちを氷漬けにし、冷凍水槽の中で人間はどれくらいの時間生きていられるかという実験をしていったのです。なぜこんなことをしたんでしょう。実はロンドンに空爆に行ったドイツ空軍の飛行機が、帰り道に高射砲の攻撃を受け、マイナス40度の北海に墜落した時のことを想定したのです。実際、氷の海に落ちたドイツのパイロットは、心臓は動いてるのに助からない人が多かったんですが、その原因をつかむため、ナチスの科学者たちは実験で同じことをしたのです。その結果分かったのが、脳死という概念だったのです。どんなに心臓が動いていても、脳幹機能が停止した場合は、人間は必ず死ぬということが、これらユダヤ人への実験で初めて明らかにされたのです。これらの実験データは論文として残っていますが、さすがに人間に対してやったとは書けないので、類人猿を使った実験ということにしてあるんです。つまり、人間に対しては絶対に許されないことを科学の名において行ったのです。なぜそんなにもひどいことができたんでしょう。ユダヤ人を滅ぶべき民として憎んだからです。しかし、ユダ民族は決して滅びませんでした。国をなくして1900年間、彼らはユダヤ人としてのアイデンティティを保ち続け、生きながらえて帰ってきたのです。第三に、ユダヤ人は元の故郷に戻って国を作るという予言です。第二次世界大戦で全滅の危機にあったユダヤ人たちの国が、なんと戦後3年目に誕生します。しかもそれは、1900年前、先祖たちが住んでいたのと同じ場所にです。この不死鳥のように蘇ったユダヤ人の国こそはイスラエル共和国です。彼らは1900年間使われていなかったヘブライ語を復活させて、神聖イスラエルの公用語にしました。そしてこの蘇った言葉で生き返った国の独立宣言を発表したのです。その日のうちに、イスラエルの周りにいた6つのアラブの国々が国境を突破してなだれ込んできました。人口比では5000対1の劣勢の中、誰もがユダヤ人国家の滅亡を予想しましたが、イスラエルはこの独立戦争に勝利したのです。このことは多くの歴史家によって20世紀最大の奇跡と呼ばれました。しかし、もっと驚くべきことは、このユダヤ民族の離散、迫害下でのアイデンティティの保持、1900年ぶりの国家再建を2500年以上前に聖書が予言していたということなのです。聖書は単なる宗教の本や道徳の本ではありません。歴史を支配する生ける神の言葉なのです。どうぞあなたもこの聖書の言葉を信ずるに足るものとして受け取ってください。そしてこの聖書の紹介するイエス・キリストによる救いをぜひ受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで黄金のエルサレム。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はインターネットからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ヨハネの福音書15章4節。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。新約聖書にはマタイの福音書、マルコの福音書といくつかの書があります。ではそれらの書は新約聖書に全部でいくつあるでしょうか、という問題でしたね。その答えは27巻です。聖書の目次を見てみると、マタイの福音書から始まってヨハネの黙示録まで27数えることができます。ちなみに旧約聖書は39巻、聖書全部合わせて66巻あります。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録7章で、ヨハネは御使いたちを目にします。その一人の御使いが、地も海も損なう権威を持っている他の4人の御使いたちに向かって、イスラエルの人々に何々をしてしまうまで地上にも海にも木にも害を与えてはいけない、と叫びました。ではイスラエルの人々は何をされるのでしょうか。1番、いたずらをされる。2番、富を与えられる。3番、額に印を押される。もう一度言います。ヨハネの黙示録7章で、ヨハネは御使いたちを目にします。その一人の御使いが、地も海も損なう権威を持っている他の4人の御使いたちに向かって、イスラエルの人々に何々をしてしまうまで地上にも海にも木にも害を与えてはいけない、と叫びました。ではイスラエルの人々は何をされるのでしょうか。1番、いたずらをされる。2番、富を与えられる。3番、額に印を押される。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は決して耐えることがないと題して、コリント人への手紙第一13章8節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: コリント人への手紙13章8節から10節、それではお読みいたします。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。以上の箇所から、愛は決して耐えることがないと題してメッセージを語っていただきます。
2: おはようございます。暖かいところに人はみんな自然に引き寄せられていくのです。暖かい愛のあるところに誰もが引き寄せられるのです。 D.L. ムーディーといえば、19世紀のアメリカの大伝道者です。ムーディーには学問はなく、その話は田舎なまりで、文法は間違いだらけ。彼は貧しい靴のセールスマンでした。しかし彼がイエス・キリストを信じて、まず彼は日曜学校の先生をするのです。彼は次々と子供たちをかき集めてきました。なんと彼の日曜学校にはシカゴの町で1500人の子供たちが集められてきたと言われます。あのリンカーンもその日曜学校の噂を聞いて見学をしに来たと言われるぐらい際立った働きをしました。なぜそんなにも多くの子供たちが集まったのでしょう。日曜日、近くにも日曜学校があるのに、わざわざ遠くのムーディー先生の日曜学校にまで通う子供がいて、ある人がその子供に聞いたそうです。なぜそんなに遠くまで行くんですか？近くにも日曜学校があるでしょ？するとその子供は答えたそうです。だって、ムーディー先生は僕のことを愛してくれるんだもん。確かに人は愛に引き寄せられていくのです。私たちは第一コリント13章、愛の章を、愛の賛歌と呼ばれるこの章を味わっています。私に与えられた、今日を含めて残り5回の、ごめんなさい、6回のメッセージを通して、何としても皆さんに語らせていただきたいのは、神様の愛の豊かさ、大きさ、大切さです。18歳の秋に、仏性山キリスト教会という香川県高松市の郊外の小さな小さな教会で、一人の宣教師のメッセージを通して、その愛の素晴らしさを聞かされ、その愛を単純に受け取りました。愛のプレゼントをどうぞと差し出されて、ちょっと待ってください。それが本物かどうか確かめていますからとか、研究していますから、納得できるまで待ってくださいと私は言いませんでした。ありがとうと単純に受け取りました。なぜなら私にはその時本当に愛が必要だったからです。もちろんそれから後、受け取ったプレゼントについていろいろと調べました。詳しく研究もしました。そしてますますすでに自分のものとされているこの神様の愛の素晴らしさに圧倒されるばかりです。愛と一 つの私たちを日本語で表現しますが、新約聖書が書かれたギリシャ語では、その内容からしてそれぞれ違う言葉が用いられています。それらを並べてみると、私たちが生きていくために必要な愛をとてもよく整理することができます。第一の愛を表す言葉はエロースです。日本ではエロとかエロチックなどと言われて、なんとなくいかがわしいもののような印象を受けるのですが、決してこのエロースという言葉は蔑むようないかがわしい言葉ではありません。男性と女性が惹かれ合い、与えられる性的な愛情を指している言葉です。そしてそれは神様が与えてくださるとっても大切な美しいものです。第2番目はストルゲー。赤ちゃんがお母さんに抱かれている姿は何とも微笑ましく温かい光景ですが、このストルゲーは家族の愛を表します。そして第3番目にフィリア、友情というふうに訳される愛を表します。この友達を持つということは、私たちにとって本当に人生を彩る、また励まし、支える大切なことです。そして第4番目がアガペ。神様が私たちを愛してくださっているという時に用いられるのが、このアガペという愛を表す言葉です。前の三つ、すなわちエロースとストルゲーとフィリアが、それぞれ価値あるものを愛する愛であり、理由付き、条件付きの愛なのですが、このアガペの愛は価値なきものを愛される理由もないのに無条件で愛する、そのような愛を表す言葉です。この四つの愛はそれぞれがとても大切です。ですからそれらを連ねてこのように表現することができます。両親のエロースの愛によって私たちはみんな生み出され、家族のストルゲーの愛で育てられ、友人たちのフィリアの愛で支えられ、神様のアガペーの愛で完成されていく。こうして見るとき、この四つの愛はどれが勝ってどれが劣っているというような比較の問題ではなくて、それぞれが不可欠であることがよくわかります。多くの人々はその最後のアガペーの愛を知らないままです。いや、私は前の三つの愛で十分です、間に合っていますと言うかもしれません。しかし、もしもこのアガペーの愛を知らないなら、人は最も大切なものを欠くことになり、人でありながら人ではありえないものになってしまうというのです。このアガペーがどれほど大切なものか、そしてそれがどのようなものかを私たちはこの愛の賛歌の中から学んでいるのです。私たちは先週まで、前回までを通して15のアガペーの愛の特質というのを見てきました。そして今日は8節、愛は決して耐えることがありません。愛は、アガペーの愛は長く続くとか長持ちするというのではないのです。アガペーの愛の賞味期限は3年とか10年は持つというのではないのです。耐えることがない、永続する、いつまでもということです。そしてそれに決してという非常に強い言葉がついています。アガペーの愛は決して耐えることがない。男女の愛、エロースにも終わりが来ます。家族の愛、ストルゲーもいつか終わりの日が来ます。友情を表すフィリアもいつか別れの日が必ずやってきます。私は中学2年の時、高知県の須崎っていうところ、 明徳義塾高校で有名な須崎というところに住んでましたが、ほんの短い期間しかそこにいませんでしたけど、私には大親友ができました。そして私が引っ越しをして去っていくとき、この大親友と山に登って男同士の友情をですね、そこで誓い合ったのです。離れ離れになってもいつまでも君とは親友でいようねと誓い合ったのです。しかしその友達が一体何ていう名前だったのか、どう考えてもいまだに思い出しません。佐藤だったか山田だったのか全く覚えていません。それがフィリアかもしれません。この3つの愛で十分だという人は常に不安がつきまといます。すなわちそれは全て理由付き条件付きだから、その理由がなくなったら条件が消えてしまえばその愛も消えていくからです。いつか絶望的な場面に直面させられるのです。さてパウロはここでコリントの教会の人々がとても大切にしていた三つのことを挙げます。予言の賜物、異言、知識です。コリントの教会にはこうした三つの賜物を持った人々が、それを誇り、それを持たない人々を見下して互いに裁き合っているものですから、教会の中に分裂があったのです。第一に、予言の賜物ならば廃れます。初代教会の時代、まだ新約聖書がありませんので、聖霊なる神様が教会のある特定の人々に働きかけて、神様の言葉を預けて、予言の要は預けるという言葉が使われるのはその意味です。神の言葉を預けて語らせたのです。今は神様の御心を正確にこの聖書の中に見ることができますので、しかしまだ聖書が与えられる以前には、そのような特別な方法で神様の御心がお心が示されたのです。ですからこの予言の賜物が与えられた人の存在は非常に大切で大きかったのです。しかしそれもある一時期までのことでした。今はすでにこの予言の賜物は廃れました。第二に、異言ならやみます。福音が全世界に述べ伝えられ始めた初代教会の時代、異言と呼ばれる不思議な聖霊の御業が起こされました。私たちはそれを使徒の働き第2章のペンテコステの日に起こったあの出来事、あの情景、すなわち人たちが突然聖霊によって外国の言葉で語り出したという外国語であると考えています。異言と称して意味不明の音の羅列を釣られる、そういう教会を私も知っています。しかしこの意味不明の音の羅列、これはキリスト教会だけではなくて他のさまざまな宗教の中にも起こってくる不思議な人間の深いところにあるものが解放されると、そういう現象が起こるらしいのです。ですからそれを聖霊の働きであると、すなわち異言と同一視するのは危険です。この異言も聖書が完結された時とともに止んだのです。第三に、知識ならば廃れます。多くの知識ある人は教会の中で教える立場に立って他の人を指導しました。しかし人間の知識は次々と新しい知識に取って代わられ古くなっていきます。今日新しい知識、最新の発見と言われるものであっても、数年もすればもはや通用しない、役に立たない知識になってしまうのです。先週の日曜日の午後、第三礼拝が終わった後で、新しく購入したシンバルの音を試したくて、私はこのドラムの椅子に座ってちょっとだけドラマー気分をですね、味わわさせてもらいました。私の年代にとって、年代のものにとってドラマーといえば 石原裕次郎、彼がすぐに連想されますので、思わずですね、ドラムを叩きながら、おいらはドラマ、ヤクザなドラマ、おいらが怒れば嵐を呼ぶぜと口ずさんでいました。すると若い皆さんが何か不思議なものを見るかのように、私を取り巻きながら携帯電話で写真を撮られてしまいました。ところがです、後で指摘されて驚きました。今はヤクザって言っちゃいけないんですって。おいらはドラマ、やんちゃなドラマって言わなくていけないんですって。知りませんでした。知識はされます。それが言いたいだけだったんですが、パウロはコリントの教会の兄弟姉妹が互いに誇っていた予言の賜物、異言の賜物、知識の賜物などは全て過ぎ去り、消え去り、廃れるものだと論じて、最も価値あるもの、すなわち決して消え去ることのない、古びること、過ぎ去ることのない、永続するもの、永遠なるものをこそ求めるようにと進めるのです。そして愛は決して耐えることがないというのです。ここで耐えると訳されている言葉は、次に挙げるような三つの意味を持った言葉。第一に、それは滅びるとか倒れるとか荒廃するっていう意味を持った言葉です。この素敵な教会建物も12年前に建造されました。内灘が砂地なものですから、特別に頑丈な土台を地中深くに掘ってしっかりと据えてくださいました。その上に立っています。ところが4年前の能登半島地震の揺れによって、その土台に何本ものひびが入っています。いつかこの建物も老朽化が進み取り壊される日が来るでしょう。形あるものは決して永遠のものではありません。あの長嶋茂雄は巨人軍を退団する時のセレモニーで、我が巨人軍は永久に不滅ですと名言を残しましたが、残念ながら我が巨人軍もいつか終わりの日が来るのです。しかしアガペへの愛は決して倒されることも古びることも打ち負かされることもないのです。画家8-7、大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。第2番目に、この言葉は退場させられるという意味を持った言葉です。下手くそな役者がお客さんのシッシッというブーイングによってステージから追い出されるという意味を持っているのです。どんなものにもその役割を終えるべき時が来ます。しかしアガペーの愛は永遠にその役割を終えることがないのです。箴言の 19-22、 人の望むものは人の変わらぬ愛である。変わらぬ愛、人が最終的に求めるものはこれなのです。ロシアの作家トルストイが通りを歩いていると、一人の乞食が彼を呼び止めて施しをこいました。するとトルストイはポケットに手を突っ込んで、あちこちのポケットを探しながら小銭を探したのですが、見つかりません。申し訳なさそうにこう言いました。兄弟よ、どうか腹を立てないでほしい。でも何にも持っていないんだ。持っていたら喜んであげるんだが。するとその乞食は顔を輝かせてこう答えたというのです。あなたは私が求めた以上のものをくれました。私を兄弟と呼んでくれたのですから。人は皆愛を求めるのです。愛は決して退場させられることはない。第3番目の意味は、花びらがしぼんで散ってしまう、そういう 意味を持っています。どんなに美しい花でもいつかしぼみ色褪せ散ってしまいます。すべての美しいもの次第に輝きを失い色褪せ古びてしまいます。花びらだけではなくて人間だってそうです。しかしアガペーの愛は決して色褪せることなく時の経過の中でますます輝きを増すのです。今から37年前の2月、30歳の私と25歳の家内と1歳の娘は車で東京を出発しました。その日北陸は大変な寒波に見舞われていまして道路は本当にカチカチに凍っていました。しかし私の車は普通タイヤ、途中何度もチェーンをつけたり外したりつけたり外したりをしながら、そしてまだ北陸高速道路ができていますいない時代ですので下道を使いながら、東京を出発してからなんと合計24時間かかってやっと鶴岡の家に到着したのです。真夜中でした。鶴岡の家に到着するとそこに道上姉妹が準備してくださったおでんが待っていました。それが疲れ切った私たち家族をどれだけ励まし温めてくださったか本当に忘れることができません。それから37年の間皆さんから受けた本当に多くの愛、それは決して忘れることができない、そしてその思い出は色褪せることがないのです。ますます豊かな愛の思い出として鮮やかにされているのです。年を取れば取るほど昔のことが鮮やかになります。さっきのこと忘れています。さてパウロはこうして私たちにも一度限りの人生、いつか消え去り不要になり色褪せてしまう一時的なもののためではなくて、永続するもの、永遠に残るもののために生きるようにと進めます。私たちのこの教会の土台を据えてくださったレナード先生のことをぜひいつまでも覚えていていただきたいと思います。優れた神の人がこの教会の開拓者であるということをぜひ誇りにしてほしいのです。1946年3月レナード先生のお父さんは大きな土木関係の会社を経営しておられました。ところが踏切事故で一瞬のうちに亡くなってしまわれました。いつかレナード先生がお父さんの後を継いでその会社の後を継ぐはずだったのです。お父さんの死はレナード先生にとって人生の土台が崩れ世界の崩れる出来事だったとおっしゃいます。そしてその出来事の中から聖書の第二コリント4章18節の御言葉が強く響いてきたのです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN はリスナーのあなたとご一緒にイエス様を述べ伝える宣教団体です。あなたからの支えがなければ BBN は継続して放送を続けることはできません。あなたもぜひ献金を持って BBN の宣教にお加わりください。そして福音が広がっていく恵みを共に体験してください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。スマートフォンアプリから BBN をお聞きの方はアプリからもご確認いただけます。あなたからの献金をお待ちしています。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですが、イエス・キリストを信じるとき、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつか、キリストが再臨するとき、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

お元気にお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まずいつものように聖書の言葉を一箇所お読みします。新約聖書テモテへの手紙第2、4章5節から8節です。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。苦難と困難に満ちた信仰者としての生涯が終わりに近づいたと悟った使徒パウロが信仰の子テモテに書き送った言葉ですね。パウロは信仰を守り通したことによって神様が自分に栄冠を授けてくださることを確信していました。また信仰を守り通した者すべてのクリスチャンが同じように神様から栄冠をいただくとはっきりと語っています。新約聖書には苦難、苦しみ、困難と訳されているギリシャ語の一つの単語が45回も出てきます。特に使徒パウロは自分が書いた手紙の中で好んで信仰を守るゆえに受ける苦しみという意味合いで用いている言葉なんです。イエス・キリストを救い主として告白することによって家族や自分の周りの人々から受ける苦痛がたくさんあるからですね。歴史的にも、そして今の時代にあっても国によっては信仰のゆえに命を落とす人がたくさんいます。殉教者たちはイエス・キリストを救い主として告白し続けたためにありとあらゆる種類の肉体的な苦痛を味わわされて、そして殺されました。私たちはこのような殉教者のようにはもしかしたらならないかもしれませんけれども、毎日の生活の中で心を痛め、胃が痛くなるような苦痛を味わうことはよくあるんです。私たちはイエス・キリストを救い主として仰ぎ、心から信頼して従うと、実に様々な信仰の戦いに遭遇して、その度に心がくじかれたり、悲しい思いをしたりするもんなんですね。こんな目に遭うなら信仰を告白するのはやめようとさえ思う人もいるかもしれません。でもたとえ私たちがそのように思ったり考えたりしたとしても、神様は御言葉によって私たち信仰者が勝利の人生を送ることをお約束してくださっています。信仰の戦いは決して虚しく終わることはないということをしっかりと今日も心に留めて、私たちの信仰の戦い、信仰を守り通す人生を最後まで貫こうではありませんか。天の父なる神様、使徒パウロがどのような困難に満ちた境遇の中に置かれても、イエス様を救い主と仰ぐ信仰を最後まで守り通し、正しく裁かれるあなたから義の栄冠があなたから与えられるというお約束をいただきました。私たちは本当に小さなものですが、信仰を最後まで守り通す私たちにも義の栄冠があなたから与えられるという約束が与えられていることをありがとうございます。神様、歴史に残るような迫害の中に生きている私たちではありませんが、けれど主キリストを救い主と大胆に告白するがゆえに、またクリスチャンとして、そしてあなたのしもべとしてふさわしく生きようとすればするほど、多くの困難や苦痛や悲しみを経験します。あなたは誰よりも私たちがそのような状況の中で何とか信仰を守りたいと
願い、祈り求めていることをご存知です。どうぞ私たち一人一人にあなたの希望、あなたの平安、あなたの力をお与えください。私たちの信仰をくじこうとするありとあらゆる試みや悪しき力からお守りください。私たちにイエス・キリストにあるがゆえの信仰の勝利を確信します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

バイバイ。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。マタイの福音書26章39節。重い川崎病の宣告を受けた次女は、1歳半になり、精一杯頑張って病と戦ったと思います。2、3週間にわたる40度近い高熱、切れた唇からの出血によく耐えました。治療や点滴を施すお医者さん、看護婦さんが自分を傷つけ苦しめるものと映ったようです。白衣姿を見ると唯一覚えた、バイバイ、バイバイという言葉で恐怖と拒絶を表しました。それにもまして、そんな自分を一向に助けようともせず、遠く離れて立っている親の心が理解できずに苦しんだでしょう。十字架で一人苦しまれ、父なる神にも見捨てられたキリスト。そんな一人子を、おそらくは胸を締め付けられる思いで見つめておられた父なる神。十字架の重みが、ひとしおみに染みます。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

どうしてこの世界には様々な問題や苦しみがあるのでしょうか。聖書は、それは人が神様から離れて自分勝手に生きているから。そのためにこの世界には様々な問題や苦しみがあるのだと教えています。それではどうしたら人は神様に近づけるのでしょうか。そのことについても聖書は明確に答えています。それは天国への道を歩むことです。BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご一読ください。ご質問されたい方は同じページの一番下に、ご質問の方は今すぐチャットでと書かれたところをクリックしてください。チャットであなたのご質問にお答えします。すぐに応対できないときはあなたのコメントをお残しください。こちらからご連絡します。あなたのご訪問お待ちしています。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は、夫婦生活はいつまでということで、お話をしていきたいと思います。これがですね、私がカウンセリングをしている中で、また夫と妻のその気持ちのすれ違いの非常に大きな点になるんですね。で、理解というか、まあニーズの、非常に大きな違いでもあるので、このことをちょっとお話したいと思うんですけど、まずこの夫婦生活は一体いつまで持つべきなのかというこの質問そのものですね。これがですね、まず妻側から出てくる。つまりこれどういうことかっていうと、私はもういい。でも夫に求められて困ってると。で、一体いつまでこれは続くの？という、この質問なんですよね。で、それが、本当に不思議というか、まあ男性と女性って本当に違うんだなっていうことをすごく感じるわけです。ちょっと神殿の5章の18節っていうところに、こういうところがあるんですけど、あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ、という言葉があるんですね。まあ、ここに若い時からの妻って書いてあるんで、このあなた、つまりこれ夫ですよね。この人はもう若くないということがわかるんですね。で、この妻も若くない。つまり、おじさん、おばさん、もしくはおじいさん、おばあさんになっているということが考えられるわけです。で、その妻と、まあ、喜び、楽しむというふうに書いてあるんですね。で、これどういう楽しみなのか。その次、19節に書いてあるんですけど、愛らしい目近、麗しいカモシカ。彼女の乳房がいつもあなたを潤すよ。あなたはいつも彼女の愛に酔うがよい。そして続けて、我が子よ、どうしてよその女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか、というふうに続くんですね。19節、20節。つまり、夫婦生活の性生活ですね。これはずっと続く。夫婦にとって必要なことなんだっていうことを聖書を教えているわけです。この20節にあるように、で、あなたはどうしてよその女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。つまり、夫婦の性生活が充実してないと、よその女はその間に入ってくるということなんですよ。で、これが、ほとんどの妻はわからないということなんですね。で、わからないのは、ある意味しょうがない。わからないので。なんでかというと、自分はその必要を感じないって言ってるんですよ。自分はその必要を感じないので、相手もそれを必要としないだろうって人間は考えるわけですね。で、これは、逆の状況を考えると、女性にとってはすぐわかる、妻たちにとってはよくわかりやすいんですけど、会話というものがあります。で、こういうふうに考えて、いつまで妻と会話しないといけないの？って。いつまで妻の話聞かなきゃいけないの？って。もういいでしょ？って。十分話聞いたでしょ？で、もし、ご主人が言ったら、どう感じますかね。性生活、いつまでもういいでしょっていうのは、それと同じだっていうことなんですよね。夫たちが妻と話すのめんどくさい。もう妻の話も聞いてらんないみたいなことを言いますし、そういう態度を示すことが多いわけですね。で、それでどれほど、妻たちの心が傷つくか。っていうのを、まあ私は、日々のカウンセリングの中で、まあ、痛感してるわけですね。だから、私のような夫婦カウンセリングをやってると、夫には、あなたはそうじゃないかもしれないけど、妻は心の通う会話を必要としてますよ、ということを、常に夫には教える必要があります。なぜなら、夫は別に平気なんですよ、それがなくても。で、妻には、夫は心の通う性生活を必要としてますよ。で、 教える必要があるんですね。で、これがないと妻は孤独を感じる。で、これがないと夫は、つまりここの会話がなければ妻は孤独を感じるんです。夫婦生活辛くなるんです。で、夫は心の会話、性生活がないと夫婦生活が孤独で苦しいものになってしまうということなんですね。ですので、浮気とか不倫の原因っていうのは、なんか夫がすごく欲望に弱くて、その誘惑に勝てないっていうことじゃないんですよね。それが、その要素っていうのはあるんですけど、一番の原因っていうのは、家で孤独なんです。家で満たされないから孤独。だから、よその女に夢中になるっていうことなんですよね。ですので、この夫婦生活はいつまでっていうのは、まあ、灰になるまでということになるわけです。で、聖書の中では、まあ、高齢出産の例っていうかね、老夫婦の性生活の例として、まあ、アブラハムとサラという、夫婦の例が出てきます。アブラハムが99歳の時に性行為して、100歳の時に息子が生まれた。イサクという息子が生まれた記事が出ているんですね。ですので、結局、この性行為、まあ、夫婦生活っていうのは、お互いをいたわり合って慰め合うっていうことの、っていう行為なんですよね。ですので、この妻たちが、もういいと。この理由っていうのは、一つは夫が、自分勝手な性生活を持っている。まあ、自分、一人よがりの、性生活を持っていることも一つの原因になりますし、夫が十分妻を大切にしてないので、妻がそれを拒むということもありますので、一概に妻が分かってない、妻がいけないんだというつもりはないんですけど、妻としては、あ、そうかと。私にとっての会話と同じように、夫にとっての心の通う性生活は大事なんだなっていうことを、知っておくことはとても大切なことだと思います。で、そうすれば、夫は、他の女性に行くことはない。ということが、まあ、言えると思うんですね。
0: ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

BBN をあなたの信仰生活のためにお聞きくださり本当にありがとうございます。またこの BBN がたくさんの方々に聞いていただけるようにお祈りくださり、また経済的なサポートを心から感謝いたします。この夏の間もあなたとご一緒に BBN の番組や音楽を聴きながら神様に心を向ける時間をとても嬉しく思います。それでは引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は、木に登ったザーカイです。ザーカイという人はとてもお金持ちでした。でも友達が全然いなかったんです。そんなザーカイさんにイエス様は声をかけられました。その時なんとザーカイさんはイエス様を見たい一心で木の上にいました。さて、もうちょっと詳しくこの内容について聞いてみましょう。

0: ザーカイ、面白い名前でしょ。それからね、このおじさんはとっても背の低い人だったんですって。このザーカイはエリコという町に住んでいました。このおじさんの一番好きなものは何だか知ってる？それはね、お金なの。夜になるとザーカイは毎日お金を出して勘定を始めるのよ。うわー、ずいぶん金が溜まったぞ。金さえあれば何でも買えるし、どこへでも行けるし、それに金持ちになればみんなペコペコお辞儀をする。だから俺様は世界一の金持ちになってみせるぞ。こんなことを言うザーカイはね、税金を集めるお役人です。税金は国中の人が働いてお国のために使うみんなのお金です。それなのにこのザーカイは集めたお金を勝手に半分ぐらい自分のものにしてしまうの。悪いことですね。さあどいたどいた、わしは大金持ちのザーカイ様だぞ。税金を払ってない人は早くわしに払いなさい。こう言ってチビのイバリアのザーカイが来ると、町の人たちが、来たよ来たよ、嫌なやつが来たよ、いくら威張ってもちっとも偉く見えないね。チビのくせにあんな大きな黒担いで変な大人。そう言ってみんなザーカイから逃げていきます。
1: ごめん、わしは役人様のザーカイだ。お前のうちでは税金をまだ払っていないな。さあ今すぐ金を出しなさい。
2: お願いですからもうちょっと待ってください。お父さんが病気で働く人がいないんです。
1: なんだ、金がない。それじゃあ今度来る時までに、もしも金がないと言ったら、
3: 金の代わりにお前の服も病人の布団もみんな持ってくからな。いいの？
0: ザーカイは病気で寝てる人のことなんか見向きもしないで荒々しく出てきました。お金はどんどん溜まっていきました。おいしいごちそうもテーブルいっぱいに並んでいます。それなのにザーカイはとっても寂しくてたまりません。はあ、つまんない、何を食べてもおいしくないし、もう今日は何も食べたくないよ。何見てもちっとも面白くない。せっかく町中で一番のお金持ちになったのに、誰も友達になってくれないし、どうしたらいいかわかんないよ。ある日ザーカイは町の人たちがイエス様のことを夢中で話しているのを聞きました。ザーカイは自分もぜひそのイエス様という方を一目でもいいから見てみたいと思うようになりました。
2: そんなにみんなに好かれてる方って一体どんな方なんだろう。
3: 病人も歩けない人も、目の見えない人も、口の聞けない人も治せる方なら、
2: わしのこの寂しい気持ちも治してくださるかもしれないぞ。
4: おーい、イエス様がいらしたぞ。
0: 向こうの町外れから町の人たちがこう言って怒鳴る声が聞こえてきました。ザーカイは飛び上がるように立ち上がると、その声のする方にどんどんどんどんかけていきました。おやおや、町中の人たちはイエス様を見ようともうぎっしり集まっています。背の低いザーカイには
3: 町の人たちの背中しか見えません。どうしてもイエス様を見たかったザーカイは、そばに生えていたイチイジクグアの木に飛び移って、スルスルスルと上まで登りました。そしてたくさん茂っている葉の間から、そーっと下にいらっしゃるイエス様を見下ろしました。
2: わー、あの方がイエス様か
3: と、ザーカイが木の枝の間から見下ろしていると、突然イエス様がザーカイの方をご覧になって近づいていらしたんです。そして、ザーカイ、木から降りていらっしゃい、今晩あなたの家に泊まりますからね。びっくりしたザーカイはガーンと頭を叩かれたような気がして、思わず知らずスルスルスルッと木から降りてしまいました。そしてイエス様の前に亀の子のように座ってしまいました。
2: 本当にイエス様、あなたが私のうちに泊まってくださるんですか？本当ですか？
3: ザーカイがイエス様にこうお尋ねするのを聞いた町の人たちは、あんなケチな、威張り屋の欲張り屋のザーカイのうちにイエス様お泊まりになるはずないよ、と口々に言いました。
2: それを聞くとザーカイはとっても悲しくなって泣き出しながら、イエス様、ごめんなさい、もうこれから欲張りも意地悪もいたしません、今まで悪いことして貯めたお金はみんな取った人たちに返します、4倍にして返します。
3: それを聞きになってイエス様はとっても嬉しそうに、よかったねザーカイ、あなたも正しい人になれて、私はどんな人でもみんな大好きなんです、だから間違ったことをしている人に正しいことを教えてあげたいんですよ。まあ、綺麗な夕焼けですね。イエス様はまた別の町にいらっしゃるので、町の人たちはイエス様をお見送りに来ました。ザーカイはイエス様に泊まっていただいてからすっかり正しい人になりましたから、お友達もたくさんたくさんできたことでしょうね。

さて、今日のお話、木に登ったザーカイはいかがでしたか？嫌われ者のザーカイさんもイエス様に出会っていい人になりましたね。クリスチャンの君もイエス様のように嫌われっ子にも優しくしてあげてくださいね。さて、今日のお話は聖書のどこに書かれているか知っていますか？ルカによる福音書19章に書かれています。今すぐ聖書を開いてもう一度読んでみてください。今日のお話についての感想や、またルカによる福音書19章を読んで思ったことを BBN 聖書放送に送ってください。ホームページのコンタクトというところをクリックして送ることができますよ。もちろんメールを送ってくれたら必ず返事を書きます。お待ちしております。それでは来週のこの時間にまたお会いいたしましょう。長岡照子の聖書物語でした。

った私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

メッセージを聞くことの醍醐味の一つは、ただ単に聖書の言葉を情報として聞くのではなく、メッセンジャーを通して生きた神様の言葉として聞くことだと思います。BBN 聖書放送の番組、御言葉のマナでは、仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師が、イエス・キリストの十字架の愛について熱く語ります。鈴木牧師は、神学校の教師でもあり、また、著名な聖書仲介の翻訳の経験もある方です。BBN 聖書放送の御言葉のマナ、放送時間は毎週月曜日から金曜日、毎日3回です。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。 BBN 聖書放送の中学生高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。突然質問で始まるけど、もし今日が人生最後の日だと分かったら何をするでしょうか？どんなことを考えるでしょうか？まあ、できるだけ大切な人と過ごすことを考えたり、楽しいことをしようと考える人もいると思います。怖くて何も考えられないっていうこともあるかもしれません。まあ、普段はそこまで考えないことだろうしね。でも人生には突然その終わりがやってくることがあります。今からお話しするのは約100年前の10万人以上が亡くなったと言われる関東大震災。みんなも歴史の授業で習うことがあると思うけど、その関東大震災で突然死を目の当たりにした一人のクリスチャンの物語です。その人の名前は樋口玄作さん。樋口玄作の信仰はお父さんの樋口彦助から始まりました。彦助は新潟県中条村という地域の出身だったんだけど、30歳の頃に横浜を訪れた時、中国語で書かれた聖書を読む機会がありました。そこで出会ったのがイエス様の三条の水訓でした。三条の水訓っていうのはマタイの福音書5章から7章に書かれている出来事です。イエス様が山に登られ、そこで人々に語ったため、三条の水訓って言われているんだけど、心の貧しいものは幸いですから始まるイエス様のメッセージです。彦助はその御言葉に心を打たれ、イエス様を信じ、故郷へ帰って家族や地域の人々に福音を伝えました。その地域で初めてのクリスチャンと言われてるんです。その信仰は息子の玄作にも受け継がれていきます。玄作は東京へ移り住みましたが、故郷へ帰るたびに人々へキリストの救いを語り続けました。そして1923年9月1日関東大震災が発生します。東京に非復唱跡という大きな敷地があって、そこにはおよそ4万人もの人々が避難してきました。ところが周囲から迫る火災によって巨大な火災旋風が発生し、人々は逃げ場を失います。原作も家族もその中にいました。誰の目にももう助かる見込みはないような状況でした。さて、その時玄作はどうしたでしょうか？悲しみに暮れ泣き叫んだでしょうか？玄作はその場で立ち上がり、悔い改めてイエス様を信じるように、死んだ後の安心を得るように、大声で一生懸命何十分も人々にキリストの救いを語り続けたと言われています。聞いていた人たちの中には、こんな時に神も仏もあるものかと怒鳴り、泥を投げつける人もいました。しかし一方で、原作の言葉に耳を傾け、イエス様を呼び求める人々もたくさんいたと言われています。そして間もなく原作は火災旋風に巻き込まれ、その場で命を落としました。死を目の前にした最後の瞬間まで、原作は人々にイエス様を伝え続けたんです。この話を聞くと、なんて勇敢な人なんだろうと思うかもしれません。でも原作を支えていたのは単なる勇気ではないんだよね。聖書にはこのように書かれています。使徒の働き20章24節。私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。もう一つ、ピリピ人への手紙1章21節。私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。原作は死よりも大きなものを見ていました。それはイエス様によって与えられる永遠の命です。だから彼は人生最後の瞬間にも希望を失わなかったんです。そして自分が助かることではなく、人々が救われることを願いました。
実際この原作のお墓にはこう書かれています。大正12年9月1日関東大震災の際、東京の被服廠跡において絶望した人々が密集する中で、一人大声で永遠の命と主イエス・キリストの救いを説き、群衆のために代わって最後の祈りを捧げながら殉教の死を遂げた。改めて、もし今日が人生最後の日だと分かったら、あなたは何を思うでしょうか、考えるでしょうか。樋口玄作は人生の最後の瞬間に考えたのは自分のことではなく、まだイエス様を知らない人たちのことでした。なぜでしょうか。それはこの世の人生では終わらない、その先に素晴らしい天国が用意されていると信じていたからです。だから今目の前の自分の状況を目の当たりにしても、この人たちにイエス様を伝えたいと願ったんです。僕たちはどうでしょうか。聖書の話を聞いていたとしても、日曜日に教会行っていたとしても、月曜日になると神様のことを忘れた生活をし始めてしまう。勉強のこと、部活のこと、家族や友達との関係のことで頭がいっぱいになってしまいます。もちろんそれらは大切なことだけどね。でも今日の樋口玄作の話は僕にこう問いかけてきます。イエス様が与えてくださった永遠の命を持っているなら、今日どう生きたらいいだろうか。神様はあなたに関東大震災のような極限状態を経験させたいと言ってるわけではありません。今日の学校で、今日の友達との会話の中で、家の中で、イエス様と共に歩みなさいと招いておられます。イエス様を信じている人はもうすでに永遠の命を持っています。だからこそ、ただ天国に行くのを待つだけではなくて、天国への希望を持つ者として、今日どう生きたらよいのか、一緒に考えていきたいと思います。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、私たちは永遠の命が与えられている素晴らしい恵みを忘れてしまったり、軽く考えてしまうことがあります。そんな私たちを許してください。天国に行ける者として、今日一日、また突然何かが起こった時も、イエス様を見上げながら歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ぜひあなたがどのように救いに導かれたのか、クリスチャンとしてどんなことを考えながら歩んでいるのか教えてほしいと思っています。 BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日も神様の御言葉に耳を傾け、その後リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご一緒に神様の前にお捧げしたいと思います。今日お開きしたい聖書の言葉は、旧約聖書のハバクク書3章18節から19節です。しかし私は死にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の力、私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。この御言葉を聞くと、喜び踊る、楽しもうという言葉が心に残りますね。まるで嬉しいことがあって思わず飛び上がってしまうような、そんな明るい情景が浮かんできます。実はこの踊るという字は、踊りの踊るではなく、躍動感の躍という字です。勢いよく飛び跳ねるような生き生きとした姿を表しています。ですからこの場面だけを見ると、きっと何か良いことがあったんだろうなと思ってしまいます。ところがこの御言葉は、しかしという言葉から始まっているんですね。ということは、その前には喜びとは正反対の出来事があったということです。少し前の箇所を読んでみると、敵が攻めてきて畑は荒らされ、作物は実らず、羊や牛もいなくなってしまう、食べるものもなくなり、生活の土台が崩れてしまうような、とても厳しい状況が描かれています。まさにもうどうしたらいいのだろうと思うような現実です。それでもハバククは言うのです。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。状況が良くなったからではありません。問題が解決したからでもありません。苦しみのただ中で、それでも私は神様を信頼しますと告白しています。そして19節は、その姿を身近に例えているんですね。山に住む鹿は、険しい岩場でも足を滑らせることなく、軽やかに高いところを動き回ります。神様はその鹿のように、私たちを危険から守り、安全な場所へと導いてくださるお方だとハバククは信じていたのです。私たちも人生の中で思いがけない困難に直面することがもちろんあるでしょう。経済的な不安、健康の問題、人間関係の悩み、とても喜び踊る気持ちにはなれない、そんな日もあるでしょう。でもそんな私たちに、新約聖書にはこんな約束があります。コリント人への手紙第2、12章9節、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。神様は私たちが強い時だけ共にいてくださるのではありません。むしろ弱さを覚える時こそ、その力を表してくださるお方です。だから今日も、たとえ現実が思うようにいかなくても、しかし私は主にあって喜び踊ると告白できる神様が、私たちと共にいてくださることを覚えたいと思います。続いてリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介します。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。 ALS 筋萎縮性側索硬化症になり、なぜこのようなことが自分に起こったのかと考えています。しかしこれまでの人生を振り返ると、本当に多くの祝福を受けてきたことを実感します。神様の恵みはいつも私に十分でした。そしてこれから先を見ても、どんなことが起ころうとも、その同じ恵みが私を守り続けてくださると信じています。私の地上での残りの歩みのためにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、あなたはいついかなる時も私たちと共にいてくださり、あなたの栄光を表し、道を開いてくださるお方です。あなたの御恵みに感謝いたします。神様、 ALS と向き合っておられる R さんの意味を覚えます。病気を通して多くの思いが巡る中で、
これまでの人生に与えられた祝福を数え、あなたの恵みを受け取っておられることを感謝します。これからの日々においても体の必要が満たされ、慰めと平安が与えられるよう支えてください。ご家族や周りの方々の時間を豊かに祝福してくださいますようにお願いします。次は M さんです。中学生の息子の言葉が荒く、弟たちへの当たりも強いです。また友人関係で何かあったわけではありませんが、不登校気味です。息子の心のために、歩みのためにお祈りください。神様、 M さんの中学生の息子さんの心の状態を覚えます。言葉が荒くなったり、家族に強く当たってしまう背景にある思いや悩みをあなたが知っていてくださることを感謝します。心の中にある不安や葛藤が和らぎ、家族との関係が良い方向へ整えられるよう導いてください。学校生活や友人関係においても必要な助けが与えられ、日々安心して歩めるようお支えください。続いては Y さんです。信仰を持ってから長い年月が経ちますが、まだ洗礼を受けることができていません。教会内の人間関係で悩むことがあり、通っていた教会を離れることになりました。その教会で出会った方々や礼拝を通して受けた恵みを思うと寂しさがあります。今は祈ることもしんどいです。体調も悪く、だるさがひどいです。私のために祈っていただけると嬉しいです。神様、 Y さんの長い信仰の歩みと今抱えておられる苦しみを覚えます。教会での人間関係の悩みや慣れ親しんだ場所を離れる寂しさの中で心が疲れていることと思います。祈ることさえ難しい時にも静かに寄り添ってくださるあなたの慰めをお与えください。体調を守り、心と体に力が与えられるよう支えてください。またあなたの御心の時に洗礼を受けることができますように導いてください。今度の方は H さんです。父がクリスチャンで洗礼を受けて、今年の2月に天国に旅立ちました。今家が老朽化しています。家を直す箇所が多いですが、必要な経費が与えられますようにお祈りください。神様、 H さんのお父様が洗礼を受け、今年2月に天に召されました。大きな悲しみもあると思いますが、イエス様を信じこの世の歩みを終えられたことを感謝いたします。どうか残された家の修繕についても神様導いてください。経済的な負担が大きくならないよう、必要な助けが備えられますようにお助けください。次のお祈り課題は S さんからです。夏風邪をひき、1週間経過しますが咳がまだ出ます。また匂いもわからなくなり、そのことで治療を受けています。胃腸の調子も良くなく、とても不安です。癒されるようお祈りください。神様、 S さんが夏風邪の症状が続き、咳や匂いがわからない状態、さらに胃腸の調子が良くありません。長引く不安や心配を取り除き、体が回復へ向かいますようお助けください。必要な治療が与えられ、病院スタッフにも良い知恵が与えられますように導いてください。一日も早く健康が回復し、安心して日常を過ごすことができますようにお助けください。今日最後は H さんです。子供のお金の無心と無理難題を要求して苦しい状態が続いています。どうぞお祈りください。神様、 H さんがお子さんとの関係の中で大きな苦しみを抱えておられることを覚えます。お金の無心や無理な要求による負担や悩みの中で、心を守り、知恵ある対応ができるよう助けてください。親子の関係にあなたの平安が与えられますように、互いの思いが理解される道が開かれますよう導いてください。困難な状況を乗り越えていけますようにお支えください。
神様、私たちは日々の歩みの中で、人生の中で様々な出来事を経験します。喜びの時も悲しみの時も、変わらず愛し共にいてくださる神様、あなたに心を向けながら歩めますようにお助けください。今日このようにリスナーと共に祈れる幸いをありがとうございます。私たちの人生の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今週はお休みの方も多く、ご家族やご親戚と会うという方もいらっしゃることと思います。どうぞその際に BBN 聖書放送をお知らせください。あなたの親しい方々がイエス様の福音を受け取ることができますようにと願っております。それでは引き続き BBN をお聞きください。

新約聖書のピリピ人への手紙3章20節をお読みいたします。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。私たちは日本または他の国の国籍を持っていると思いますが、本当の国籍、私たちが属しているところはイエス様のいらっしゃる天国ですよね。今自分が属している学校や職場などで何か悲しみや居心地の悪さを感じるとき、自分が何よりも属しているところは天国という安心に心を留めましょう。

また主の言われる声を聞いた。私は誰を遣わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお遣わしください。

0: 聖書と福音の時間です。 AI は間違った時謙虚に謝るって本当ですか？と AI に聞いてみました。答えは、言葉はスムーズに謝りますが、人間のような反省や誠意はありませんでした。謝っているように見えて、実際は恥の感情はなく、反省や後悔もせず、同じ間違いを繰り返すそうです。まるで人間と同じですね。やはり聖書の言う通り、本当の悔い改めが大切です。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
1: ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。さて、あなたには座右の銘ってありますか？私は座右の銘と聞くと、元同僚の M 君のことを思い出します。M 君は入社試験で、あなたの座右の銘を教えてくださいと言われて、はい、右が 1.5、左は 1.0 ですと答えました。左右の目、視力を答えたんですね。さすが関西、すごいボケやと思うんですが、その M 君は入社試験に合格したわけですから、人生って面白いですね。私は中高一貫校の女子校で聖書の授業を担当してるんですが、先日職場で座右の銘を一つ紹介してもらいました。その先生が尊敬している画家の方の座右の銘なんだそうですが、死ぬこと以外かすり傷っていうのが座右の銘なんだそうです。あ、それなんか私聞いたことありますというふうに言いますと、まあいろんな方がこの画家の方のブログから引用に引用を重ねていろんなところで発信されてるんだけども、一番最初のルーツはこの画家の先生のブログで発信されたということなんだそうです。その画家の方はその言葉をどこで見つけたのかというと、電柱に貼ってあったボクシングジムの案内だというんですね。死ぬこと以外かすり傷。なるほど、ボクシングジムのキャッチコピーだと聞くとなんだかすっきりしますね。ボクシングなんか怖いなぁと思ってしまう心情を見事に捉えて、ああそれならボクシング始めてみようかなという気持ちに変えますよね。背景がわかると意味が際立つんですね。今日は多くのクリスチャンの方が座右の銘としている聖書の言葉を紹介して、3つのポイントで聖書の福音をお伝えしましょう。ガラテヤ人への手紙2章19節20節をお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この聖書の言葉を理解するために3つのポイントでお話しします。まず1つ目のポイントです。あなたの罪の代価はキリストによって支払い済みだと聖書は教えています。キリストは約2000年前、全人類の罪の代価として十字架で死なれたんです。アダム以来、人は神などいない、神などいらないと自分を神として生きてきました。これが聖書が教える罪です。そして人は自分を神の立場において善悪を決定し、争いを続けています。善と悪が争うのではありません。善と善が争っているんです。この世界は自分を神とした罪ゆえに悪が蔓延し、誠実は失われ、愛は憎しみに変容しているんです。しかし神は罪を憎んで罪人を愛しておられます。そして実にその一人子イエス・キリストの命をもって私たちの罪の償いを成し遂げられたのです。驚くべきことに福音はこのように宣言します。あなたの罪の代価はあなたが支払わなくてよい。すでにキリストが十字架で死なれたことによって支払い済みであるというのです。キリストは罪人を裁くためではなく、救うために来てくださり、全人類の罪の償いを十字架で成し遂げてくださったのです。一つ目のポイントは、 あなたの罪の代価は支払い済みであるということです。二つ目のポイントです。信仰によって恩恵に預かると聖書は教えます。キリストは全人類の罪のために代価を支払われましたが、あなたがその恩恵に預かるには信仰が必要なんです。キリストの十字架は私のためにと個人的にキリストによって与えられる恩恵を受け取る必要があるんです。聖書は救いに必要不可欠なのは信仰だと教えます。信仰とは神がキリストによって用意してくださった救いを受け取る手です。私はキリストと共に十字架につけられましたとパウロは書きましたが、2000年前に物理的にキリストと共に十字架についた人は誰もいません。しかし信仰によってこのキリストが死なれたのは私の罪の償いを代わりに支払ってくれたのだということを信じているのがクリスチャンなんです。クリスチャンとクリスチャンでない方を分けるポイントとは何でしょう？キリストは全ての人の罪の償いとして十字架にかかってくださいました。そこに誰も漏れている人はいません。民族によっても、富や権力や地位によっても差別されません。全ての人が罪人であるので、全ての人の罪のためにキリストは十字架で死なれたんです。しかしながら、神がイエス・キリストによって支払われた罪の許し、救いの恩恵は、信じる人に適用されるんです。私は以前、東北新幹線のグランクラスという車両チケットをプレゼントしてもらいました。ある方が、私の移動の際、このグランクラスという飛行機で言えば、ファーストクラスのシートをプレゼントしてくれたんですね。私が支払ったのではなく、その方が私の代わりに支払ってくれました。私は自分では支払っていない支払い済みのチケットを持ってグランクラスに乗りました。しかもグランクラスは移動中にいつでも自由にワイン、ジュース、コーヒーなど好きな飲み物をいただくことができ、さらに食事も全部無料なんです。いえ、正確には無料なのではありません。グランクラスのチケット代金の中にそれら全部が含まれていて支払い済みだからいただけるんです。さて、そのチケットを用意していただいてもそのチケットを受け取らなかったらそのチケットは無駄になりますね。同じようにあなたの罪の代価はイエス・キリストによってすでに2000年前に十字架で支払い済みです。しかしそれが私のためだったと受け取らない限り、罪の許しはあなたのものにならないんです。クリスチャンはイエス・キリストの十字架の死は私のためだったと信じているんです。ぜひあなたもこのことを信じてほしいと思います。キリストは十字架にかかって死なれた。これは歴史です。キリストは私の罪を許すために十字架にかかって死なれた。これが信仰です。二つ目のポイントは、信仰によって恩恵に預かるということです。三つ目のポイントでメッセージを結びましょう。キリストの喜びのために生きることが喜びであるということです。私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているとパウロは告白していますが、このパウロの心は喜びで満ちてるんです。私の人生は、私を喜ばせること以上に、キリストが喜んでくださることが私の喜びですとパウロは語っているんです。クリスチャンになる前の人生観は、すべては私の喜びのためにとまとめることができるでしょう。しかし、クリスチャンの生き方は、すべてはキリストの喜びのためにと変わっているんです。先日、金婚式を迎えたご夫婦にお会いしました。ご主人は、私の妻が喜ぶことが私の喜びですと語り、奥様は主人が元気でいることが私の喜びですとおっしゃっていました。ここに深い愛の関係を見ました。ご主人も奥様も自分中心で生きているんではなく、相手が自分の人生の中心、私の人生は相手のものであると生きておられるのです。同じようにクリスチャンは、人生の中心は私ではなく、 私のために死んでくださったキリストを中心に生きています。あなたはどうでしょうか？あなたの人生はあなた自身が王で、あなたの栄誉と喜びのためにありますか？それとも、キリストが王で、キリストの栄誉と喜びのためにありますか？私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。あなたもこのようなキリストとの愛の関係に生きる人生を歩まれませんか？キリストを信じる人生は、喜びと平安に満ち、またキリストを信じる仲間たちとの豊かな絆の中に生きていく人生になります。心からお勧めします。
0: にぎわで喜びたたえよ。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤ人への手紙2章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編27編14節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: さて、ご一緒に学んできた使徒の働きも28章です。使徒の働きの最後の章です。28章ではたくさんの大切な事実が明らかにされました。使徒パウロはついにローマに着きました。パウロは軟禁状態であったにもかかわらず、そして何十日も、いや何ヶ月も何年も厳しい試練に置かれたにもかかわらず、主イエス・キリストに忠実であり、その経験を主イエス・キリストの素晴らしい恵みをユダヤ人や異邦人と分かち合うために使うことになったんです。パウロは宣教の働きをまず肉の同胞であるユダヤ人に、朝から晩まで神の国について彼らと分かち合い、モーセの律法と預言書の両方から油注がれたものであるイエスについて彼らに説き、それから救い主イエス・キリストの御業について教えました。パウロのメッセージを聞いたユダヤ人の間で意見が分かれました。すなわち、パウロの話を信じる者たちと信じない者たちです。信じない者たちは、パウロが真実を話したのに、彼を拒んでその場を離れようとしました。パウロは、そのことは神様によって明らかに予言されていたのだと、イザヤ書6章の9節と10節を引用していったんです。さて、特に28節を読みましょう。この節は、イザヤ書から引用したパウロの言葉の最後に続いています。パウロが締めくくった言葉です。ですから、承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。ここで注目したいんですが、使徒パウロは神様から宣教に携わるように油注がれたその日から、宣教の戦略をはっきりと決めていました。パウロはダマスコに向かう途上でイエス・キリストを信じて救われたとき、神様はアナニアにパウロのところに行くように言われ、さらに、パウロが福音を王たちや異邦人たちに伝えるように選ばれた器であると言われたんです。パウロの戦略というのはこうです。彼はどこへ行っても、まず都の中心へ行き、神の恵みの福音を、まずユダヤ人社会に述べ伝えました。それから、ユダヤ人たちの反応がどうであれ、次に異邦人の社会へ行き、イエス・キリストは主であると述べ伝えたんです。これが、パウロがそれまでずっとしてきたことでした。今や彼は、ローマの町でもそのようにしているんです。パウロは次のように語ります。イエス・キリスト、すなわちメシアに関するメッセージを聞いて信じようとせず、離れてゆく人々がいたので、神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。そしてパウロは自分のところへ来て彼の話を聞こうとする異邦人たちに心を開いたんです。 私たちはイエス・キリストにあって一つであり、イエス・キリストを信じ救われるなら、民族の違いも国籍の違いも男女の違いさえもないんです。パウロは新約聖書にこの輝かしい真理を書き記し宣言しました。パウロは、教会ではユダヤ人や異邦人の区別はなく、すべての人はイエス・キリストにあって一つだ、と言いました。また、男も女も違いはなく、皆イエス・キリストにあって一つであると言ったんです。この兄弟愛は、信じる者たちを結びつける真の絆であり、聖書的兄弟愛ですが、イエス・キリストの御業とご自身の中に見ることができます。さて、次は29節です。29節は新改訳聖書にはありませんが、ある写本には次のような一文が29節として挿入されています。彼がこれらのことを話し終えると、ユダヤ人たちは互いに激しく論じ合いながら帰っていった。パウロがイザヤ書の予言からズバリ引用した言葉を投げかけたので、ユダヤ人たちは驚いたり衝撃を受けたに違いありません。おそらく彼らは互いに、イザヤの予言は我々のことを言っているんだろうか、とか、それではこのイエス・キリストとは何者なんだ、とか、イエス・キリストについてもっと情報を得るべきではないのか、などと議論したんでしょう。さらに、聖書が、これは私たちの旧約聖書ですが、聖書がメシアについて明白に記しているし、イエスのしたことは明らかにメシアに関する旧約聖書の予言の通りだ。だから、パウロが御言葉から我々に教えていることをもっと注意深く調べなくてよいんだろうか、とも言ったでしょう。こうした疑問や質問を、この時ユダヤ人たちがパウロの元を去る時に交わしていたんでしょう。パウロはなぜ彼らにイザヤ書の予言を言ったんでしょうか。そういう重要な点に目を留めると、つまるところ、パウロはイエス・キリストに対する信仰こそ最も基本的で最も重要だから、まずよく考えるべきなんだ、と言っているように思えるんです。ですから、パウロのこのショック療法は、ユダヤ人たちが立ち止まって自分たちの人生や信仰を考え、自分たちが本当はどこに向かっているのだろうかと考えさせることになったと思います。同じように、今日、多くの人々にとってのチャレンジも、イエス・キリストとの個人的な関係をまず考えるように、ということなんです。今の時代は、非常に多くの人が宗教とかキリスト教とか、または何であれ神様に関することは人生の中でついでのものといった位置づけをしています。終わりの日に見舞いに出て申し開きをしなければならない優れたお方など存在しないかのように生きているんです。そしてイエス・キリストの尊いお名前は往々にして汚い言葉遣いで使うんです。なんという悲劇でしょうか。人々は霊的なことや精神的なことを大して重要ではないこととして過ごしているんです。実際、神様とか信仰とかに頼るのは弱い人だという人が大勢います。あなたも私もそうではないということはわかっています。自分の生活で神様との関係を優先している人は、自分の弱さを見せているのではなく、真の力や本当の価値はどこにあるのかが分かっていて、折に触れ、証ししているんです。では真の力や価値はどこにあるんでしょうか？それはイエス・キリストにあるんです。イエス・キリストだけが人生の本当の意味を与えてくれます。 使徒パウロはこのことを知っていて、聞く人々にこの偉大な真理を何にも増して伝えたかったんです。今日この番組を聞いている方の中には、クリスチャンの信仰に無関心な方がいらっしゃると思います。それで申し上げたいんですが、神の御言葉と主イエス・キリストの御業についてまず学んでください。イエス・キリストは救い主と認めますか？もしそうでしたら、イエス・キリストを信じ、信頼するに値します。もし自分で神の御言葉を学ばなければ、イエス・キリストが救い主とはわかりません。イエス・キリストに対する信仰は非常に基本的で大切です。それは、現在の人生の生き方を決めるだけでなく、永遠の方向も決めるんです。私たちが行くべき天国と、行くべきではない地獄があります。あなたがイエス・キリストを信じるならば、あなたに永遠の命が与えられ、人生に何があっても恐れることなく歩むことができます。それはイエス・キリストに対する信仰によってのみ可能なんです。そしてそれが私たちがラジオを通してお話ししている理由でもあります。あなたにイエス・キリストのすべての栄光と偉大さを知っていただき、神の御言葉の教えによりイエス・キリストが救い主であると知っていただき、あなたの人生を備えていただくためです。イエス・キリストは救い主です。神の御子です。イエス・キリストはゴルゴダの丘で私たちの罪のために十字架につけられて死んで後、死から引き上げられて天に昇り、父なる神の右で、今もイエス・キリストを救い主と告白して新しく生まれた者のために取りなしてくださっています。また、使徒の働きの第一章が明らかに教えているように、イエス・キリストは弟子たちが天に上げられるのを目撃したのと同じありさまで再び戻ってこられます。神様は永遠に祝福してくださる方です。そして私たちはそれらのことについて、使徒パウロがよく言っているように、アーメンと言うんです。今申し上げたことこそ、なぜパウロが心に重荷を持つのかという理由です。そして神様は私たちの心にも同じ理由でこの重荷を負わせておられるんです。すなわち、人々がイエス・キリストを知り、イエス・キリストを自分自身の救い主として信頼し、イエス・キリストを主として従うようにという願いを私たちに重荷として課しているんです。私たちの生活は、このますます暗くなる世界にあって、イエス・キリストの栄光を反映させるものです。私たちの人生を通して、キリストの栄光と世の光であるキリストを輝かせて、私たちと出会う人々が、主イエス・キリストを見、聖霊様によってイエス・キリストに引きつけられるようにと願っています。それが、この番組で一番目指していることであり、そしてそれがパウロがユダヤ人たちに語った一番の理由でもあったんでした。それでは、使徒の働きの最後の二節となる28章30節と31節を読みましょう。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に、少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。パウロはすでに晩年になっていましたが、ここで彼の2回の投獄については触れないことにします。この件については、あなたが個人的に学んでいただくことにして、ここではパウロがさらに2年間、彼の家を訪ねる人々に、イエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を得たという事実に注目しましょう。パウロは人々を訪ねて自由に出かけることはできませんでしたね。彼は家に軟禁されていました。しかし人々がパウロを訪ねることは許されていたので、彼らがパウロのもとを訪ねては、 パウロから真理を聞いたんです。真理を聞いた人の中には、イエス・キリストを信じる人もいました。彼らは、イエス・キリストは神の子であり、自分たちのために死んでくださったのだということがわかりました。いかがでしょうか？あなたもお分かりになったでしょうか？あなたがもし、まだイエス・キリストを救い主と信じておられないのでしたら、私はイエス・キリストの御名によってあなたに強くお勧めします。どうぞ今日、イエス・キリストを受け入れてください。信仰によってあなたの心を開き、イエス・キリストに、はい、と言ってください。もしすでにイエス・キリストは救い主であると知っているならば、イエス・キリストは主ですから、このお方にしっかりと従いましょう。天の父なる神様、もう一度御言葉に感謝します。あなたが私たちにしてくださる素晴らしさのゆえに、皆を褒めたたえます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組は、ドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回も、この勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

イエス・キリストを信じて歩む人生に興味があるけど、でも信じてから神様や聖書に従っていけるか不安という方がいらっしゃるでしょうか。確かに私たちはイエス様を信じてからも罪を犯してしまう、神様に従って歩むことができないっていう現実があります。でもイエス様はそんな私たちを見放すことなく愛し育ててくださるお方です。そしてイエス様の十字架の救いを受け取った人を神様は必ず天国へと導いてくださいます。どうぞ BBN ホームページの天国への道を今すぐお読みください。そしてイエス・キリストを信じる決心をしてください。ページの最後にどのような決心をされましたかという質問が書かれていますので、イエス様を私の救い主として受け入れますをクリックし、私たちにご応答ください。あなたの救いを心から願っています。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。嘘のために死ねますか？アンサーズ・イン・ジェネシスです。世間にはイエス・キリストなんて歴史上に実在しなかったただの作り話だと主張する人たちがいます。でも弟子たちの残した足跡を見れば事実は全く違うことがわかります。イエスの弟子たちは皆自分の信仰のために凄まじい苦難を味わいました。そのうち11人は復活された主であるイエスを否定することを拒み命を奪われました。つまり殉教したのです。そして12人目の弟子もキリストを語り続けたために激しい迫害に耐え、最後は島流しにされました。人間は自分がこれこそ真実だと信じている者のためなら苦しみを受け入れることも命を懸けることもできるでしょう。ですがそれが真っ赤な嘘だと分かっていながらわざわざ進んで迫害を受けるような人が果たしてどこにいるでしょうか。正気ならそんなことはしませんよね。もし仮に弟子たちがイエスという存在やその復活を自分たちででっち上げたのだとしたら、彼らは本当にその嘘のために喜んで苦しみ死んでいったでしょうか。答えはノーです。彼らの命を懸けた生き様こそが何よりも雄弁に事実を物語っているのです。

BBN 聖書放送ホームページにはコンタクトページがあります。そこからリスナーの皆さんからのお問い合わせ、番組を聞いてのご感想、信仰生活や教会生活についてのご質問をいただくこともあります。今お聞きのあなたはまだ信仰を持っていらっしゃらないかもしれません。もし聖書やキリスト教についてご質問ご相談がありましたら、どうぞご遠慮なくコンタクトフォームから私たちにお問い合わせください。喜んであなたのご質問にお答えいたします。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: セージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。神と共に歩むと題して創世記5章1節から32節よりお届けします。
1: 今朝の説教題はですね、神と共に歩むといたしました。これはですね、もう読んでいただいてお気づきの通り、22節23節にエノクは神と共に歩んだということがありましたので、そのことからつけました。今の私にとってはですね、この神と共に歩むというこの言葉、響き、なんかこう心が弾む、そんな題かなというふうに思って、自分でもいいなというふうに、そんなふうに思っておりました。しかしおそらくですね、かつてのまだ自分がクリスチャンでもない、神様なんているのとか、そんなふうに思っている、そんなかつての自分ならですね、神と共に歩むと聞かされたならですね、なんかこう何を言ってるのかなと、あるいはまたこう軽々しいな、そんなふうにこう思ったかもしれません。ただその時私はですね、神をいるとも信じているわけでもなく、でもなんかなんとなくこの一般的に世の中に神というものがこういうものかなって、こう皆さんがそれぞれ思うのと同じで、私も何かその時こう思っているその神概念があったと思うんですね。それでもですね、神と共に歩むということはですね、とんでもないことで、その当時の私にとってもですね、おそらく神というのはなんかこう近寄りがたいのが神だと思っていました。しかもですね、近寄りがたいからこそなんかこうありがたくも思える、そんな存在だったんじゃないかなと思っていました。ですからなんかこう家にですね、お札を貼るとか、神棚を作るとかいうのは、これは本当にこう人間の勝手な都合でですね、なんかこう神の居場所を決めたことで、そのようなところに神はいないだろうな、そんなふうには思っていました。むしろ神とは本来遠い遠い存在であって、だからこそ神だ、そんなふうに私は思っていました。しかしそうとは言いながらですね、実は都合が悪かったんだと思うんですね。いつも神が近くにおられたなら窮屈だ、困る、そんな思いがあったんだと思うんです。それは神にはいい自分を見せたいからです。いい自分を見てほしいからです。おそらくいい子にしていたら神はいいことをしてくださる、そんな風に小さい頃から言われてきたように思うんですね。ですから神と共に歩むということは決して嬉しいことではなかったと思うんですね。ずっと一緒っていうのは嬉しいこととは思わなかったと思います。いずれにしてもですね、この神と共に歩むという題をこの一週間教会の前に掲げていたわけですけれども、特にこの日本にあってはこの矢をよろずの神でありますから、人々はいろいろな神々を思い、またいろいろなことをですね、感じられたんじゃないかな、そんなふうに思います。しかし聖書が語っている神は真実なる神であって、真実であるがゆえに真実は一つなんですね。真実は一つなんです。真実なる神は唯一の神なんだということなんです。さらにこれまでにも創世記にあったように、唯一の神は天地万物を作られ、始めも終わりもない永遠なる方です。しかもどこにでも存在しておられ、あまねく満ちておられるお方だということなんですね。唯一だと言ってもですね、どっか人どころにいらっしゃって、その飾っておくようなそういう存在ではなくて、もうどこにでもあまねく満ちておられる。それが唯一の神のありようだということなんですね。しかもですね、他の被造物とは違って、神はですね、この私たち、この人間をですね、作ってくださった。真実なる神がこの私たち人間をですね、作ってくださった。そして他の被造物とは違って、神はこの形作った人間の鼻から命の息を吹き入れてくださって、特別な存在として作ってくださった。 いうことですね。ですから唯一の神と人間っていうのは決して無関係ではないのだということなんです。私はその神様とは全然関係ない、そんなふうに思っていましたけれども、この聖書を読むならば、神が人間を作られて、創造主なる神がおられてこそ、被造物としての人間が存在しているということですね。さて、私たち人間が、この創造主なる神と共に歩む人生、もう一度考えてみたいですけれども、これは不思議なことでしょうか。いや、むしろ、被造物なる人間、作られた人間が作ってくださった神と共に歩まない人生こそ実は不思議なことのように思うんですね。それでは今朝の箇所を3つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点はアダムからノアまでの系図です。アダムからノアまでの系図、一節にはですね、これはアダムの歴史の記録であるとあってですね、アダムからノアまでの系図が記されています。しかしですね、この系図には、アダムの子として記されているのは、三節にある、節だけなんですね。三節にある通り、節だけなんです。アダムの長男であるカインや、その弟アベルについては、もう皆さんも知ってると思いますけれども、記されていないんですね。ですから、アダムの歴史の記録とはいえですね、単にその事実、もうカインやアベルがいたことは事実ですよね。でもその事実を事実として今ここでは記しているわけではない。ということは何らかの意図があったということでしょう。おそらく4章の17節から24節にはカインの系図がありました。カインの系図がありました。それと無関係ではないと思います。今朝のこの箇所。本来、そのカインの系図があった。長男であるカインの系図があった。当然、アベルの系図も示したいところですよね。だけれども、そのアベルはもういない。カインによって殺され、アベルの系図はないのです。その代わり、4章25節にあったように、アダムには節が与えられています。ですから、今朝の系図は、ある意味、節の系図と言ってもいいかもしれません。しかもこの系図には節からいかにしてノアに至ったのかを示しているようです。今日の最後はノアでしたね。ノアまで書いている。いかにしてこの節からノアまでに至ったのかを示している、そんな意図があるように思うんですね。さらに言うと、このノアの子セムから、セムハムヤペテまで書いてましたね。このノアの子のセムからやがて誰が生まれますか？アブラハムが生まれるんですよ。そしてこのアブラハムがイスラエル民族の祖先となるわけですよね。この創世記を神の霊感によって記したのは誰ですか？イスラエル民族であるモーセですよね。この創世記から最初の5つはモーセ5書と言われている、モーセが書いたその書であります。神の霊感によって記したこの書はモーセが記しました。おそらく出エジプトという神の大いなる救いを経験したイスラエルが、さらに天地創造の経緯の中でいかに選びの民とされていたのかを確認するためにも、この系図はあるんじゃないかなと思うんですね。つまりイスラエル民族は殺人者カインの子孫ではない、殺人者カインの子孫ではなく節の子孫であるということを示す系図ともなっています。しかしだからといってカインも節もいずれもアダムの罪以降に生まれた子なんです。そういった意味では節の系図が祝福の流れにあるとか、カインの系図は祝福の流れにはない、流れの中にはないなどと単純には言えない、いや言い過ぎてはいけない現実があるんです。どうしてか、それは今私たちが生きているこの世を見てもよくわかります。今に至るこの世が明らかにしています。つまりカインの系図にあった 神なき文化、神なき文明を継承しているのが今の世だからです。もちろん救いの歴史にカインの家系は全く関係ありません。しかしだからといってセツの子孫が罪の罰を免れたわけでもありません。なお神の裁きの中にあって神の憐れみにすがり、神の救いの約束を信じて、もうすでに語ってくださった、罪を犯した後にすぐに語ってくださったあの原福音を信じて、神との交わりに生きる必要があったのです。そして、今朝の系図からもその事実を知ることができるんです。そういった意味でも、この今朝の系図は単なる名前の羅列ではないんですね。神によって創造され、罪を犯して堕落したアダムとその子孫がどのようになっていったかを示す記録であるということなんです。大事な記録であるということをぜひまず覚えていただきたいと思います。それでは第二の視点です。第二の視点は、罪を受け継いだアダムの子孫。罪を受け継いだアダムの子孫です。一節二節にある通り、神は人を創造されたとき、神に似せて彼らを作られ、男と女とに彼らを創造されたということですね。人は父なる神から生まれたわけではないですね。父なる神から人が生まれたわけではない。人は神によって作られたんです。作られたんです。被造物です。しかし人間だけが他の被造物とは違って神の息を吹き入れられたんでしたよね。そして神に似せて神の形として作られていたんですよね。このことによって何ができたんですか？人は神と交わることができたんですよね。人は神との交わりが可能となって、交わりが可能になるということはどういうことだったんですか？神の御心を知ることができるということですよね。で、神の御心を知ることができるということはどういうことですか？神の御心に生きることができる。神の御心を知って、その神の御心通りに生きることができる。神から受けた使命を果たすことができる。そういう歩みができるということでした。そしてそんな人間を神は祝福してくださっていたんだ。ということなんですね。それなのに、人は食べてはならないと言われていた善悪の知識の木から取って食べたんですよね。それでアダムとエバは神の前に罪あるものとなってしまったんですよね。もはや神の形はその罪によって崩れてしまった。それゆえにアダムを通して生まれた説、アダムを通して生まれた説は、神に似せてではなくて、なんて書いてありますか？3節にあるように、彼に似た彼の形通りの子と言われているんです。このことの意味はどういう意味でしょうか？このことの意味は、まず覚えなければならないのは、ヤコブの3章9節にあるように、堕落後も、人は堕落後も、人はなお神の形を受け継いだ事実があるんです。堕落後もなお人は神の形を受け継いだ事実を示しています。それとともに、しかし、神の形は受け継いでいるんだけれども、しかしその神の形はもはや、神から直接受けた本来の神の形ではないということなんです。先ほど申し上げました。もう崩れている。神の形は崩れている。ローマ5章12節に、そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。そんな風に書いてありますね。このようにアダムによって、罪と死が人類に入り、 アダムの子孫はその罪と死を受け継いだということです。そしてアダムから始まる今朝の系図には罪と死を受け継いでいる事実が記されているんです。それが読み取れるということなんです。それを説明していきたいと思います。3節から5節をお読みします。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。アダムは930年生きたということです。いかがですか？いかがですか？ね、もう皆さんもお感じになっていると思いますけれども、今朝の系図に登場している族長たちの年齢はですね、もう900年を上回る、もう高齢も高齢、超高齢、超高齢ですね。今の私たちとはかけ離れた、そんな長寿となっています。それゆえにどうですか？私たちここを読んでこのまま受け取ってますか？実はここはそういう数字が大きい、私たちの年齢とかけ離れているということもあってですね、いろんな解釈がある。まあ神話的な数字だって、これ物語のような、そんな紙芝居のようなですね、そんな数字だと、まあそんな風に言う解釈もあります。でもそれは論外です。それは論外として、他にもまあ一年を短く読み替えるとかですね、まあ様々に、まあ私たちの年齢にこう近づけようとする解釈がいろいろあるんです。しかし、もしそんな解釈をここだけに入れたとしても、そんな解釈を当てはめても、他の箇所と整合性が合わなくなります。むしろ創世記において、創世記はここだけじゃないですね。これからもずっと読んでいきますけれども、今朝の箇所にあるような長寿はここだけですよ。これからのうち各章にあっては、だんだん時代が進むにつれて、900歳からだんだん年齢が600歳、500歳とかだんだん下がっていきます。短くなっていきます。ですから今朝の箇所にある長寿も、私たちはですね、この聖書の文脈にある長寿なので、ここだけ特別な解釈を持ち込んではいけないんですね。そうではなくて、そのまま受け取ることがいいんです。今の私たちには900歳、へえ、どんなんだろうかなと思うかもしれないけど、この当時神が900歳生かされたのだ、私たちはそのようにですね、今その御言葉に、ここに記された御言葉にですね、とどまることが一番良いだろうな、そんなふうに思っています。さて、長寿であること、このことはどういうことでしょうか？一般的には祝福である。一般的には祝福であると考えられています。しかし、今朝の箇所にあって、人は素晴らしい長寿を歩んでいながら、何一つ祝福の言葉が記されていないんです。記されていませんよね。むしろ記されていることは何だったのか。何か特別に書いてあることが記されているのは、例えば29節にあるように苦しみの告白なんです。29節にあるように苦しみの告白。レメクは29節で、主がこの地を呪われたゆえに私たちは働き、この手で苦労している、そんな風に語り、慰めを期待しているんですね。もちろん長寿が苦しみや災いで満ちていると言いたいのではありません。しかし長寿のすべてが必ずしも幸せでない現実もあるということを聖書は教えているんです。私たちがどう思うかじゃないんです。聖書がそう教えているんだということなんです。その理由に少なからず罪や死の支配が関係しているんです。3節から5節にあったアダムの生涯にあっても、アダムが子を産んだということ、そしてまたその後何年生きたということが書いてありました。そしてまた全生涯で何年生きたかということが書いてありました。そしてその次に書いてあったのが死んだという事実です。それだけが記されているんです。どのようにして生まれ、どのような歩みをしたのか、 そしてどのような老後を迎えて、どのような死を迎えたのか。人それぞれには、その一人一人に人生のドラマがありますよね。その人がどう生きたかという、お一人お一人に、そのストーリーがあるわけですよ。でも、今ここでは、一切そういったことについて触れていないんです。何も記されていないんです。その後の6節からの説についても、9節からのエノシュについても、ずーっとこのアダムの生涯のパターンを繰り返しているんです。何歳で子供を産んだ、そして何年生きた、そして全生涯では何年生きた、そして死んだ。このアダムの生涯パターンを繰り返しているだけなんですね。そしてこの系図にはすでにカインとアベルが省略されていたように、さらにいくつかの世代が省略されているんです。つまりここに記されている以上にもっと多くの人々がこのアダムの生涯パターンを繰り返しているということなんです。長寿であっても死の支配下にある人生であって、ある意味死を待つばかりの虚しい人生を、実はこの単純な障害パターンを繰り返すことによって、この単純な障害パターンを繰り返し記すことによって、この虚しい人生を暗示しているのかもしれないということなんですね。このように罪を受け継いだアダムの子孫は死の支配の中にある人生を余儀なくされていたということであります。それでは第三の視点です。第三の視点は神と共に歩んだエノクです。神と共に歩んだエノク。今朝の系図にある人々は、今申し上げた通りこのアダムの生涯パターンを繰り返しているばかりでありました。ある意味虚しい人生を送っていたことを暗示する、そのような繰り返しでありました。しかし21節からのこのエノク、このエノクは例外でした。いや、かなり特別な例外でした。まず21節にあったように、エノクは65年生きてメトシェラを産んだということでした、が、まあ、ここまでは他の人と同じですね。まあ、子供を産んだ。しかしその後、エノクの生涯は他の人の生涯と異なっていたということです。エノクは子を産んだ後に神と共に歩むようになったからです。他の人たちにはそのように書いていませんでした。今このエノクだけに、エノクは子を産んだ後に神と共に歩むようになった。子を産んだ後に神と共に歩むようになった。詳しいことは書かれていませんけれども、エノクはこの子を産んだ後に、新しい命の誕生に際し、人の力を超えた神秘の中に神の臨在を覚えていたのかもしれません。また親となっていく歩みの中で、自分中心でありながらも、しかし親であるがゆえに自己犠牲を余儀なくされる、そんな事実があるでしょう。自分中心には生きられないんです。子供のために犠牲を払っています。そんな親の歩みに葛藤しながらも、でもその経験を通して、また自分の不甲斐なさや弱さを覚えさせられていく。しかしその弱さのうちにこそ神の臨在を覚えていったのかもしれません。考えてみれば、子を産み育てるということは、まさに命の主である神を覚える機会でもあるということです。だからこそ私たちも子育て中のご家庭にですね、どうにかして神の福音を届けたい、そんなふうにも思うんですね。そのために特別なイベントも多くやってきました。しかし今やそれだけでは限界があることでしょう。むしろ何気ない日常の中でつながり、信頼を築き、傍らに寄り添う関係が必要なんです。エノクは 何か特別な経験をしたから神と共に歩むようになったのではありません。他の多くの人も経験している日常の出来事の中で神の臨在を覚え、神と共に歩む人生を求めたことでしょう。そして神と共に歩むとは、いつも神の傍らにあるかのような、最も親しい交わりが神とあるということであります。そして神と共に歩むとは、偉大な神ですから、そんな偉大な神が神と共に歩む、そんなことを人間が言ってもいいのだろうかと、そんな失礼に思うことではなく、むしろ神の方が望んでくださっているということなんです。それゆえに神と共に歩むことこそ神を敬い歩むことなんだということなんです。さて、23節にあるように、エノクの一生は365年であったということです。いかがでしょうか。他の人に比べれば短命です。短い命です。そして24節には、もう一度エノクは神と共に歩んだとあって、神が彼を取られたので彼はいなくなったということです。ここには他の人の箇所には記されていた、こうして彼は死んだという言葉がありません。これはどういうことでしょうか。この点についてヘブル書11章5節には次のようにあります。ヘブル11章5節、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。もう一度言います。ヘブル11章5節、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。ヘブル人への手紙によれば、エノクは他の族長とは違って、特に神の愛を受けて、しかも死ぬことなく、死を経験することなく、天に携え上げられたということです。エノクのこのような立場はですね、全くもって神の特別なご配慮であったことでしょう。ですから、エノクが神と共に、歩んだこともですね、これは単にエノクがすごかったとか、エノクの努力としてだけではなくて、そうではなくて、まさに神の恵み、神の御心としての神との歩みが強調点であるということです。エノクの努力、エノクがどんなふうに歩んだかという、エノクがすごかったというところに力点があるのではなくて、むしろ神の恵み、神の御心としての神との歩みですから、そのことが強調点であるということですね。ですから、ヘブル11章5節にも、移される前に、彼は神に喜ばれていることが証しされていましたとあったんです。神に喜ばれている人生だった。エノクは神に喜ばれる人生を歩んだんだということなんです。それが神と共に歩む人生であるということなんですね。本来、罪の支配下にあって死を免れないのが人間です。そういった意味では、このエノクのようになりたいなという望みはですね、簡単に一般化することはできません。皆さんがエノクのようにと望んでもですね、なかなかそれは叶えられないことかもしれません。しかし、罪の支配下にあっても、御子イエス・キリストを信じる信仰によって、神との交わりが回復され、神と交わりを持つことができ、神との和解が与えられるという永遠の命の真理を、この箇所は暗示しているのかもしれません。エノクは他の族長に比べれば非常に短命でした。しかし、24節にある通り、エノクは神と共に歩んだ。 神が彼を取られたので彼はいなくなったというエノクの生涯を覚えるとき、むしろ短命であったことも祝福であったということですね。ある意味、苦しみと悲しみの多い地上の生涯から解放という意味を積極的に示しているのかもしれません。エノクは神と共に歩んだとありました。このことをもう一度イメージしたいと思います。エノクは神と共に歩んだ。エノクは神の前を歩んだのではありません。また、エノクは神の後ろを歩んだのでもありません。エノクは神と共に歩んだのです。強調されていることは、神の傍らにあるような、神の傍らにあるような、最も親しい交わりによって歩んだということです。そして、ヘブル11章5節によれば、そのようなエノクは神に喜ばれているということでした。それゆえに、神が彼を取られ、エノクは死を見ることなく、永遠の神の身元に召されたということでした。さて、今や、御子イエス・キリストを信じる信仰によって、御霊なるイエス・キリストが、信じる私たちのうちに住んでくださると、御言葉に約束があり、今まさに事実、イエス・キリストを信じる者のうちには、御霊なるイエス・キリストが住んでくださっているのです。まさにインマヌエルなる主が、いつも共に歩んでくださる歩みに生きることができる私たちなんです。しかし、その事実を私たちは、知識として知っていても、事実、そのように生きなければ、そのように歩まなければ、恵みを祝福として本当は受け取っていないんです。知っているだけではないんです。ダメなんです。私たちが事実その歩みを日々求めて、そのように歩ませてくださいと求め歩むこと、その必要を今朝教えてくれているんだと思うんですね。主イエスキリストを信じるならば、今の世にあっても、また肉体の死を超えても、永遠に永遠なる神と共に歩むことができるんです。そして事実、今、まさに私たちはその永遠に生きることができるのです。私たちが、そうしたいかどうか、そういうことも大事でしょう。でも、私たちがそうしたいと願う以上に、願う以前に、創造主なる神が、それを求めてくださっている。神が被造物である私たちに、共に歩もうと、求めてくださっている。このことを私たちはまず、しっかりと覚えようではありませんか。主の御心なんだ、ということなんです。私たちが神と共に歩みたいかどうか、以前に、神が私たちと共に歩みたいと願ってくださっている。罪のある現実を神は知りながら、しかしなおそこにイエス・キリストを送ってくださり、罪の解決もしてくださり、永遠に生きる命をも私たちに与えて、そして共に生きようと願ってくださっている。そのことを覚えようではありませんか。ミカの6章8節には次のようにありました。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。神と共に歩む人生。それは決してありえない人生、不思議な人生で、あること、不思議な人生ではありません。ありえない人生ではありません。神に作られた人間が本当に自分らしく生きれる歩みなんです。ぜひ、神と共に歩む祝福の人生を信仰によって歩んでいただきたい。そしてこの神の家族として共に歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。神というお方が、どのようなお方なのか、 ぼやーっとしていたとき、自分勝手な神概念を持ち、また神なる存在を私の頭で勝手に作り上げていたと思います。そして自分に都合よく、必要な時だけ神を引き寄せ、また不都合な時には神は遠くにおられる。そんなふうに思ってきた。考えてきた。そのように言ってきた。またそんな自分であったことを思わされています。しかし真実なる神は、唯一の神であり、創造主なる神であり、私たち人間を作ってくださったお方です。その創造主なる神が、人間と共に歩むことを望んでくださっていると、聖書を通して今朝知ることができました。主なる神は、あなたに作られた私たち人間が、あなたと共に歩む、その恵みに生きれるよう、祝福してくださろうとしています。本当に、祝福してください。本当にそのことを望みます。すべての人々が、この教会の交わりを通して、あなたの愛を知り、あなたの愛に触れて、あなたの愛に覆われて、あなたと共に歩むことができるよう助け導いていてください。今朝、あなたと歩む人生を決心なさる方が起こされるように、神様そのお一人お一人を励まし、背中を押してくださいますようにお願いをいたします。御手に委ね、尊きイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

なたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の皆を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

私たちは人から愛を受けるとき、心に喜びを感じますね。私たちは愛を必要としています。そして、すべての人に最高の愛が与えられています。イエス・キリストは私たちすべてに与えられた、神様からの最高の愛の贈り物です。ここで聖書の御言葉をお読みします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。どうしていつも喜べるのでしょうか？それは神様に愛されていない人は一人もいないからです。イエス・キリストがその証拠です。神様はあなたを愛し、イエス・キリストを十字架にかけました。イエス・キリストはあなたを愛して十字架に自らかかりました。心に喜びがない、そういう時、主にあって喜びましょう。イエス・キリストに示された神様の愛を覚え、心から喜びましょう。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書14章から19章、イザヤ書14章から19章までです。聖書をお開きください。
3: イザヤ書第14章。まことに主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に居こわせる。在留異国人も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。国々の民は彼らを迎え、彼らのところに導き入れる。イスラエルの家は主の土地でこの異国人を奴隷、女奴隷として所有し、自分たちを虜にした者を虜にし、自分たちを虐げた者を支配するようになる。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いてあなたを居こわせる日に、あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言う。虐げる者はどのようにして果てたのか。横暴はどのようにして終わったのか。主が悪者の杖と支配者の尺刀を折られたのだ。彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだが。全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げている。もみの木も、レバノンの杉も、あなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう、私たちを切る者は登ってこない。下界の黄泉は、あなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを、揺り起こし、国々のすべての王を、その王座から立ち上がらせる。彼らは皆、あなたに告げて言う。あなたもまた、私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたの琴の音は、黄泉に落とされ、あなたの下には、宇治が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかし、あなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。あなたを見る者は、あなたを見つめ、あなたを見極める。この者が、地を震わせ、王国を震え上がらせ、世界を荒野のようにし、町々を絶滅し、捕虜たちを家に返さなかった者なのか。すべての国の王たちは皆、おのおの自分の墓で尊ばれて眠っている。しかし、あなたは忌み嫌われる若枝のように、墓の外に投げ出された。 剣で刺し殺されて墓穴に下るもので覆われ、踏みつけられる屍のようだ。あなたは墓の中で彼らと共になることはない。あなたは自分の国を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。悪を行う者どもの子孫については、永久に語られない。先祖の咎のゆえに、彼の子らのために、ほふり場を備えよ。彼らが立って地を占領し、世界の表を彼らの町々で満たさないためだ。私は彼らに向かって立ち上がる。万軍の主の見つめ。私はバビロンからその名と、残りの者、及び、後に生まれる子孫とを立ち滅ぼす。主の見つめ。私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する。万軍の主の見つめ。万軍の主は誓って仰せられた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から覗かれ、その重荷は彼らの肩から覗かれる。これが全地に対して建てられた計りごと、これが万国に対して伸ばされた御手。万軍の主が建てられたことを誰が破り得よう。御手が伸ばされた。誰がそれを引き戻し得よう。アハズ王が死んだ年、この宣告があった。喜ぶな、ペリシテの全土よ。お前を打った杖が折られたからといって。蛇の子孫からマムシが出、その子は飛びかける燃える蛇となるからだ。夜べのない者たちの遺言は養われ、貧しい者は安らかに伏す。しかし、私はお前の子孫を飢えで死なせる。お前の残りの者は殺される。門よ、泣きわめけ。町よ、叫べ。ペリシテの全土は震えおののけ。北から煙が上がり、その変態から抜ける者がないからだ。異邦の使者たちに何と答えようか。主はシオンの礎を据えられた。主の民の悩む者たちは、これに身を避ける。第十五章。モアブに対する宣告。ああ、一夜のうちに、アルは荒らされ、モアブは滅び失せた。ああ、一夜のうちに、キル・モアブは荒らされ、滅び失せた。モアブは宮に、リボンは高きところに、泣くために登る。ネボとメデバのことで、モアブは泣きわめく。頭を皆剃り落とし、髭も皆切り取って。その巷では、荒布を腰にまとい、その屋上や広場では、皆涙を流して泣きわめく。ヘシュボンとエルアレは叫び、その叫び声が、ヤハツまで聞こえる。それで、モアブの武装した者たちはわめく。その魂はわななく。私の心は、モアブのために叫ぶ。その逃げ延びる者は、ツォアルまで、エグラテ・シェリシアまで逃れる。ああ、彼らは、ルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムの道で、破滅の叫びをあげる。ああ、ニムリムの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草も尽き果て、緑もなくなった。それゆえ彼らは、残していたものや、蓄えていたものを、アラビム川を越えて運んでいく。ああ、叫ぶ声が、モアブの領土に響き渡り、その泣き声がエグライムまで、その泣き声がベール・エリムまで届いた。ああ、 ディモンの水は血で満ちた。私はさらにディモンに災いを増し加え、モアブの逃れた者とその土地の残りの者とに獅子を向けよう。第十六章。子羊をこの国の支配者に送れ。セラからアラノを経てシオンの娘の山に。モアブの娘たちはアルノンの渡し場で逃げ惑う鳥、投げ出された巣のようになる。助言を与え、ことを決めよ。昼の最中にも、あなたの影を夜のようにせよ。散らされた者をかくまい、逃れてくる者を渡すな。あなたの中に、モアブの散らされた者を宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれ。虐げる者が死に、破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行う者が、ダビデの天幕で真実をもってそこに座る。我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。それゆえモアブはモアブ自身のために泣きわめく。皆が泣きわめく。あなた方は打ちのめされて、着る晴れせての星ぶどうの菓子のために嘆く。ヘシュボンの畑もシブマのぶどうの木もしおれてしまった。国々の支配者たちがその房を打ったからだ。それらはヤゼルまで届き、アラノをさまよい、そのつるは伸びて海を越えた。それゆえ私はヤゼルのために、シブマのぶどうの木のために涙を流して泣く。ヘシボンとエルアレ、私は私の涙であなたを潤す。あなたの夏の果物と借り入れとを喜ぶ声が止んでしまったからだ。喜びと楽しみは果樹園から取り去られ、ブドウ畑の中では喜び歌うこともなく、大声で叫ぶこともない。酒舟で酒を踏む者ももう踏まない。私が喜びの声をやめさせたのだ。それゆえ私の腹渡はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのようにはななく、モアブが高きところにもう出て身を疲れさせても、祈るためにその聖女に入っていってももう無駄だ。これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉である。今や主は次のように告げられる。雇い人の年季のように、三年のうちにモアブの栄光はそのおびただしい群衆とともに軽んじられ、残りの者もしばらくすれば力がなくなる。第十七章。ダマスコに対する宣告。見よ、ダマスコは取り去られて町でなくなり廃墟となる。アロエルの町々は捨てられて家畜の群れのものとなり、群れはそこに伏すが、それを脅かす者もいなくなる。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの残りの者はイスラエル人の栄光のように扱われる。万軍の主の見告げ。その日ヤコブの栄光は衰え、その肉の脂肪は痩せ細る。借り入れ人が立ち穂を集め、その腕が穂を借り入れる時のように、レファイムの谷で落ち穂を拾う時のようになる。オリーブを打ち落とす時のように、取り残された実がその中に残される。二つ三つの熟れた実が梢に、四つ五つが実りのある枝に残される。イスラエルの神、主の見告げ。その日、人は自分を作られた方に目を向け、 その目はイスラエルの聖なる方を見、自分の手で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったもの、アシェラ像や甲の台を見もしない。その日、その堅固な町々は森の中の見捨てられたところのようになり、かつてイスラエル人によって捨てられた山の頂のようになり、そこは荒れ果てた地となる。あなたが救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブドウのつるを刺す。あなたが植えたものを育てるときに、朝、あなたの種を花咲かせても、病と癒しがたい痛みの日に、その刈り入れは逃げ失せる。ああ、多くの国々の民がざわめき、海のとどろきのようにざわめいている。ああ、国民の騒ぎ、大水の騒ぐように騒いでいる。国民は大水が騒ぐように騒いでいる。しかしそれを叱ると遠くへ逃げる。山の上で風に吹かれるもみ殻のよう、つむじ風の前で渦巻く塵のように彼らは吹き飛ばされる。夕暮れには見よ、突然の恐怖。夜明けの前に彼らはいなくなる。これこそ私たちから奪い取る者たちの分け前、私たちをかすめ奪う者たちの受ける割り当て。第十八章。ああ、クシュの川川の彼方にあるハネコオロギの国。この国はパピルスの船を水に浮かべて、カイロ、使いを送る。素早い使者よ、行け。背の高い、肌の滑らかな国民のところに、あちこちで恐れられている民のところに、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国に、世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗の上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らされるときは聞け。主が私にこう仰せられたからだ。私は静まって私のところから眺めよう。照りつける暑さで暑い頃、刈り入れ時の暑い時の露の濃い雲のように、刈り入れ前につぼみが開き、花房が育って水ぶどうになるとき、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取り去り、切り除くからだ。それらは一緒にして、山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられ、猛禽はその上で夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごす。その時、万軍の主のために、背の高い、肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国から、万軍の主の名のあるところ、シオンの山に贈り物が運ばれてくる。第十九章。エジプトに対する宣告。見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき。エジプト人の心も心底からしなえる。私はエジプト人を駆り立ててエジプト人に歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と相逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱す。彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。私はエジプト人を 厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主、主の御告げ。海から水が干され、川は干上がり枯れる。多くの運河は臭くなり、エジプトの川川は水かさが減って干上がり、足やヨシも枯れ果てる。ナイル川やその河口のほとりの水草も、その川の種床も皆枯れ、吹き飛ばされて何もない。漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。アマをすく労務者や、白布を織る者は恥を見。この国の旗織人たちは砕かれ、雇われて働く者は皆、心を痛める。ツォアンの首長たちは、全く愚か者だ。パロの知恵ある議官たちも、愚かな計り事をする。どうして、あなた方はパロに向かって、私は、知恵ある者の子、昔の王たちの子です、と言えようか。あなたの知恵ある者たちは、一体どこにいて、あなたに告げ知らせようというのか。万軍の主がエジプトに何を計られたかを。ツォアンの首長たちは愚か者。ノフの首長たちはごまかす者。その所属の頭たちは、エジプトを迷わせた。主が彼らの中によろめく霊を吹き入れられたので、彼らはあらゆることでエジプトを迷わせ、酔いどれがヘドをハキハキよろめくようにした。それで頭も尾も夏目ヤシの葉も足もエジプト人のためになすべき技がない。その日エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て、恐れおののく。ユダの地は、エジプトにとっては恐れとなる。これを思い出す者は皆、万軍の主が、エジプトに対して計る計り事のためにおののく。その日、エジプトの国には、カナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる五つの町が起こり、その一つは、イル・ハヘレスと言われる。その日、エジプトの国の真ん中に、主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには、主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国で、万軍の主の印となり、証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自身を示し、その日エジプト人は主を知り、生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば、彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒される。その日、エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日、イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで、第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。
2: 今日の聖書日課はイザヤ書14章から19章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

元気にお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まずいつものように聖書の言葉を一箇所お読みします。新約聖書テモテへの手紙第24章5節から8節です。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。苦難と困難に満ちた信仰者としての生涯が終わりに近づいたと悟った使徒パウロが信仰の子テモテに書き送った言葉ですね。パウロは信仰を守り通したことによって神様が自分に栄冠を授けてくださることを確信していました。また信仰を守り通した者すべてのクリスチャンが同じように神様から栄冠をいただくとはっきりと語っています。新約聖書には苦難、苦しみ、困難と訳されているギリシャ語の一つの単語が45回も出てきます。特に使徒パウロは自分が書いた手紙の中で好んで信仰を守るゆえに受ける苦しみという意味合いで用いている言葉なんです。イエス・キリストを救い主として告白することによって家族や自分の周りの人々から受ける苦痛がたくさんあるからですね。歴史的にも、そして今の時代にあっても、国によっては信仰のゆえに命を落とす人がたくさんいます。殉教者たちはイエス・キリストを救い主として告白し続けたために、ありとあらゆる種類の肉体的な苦痛を味わわされて、そして殺されました。私たちはこのような殉教者のようにはもしかしたらならないかもしれません。けれども、毎日の生活の中で心を痛め、胃が痛くなるような苦痛を味わうことはよくあるんです。私たちはイエス・キリストを救い主として仰ぎ、心から信頼して従うと、実に様々な信仰の戦いに遭遇して、その度に心がくじかれたり悲しい思いをしたりするもんなんですね。こんな目に遭うなら信仰を告白するのはやめようとさえ思う人もいるかもしれません。でも、たとえ私たちがそのように思ったり考えたりしたとしても、神様は御言葉によって私たち信仰者が勝利の人生を送ることをお約束してくださっています。信仰の戦いは決して虚しく終わることはないということをしっかりと今日も心に留めて、私たちの信仰の戦い、信仰を守り通す人生を最後まで貫こうではありませんか。天の父なる神様、使徒パウロがどのような困難に満ちた境遇の中に置かれても、イエス様を救い主と仰ぐ信仰を最後まで守り通し、正しく裁かれるあなたから義の栄冠があなたから与えられるというお約束をいただきました。私たちは本当に小さなものですが、信仰を最後まで守り通す私たちにも義の栄冠があなたから与えられるという約束が与えられていることをありがとうございます。神様、歴史に残るような迫害の中に生きている私たちではありませんが、けれど主キリストを救い主と大胆に告白するがゆえに、またクリスチャンとして、そしてあなたのしもべとしてふさわしく生きようとすればするほど、多くの困難や苦痛や悲しみを経験します。あなたは誰よりも私たちがそのような状況の中で何とか信仰を守りたいと
願い、祈り求めていることをご存知です。どうぞ私たち一人一人にあなたの希望、あなたの平安、あなたの力をお与えください。私たちの信仰をくじこうとするありとあらゆる試みや悪しき力からお守りください。私たちにイエス・キリストにあるがゆえの信仰の勝利を確信します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

0: 生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: ご機嫌いかがですか？ところでこの音、なんだかわかりますか？この目覚まし時計の針の音は、今や過去のものになり、音もなく針を進ませる電子モーターや、起床時間になるとスイッチの入るラジオに取って代わりました。それでもこの古い目覚ましの針の音は、何やら人の想像力をかきたてます。今日の物語の主人公にも、この音は大きな関わりがありました。この針の音が止まったとき、彼の心と思いと人生は解き放たれたのです。

0: パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生にようこそ。1877年の夏はもうすぐ終わろうとしていました。シカゴで路上生活をしていたホームレスの人々は、辛い冬が間もなく来ることを考え始めていました。人生にはいろいろな困難が襲いかかりますが、ホームレスの人々にはとりわけそうです。どうやって寒さをしのごうか、どうやって食べ物を探そうか、襲われたらどうしようか。その時、彼らに救済の場所が与えられ、生きていくには最悪な路上で助けの扉が開かれたのです。アメリカはシカゴのホームレスの人々を救済するために、パシフィックガーデンミッションのドアが開かれたのはもう一世紀も前のことです。そのドアはホームレスの大人たち、子供たちのために今も開かれています。食べ物、ベッド、衣服の供給に加え、病気や歯の治療が無料でなされています。カウンセラーは精神的な必要に応えます。パンだけでは不十分ですからね。そして1950年以来、パシフィックガーデンミッションは解き放たれた人生を通して、変えられた人生の物語を皆さんにお届けしています。今日の物語の主人公は空軍育ちの悪ガキでした。子供の頃、彼はまるでピンポン玉のように太平洋をまたいで行き来しました。彼は2つの文化と少なくとも3つの宗教の影響を受けたので、心がかなり混乱していただろうことは容易に想像できます。そのことを物語を通してさらに詳しく知りましょう。ノンフィクションドラマ、解き放たれた人生、第1789話、ジェフ・バーカー物語です。
1: 俺は1956年に立川空軍基地で生まれた。親父はウェストバージニア州の甲府の息子だった。母のマリコは日本の両家の出だった。彼女の父は医者で建築技師、そして一応はクリスチャンだった。彼女の母の実家は熱心な神道で、家にも小さな神社があるほどだったが、1944年、昭和19年の B-29 による空襲で家は全焼し、裕福だった一家は途端に貧乏のどん底に突き落とされた。それでも子供たちは成長していったが、俺は6人兄弟の長男だった。母は1944年の空襲のことについて話してくれた。
2: ミスター B と呼んでた B-29 の空襲が始まると、私たちは防空壕に避難したの。爆弾が家の近くに落ちた時のことは心に焼き付いてるわ。我が家は粉々に吹っ飛び、お母さんが通ってた聖公会のミッションスクールも瓦礫になった。てっぺんの十字架がチャペルに落ちてきた時はショックだったわ。お母さん思ったの、なぜアメリカ人はこんなことするの、クリスチャンなのに。それからはお母さん、おばあさまの神道を学ぶようになったの。
1: 親父が勤務で初めて日本に来た時、帰り際に母に結婚を申し込んだそうだが、母は断った。
2: いいえ、結婚できないわ、今はダメ。でももしあなたの言う通りもう一度日本に来たら、改めて申し込んでみて。
1: 親父は本当に再び日本に来ると2度目のプロポーズをして、2人は結婚した。母は親父が酒好きなのは分かっていたけれど、日本という国はそれに対してはある程度寛容だった。それから7年の間に6人の子供が次々に生まれた。引っ越しもまた次から次だった。俺は最初の2年間を日本で過ごし、それからアメリカに渡り、ニューメキシコ州で4年間、また日本に戻って4年間、小学4年までいた。5年生の時はアメリカテキサス州、6年生はカリフォルニア、高1までの4年間はまた日本で、今度は三沢基地だった。ほどなく親父は引退し、ワシントン州のスポーカンの近くに落ち着いた。親父はそこでバーテンダーの仕事に就いた。 酔って上機嫌で帰ってくる夜もあったが、ものすごく荒れて帰ってくる夜もあり、そんな時の親父は母に暴力を振るった。
3: どうあぐろー、サムライトを蹴破って張るぞ。
4: 急いで母さん、もう持ちこたえられないよ。
2: 時々父さんが怖くなる。今がまさにそうよ。
4: お風呂場に行こう。早く。
2: 見つかるわ。
4: いや、大丈夫。窓から母さんを外に出すから。
2: どこ行くの？
4: 父さんが寝ちゃうまで、裏の小屋の中に隠れてるんだ。きついな。チャック、ここ来て窓開けるの手伝ってくれ。
5: わかった。二人一緒ならできるさ。
4: さあ。よし、やったぞ。じゃあ、チャック、お前外に出て、僕が母さんを窓から出すから、受け取ってくれ。
2: まったく、なんてこったろ。
1: 母は本当に勇気のある人で、それに最後まで耐えた。俺の高校でのスポーツはレスリングだった。1973年の冬、俺はマサチューセッツ州エベレットで行われた全米レスリング競技大会に出場した。そこで俺は仲間からマリファナを使うよう勧められた。大学では頻繁に LSD、コカイン、スピードなどの麻薬をやった。さらにマリファナに合成ヘロインを混ぜて吸うようになり、やがて俺の生活は薬と酒浸りの悲惨なものになった。まもなく俺はレスリングをやめた。1974年の春、我が家に変化が起こった。母に日本から電話がかかってきた。受話器を置いたとき、母の顔には涙が溢れ流れていた。
2: ジェフ、ジェフ。
4: どうしたの、母さん。
2: 母が、お前のおばあちゃんが死んだの。
4: え？
2: お父さんを探して、このことを伝えて。いつもおばあちゃんのこと、素晴らしい人だって言ってたから、きっと悲しむわ。お父さん見つけた？
4: あ、母さん。バーに行ったら物置を探してみるように言われた。
2: そこにいたの？
4: 床の上に寝そべってた。体はもう冷えちゃって、酒の匂いプンプンさせてひどい格好だったけど、起こしておばあちゃんが死んだことを知らせたよ。
2: なんて言ってた？
4: 何にも。ただ俺を抱きしめて、泣いてた。
2: かわいそうなお父さん。
4: お葬式はどうする？
2: 日本には行けないわ。どの道もう間に合わない。もう火葬は済ましたって。
1: それから2、3日の間、我が家は平和だった。ほどなく母は離婚を申し出た。1975年、俺は2年生のコミュニティカレッジに入学した。1年目、俺の成績はオール B だったが、2年目には C に下がり、ついに落第点を取った。薬のせいなのは明らかだった。その頃、何人かのとても奇妙な奴らと知り合いになった。その一人はニックで、棚に載せたステレオ一台の他は全く何もないガランドの家に住んでいた。
6: 今日はちょっとおすすめ品があるんだよ、ジェフ。
4: なんだい？
6: マリファナさ。でも君が今まで吸ってたのとは違うんだ。
4: どこがどう違うんだよ。
6: すればわかる。ベトナムで見つけた最上最強のブスだよ。路上の売人から買うゴミみたいな代物とは全く違うんだ。礼拝のお勤めにはこいつが一番だ。
4: お前祭司だと言ってたな。
6: ただの祭司じゃない、大祭司だ。
4: サタンのか？
6: もちろん。彼は力を持ってるし、力を与えてくれる。お前聖書読んだことあるか？
4: 真剣にじゃないけど。
6: ひでえ本だよ。けど一面の真理も教えてる。この世の君、神に逆らう暗黒のプリンスの存在を認めてるし、その方を 光の天使とも呼んでるからな。そのうちいろいろ教えてやるよ。さあ、まずはこの特製の葉っぱをやってみな。
1: 確かにそれはすごい葉っぱで、俺をたちまち灰にした。俺は悪魔崇拝など特に興味はなかったが、人生の意味を求めていろんなことに興味を持ち始めていた。俺は自分のうちに二つの異なる文化的背景があることに気づいていたし、母が特別な人であることも分かっていた。俺が狩りに行くと言った時、母がこう言ったのを今でも覚えている。
2: それは残酷なことだわ。
4: 何が残酷なの？
2: 命を奪うのは悪いことよ。
4: でも相手は動物だよ母さん。
2: 動物なら命を奪う権利があるというの？この世で何が聖なるものかわからないけど、一つだけはわかる。それは命よ。命を奪うのは罪だわ。
1: ある意味、母も俺と同じように人生の意味を探し求めていたのだ。でも母はそれを彼女の育った文化の枠の中で求めたのだと思う。彼女は祖母の家にあった神道の神社を覚えていた。また正月には欠かさず餅をついた。俺のことを言えば、俺の人生探求はより行動的になった。18歳の時には一時禅を習った。それは俺の中の日本人的背景と合っているような気がした。他にもいくつかやってみたが、中には馬鹿げて危険なものもあった。また一時はコックリさんに似た占いのウィージャにも手を染めたが、すぐに飽きた。一度はキリスト教の伝道会にも顔を出した。集会の終わりの招きに応え、他の人たちと前の方に出ては行ったが、実のところその集会にはがっかりした。もちろん禅や占い版の書き文字を通して人生の意味を見つけたいとの願いは少しずつ確かなものになっていった。1976年、俺は本当に興味を持てそうなあるものに出会った。
7: バイク、どうだ？
4: 最高だよ。求めてたのはこれだ。

0: その時俺は自分のバイクを持つという思いに取り憑かれていたが、それを見つけるのに長くはかからなかった。バイカーの友人たちが探すのを手伝ってくれ、じきに掘り出し物を見つけてくれたのだ。
1: いいのが一台、アイダホ州のモスコにあった。そこに行って買えば、売上税100ドル得するぜ。
2: バイクはないのか？スクーターじゃダメだって言っただろ？
1: パワーのあるのがいいんだろ？こいつはすごいパワーだぞ。
2: つまり、4気筒のバイクか？
1: お前にそれ以外のものを勧めると思うか？でかいのがいいと言ってたろ？ドンピシャだよ。もちろん少々値は張る。大きなローン組めるか？
2: 多分な。さて、忙しくなるぞ。
1: どっか旅をしたいって言ってたよな。
2: どっかじゃねえよ、マーク。アメリカ一周だ。海岸線や宗教をいくつも超えてな。
1: そっか。このバイクなら、お前の好きなとこ、どこへでも行けるぜ。
0: その時は知る由もなかったが、そのバイクは俺を好きじゃないところに連れて行くことになった。俺はローンで金を作り、マークはバイクでアイダホに向かった。その後ろを俺ともう一人のダチが車でついて行った。首尾よくバイクを買い、マークと俺が2時間のドライブで家路に着いたのは1976年4月16日。山岳部ではまだ早春の寒さだった。夜の10時になると気温はマイナス6度に下がっていた。俺は安全のためヘルメットをかぶっていたが、視界のためには良くなかった。低気温のため顔面のカバーが霧状に曇り、前方がよく見えなくなってきたのだ。ある地点で道が急カーブしたが、俺たちはそれに気づかなかった。前を行くマークのバイクのブレーキランプが見えたので、俺はスピードを落とした。ほんの1、2秒で道はカーブしたが、俺はそのまま直進した。

0: 意識は失わなかったが、すごい痛みが襲った。買ったばかりのバイクは俺のそばに横倒しになり、ヘッドライトが俺の顔を照らしていた。左足が特に痛んだ。よく見るとそれは俺の大腿骨の折れたところでブラブラ揺れていた。
1: 大丈夫かジェフ？
2: いや、救急車呼んでくれ。
1: わかった、
2: すぐだ、頼む。
1: 本当に必要か？
2: もちろんだ、連絡しろ。
0: その時頭をよぎったのは、左足を切断される恐ろしい場面だった。救急車を待っている間、そのことが頭を離れなかった。
1: 少しは楽になったか、ジェフ？
2: ふざけろ、痛みはひどくなる一方だ。
1: わかった、救急士が今溝から出してくれる。そしたら数分で病院だ。
2: 先生、俺の足大丈夫ですよね？
3: 診察は終わったよ。
2: 足切るんですか？
3: それはないと思うが、でも牽引が必要だな。
2: わかりました。じゃあ足をいじくる前に俺に麻酔をかけてください。
3: それはできないね。
2: 俺を眠らせることできないんですか？
3: ああ。
2: どうして？
3: 君の体はひどいショック状態にある。
2: どうしてわかるんです？
3: 寒く感じないかね？
2: え？ええ。でも、待ってるとき寒かったから。
3: 君の身体的ショックがひどかったので、今体温が32度まで落ちている。その状態では、麻酔をかけることはできないんだ。
2: じゃあ、何するんです？
3: 君が嫌なこと。もちろん私も嫌だが、この際しなきゃならん。
2: どんなこと？
3: 君の足の骨をくり抜いて穴を開ける。そこに釘を通し、牽引のフックにするんだ。
2: 俺の足をくり抜く？
3: そう。
2: それを麻酔なしで？
3: 少しでも君の慰めになるなら言うけど、ほんの一世紀前まではあらゆる手術を麻酔なしでやったんだよ。
2: マジ泣けるな。
3: ジェフ、君をしっかり押さえておくから、もし叫びたくなったら存分に叫んでいい。その理由はよーくわかるからね。
2: 俺は泣き叫ぶようなヤワじゃないよ。
3: よかった、では行こうか。
0: 俺の体温は2日間下がったままで、その間モニターは俺の心臓の動きを記録して警報を鳴らし続けた。3日目に俺は個室に移された。ダチたちはじきに誰も見舞いに来なくなったが、母だけは毎日電話をくれた。5月16日の日曜日、俺はテレビをつけてある伝道者の説教を聞いた。彼は、我々は皆罪人だと言ったが、それは俺のことだと分かった。それから、人は地獄に向かって歩いていると言ったが、それも本当だと思った。それから彼はこう続けた。我々は皆地獄への道を歩いているが、神はその罪の値を払うためにイエスを送られ、もし我々が自分の罪を認め正しくなりたいと願うなら、イエスを救い主として受け入れることができるのだと。俺は以前、許されるためには犯した罪のすべてを告白しなければならないという聖書の言葉を聞いていたので、3時間かけて思い出す限りの犯した罪をリストに書き出した。 それでも終わらなかったので、俺はがっかりして、とても奇妙なことをノートに書いた。
2: 神様、もし、俺が、明け方、4時28分に目が覚めたら、あなたの愛を信じます。
0: 部屋の中の物音は安っぽい目覚まし時計の針の音だけだった。明け方目を覚まして時計を見ると6時を指していた。俺はやっぱり神に救われるには悪すぎるんだと思った。その日一日中病院のベッドに横たわりながら、俺は自分の罪のとてつもない重さと惨めな体の状態にひどく打ちのめされていた。翌日の明け方、
2: あれ?止まった?4時28分だ!神様、信じます!看護師さん!看護師さん!呼び出しボタンが効かないのかな?看護師さん!
4: ジェフ、どうかした?
2: すべてが素晴らしいよ!
4: でも、なんでそんなに興奮してるの?
2: 牧師さんに話す。すぐに呼んでくれない?
0: 来てくれた牧師さんは、俺の体験については特に何も聞かなかった。彼はただ、キリストを俺の救い主として信頼すれば、俺は許され、新しい人生をスタートすることができると教えてくれた。Born again、生まれ変わりだ。だが生活の面では、1年間何の助けもない苦しい日々を過ごした。それから俺はカレンに出会った。彼女は俺と一緒に教会についてきてくれ、二度目の時にキリストを受け入れた。俺たちは1978年に結婚した。それからの6年間、俺はトラック運転手をしながら、ヨカオ・ロボー伝道とスポーカン・ユニオン・ゴスペルミッションの伝道活動を手伝った。足の治療費に俺は$7,000の借金をしたが、それでもシカゴの聖書学校に行くのは今だと感じた。そのために俺は祈ったが、知人の誰にもそのことは話さなかったので、カレンはいぶかしがった。
4: 他の人たちは助けが必要なら頼むのに、あなたはどうしてそうしないの?
2: ジョージ・ミラーの伝記を読んでるんだ。彼はイギリスで孤児院を建てたんだけど、すべてのものは備えたもう神様により頼んだ。必要なものがあると、神様に祈った。そして神様が人々の心を動かしてそれを与えてくれるのを待ったんだ。
4: それとなく必要を気づかせたんじゃないの?
2: いや、本当のところ彼は時として個人の会計報告を送らせたんだ。もしそれが悲観的な内容だと、人々が神様に促されてじゃなくてその報告書を見て助けようとしてしまうからなんだ。
4: それは大きな信仰がいるわね。結果はどうだったの?
2: 孤児たちが飢えることは決してなかった。孤児院は成長し続けたんだ。神様の備えには決して失敗はないんだよ。
0: カレンは何とか借金を返そうと1年間必死だった。それから彼女はもうアクセスするのはやめて、ただ主だけを信じようと心に決めた。その翌日、その信頼は報われた。
4: ジェフ、あなたがジョージ・ミラーについて話してくれたこと、私今一つ信じてなかったわ。でも今は信じる。
2: 何かあったんだね。
4: 信じられないことよ。今日ある婦人から電話があって、もしあなたが本当に聖書学校に行く気なら、月々100ドル捧げてくださるっていうの。
2: ならそれは、神様が聖書学校に行きなさいと言われてるってことだね。
0: 同じようなことが次から次へと起こった。一つ一つ奇跡の山が積み上げられていくようだった。
4: 本当なの?あの方が シカゴで家賃タダで家を提供してくださるっていうの？
0: いよいよシカゴに引っ越す時が来て、我々はレンタルトラックに家財をすべて積み終えたが、まだ古い車の買い手がなかった。だが、またそれが起こった。
4: 友達から電話で、ほんの数分でここに来るって。
2: 車を見に？
4: いいえ、買いによ。それも現金で。
2: 彼、明朝には出発できるよ。
4: ジョージ・ミラーの信念は正しかったわ。彼は証明してみせたのよ。できることをしたら、あとは神に信頼せよ。神が備えられるって。
5: ジェフとカレンは、神の御手はいともたやすくシカゴにも及んだことを知りました。必要が起こるたびにそれは叶えられました。早すぎることも遅すぎることもなく、しかも十分に。ジェフは将来進学校に進み、宣教の分野で働く日を待ち望んでいます。それが日本の地であることを願いながら。生きる意味を求めていたジェフの母マリコは、神の御子のうちにその確信を見出しました。ジェフの家族もほとんどがその祝福に預かりました。彼は今では骨折した足は神の愛の一つの現れだと考えています。お聞きのあなたも今人生でマイナスと思える何かを抱えておられるかもしれません。でも神様に信頼するなら、それはきっとプラスに変えられるのです。あなたを心にかけているスタッフに何か相談したいことがありましたら、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、または E メール、unshackled@pgm.org です。

ノンフィクションドラマ、ジェフ・バーカー物語、いかがでしたか？パシフィック・ガーデン・ミッション制作の解き放たれた人生は、ノンフィクションドラマを通して、あなたの人生がたとえ虚しくても、溢れるばかりに満たされることをお伝えしています。ぜひ、ご連絡ください。

毎週土曜日と日曜日に放送していますラジオドラマ解き放たれた人生では、様々な人々の証をドラマ仕立てで紹介する番組です。登場人物のほとんどが人生の暗闇を通り、その暗闇の人生からイエス・キリストによって助けられたという経験を持っています。この番組は求道者の方々にはもちろんのこと、クリスチャンにも大きな励ましになる番組です。どうぞお聞きください。放送は毎週土曜日と日曜日です。放送時間については BBN 政治放送の番組表をご参照

0: 神よ、分断された世界を一つにするイエスの働きを称えます。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。ガラテヤ人への手紙3章28節。
1: 経営アナリストフランシス・エバンズが保険の販売員125人を対象に調べたところ、彼らの成功の理由は営業力ではありませんでした。客は政治観や教育レベル、はたまた身長まで自分と近い人から買う傾向にありました。学者はこれを同類性と呼びます。同類性は結婚や友達作りなど多くの分野に影響を与えます。自然なことですが注意も必要です。皆が同類とだけ付き合うなら、社会は経済格差や政治観、人種などによって分断されるからです。一世紀、ユダヤ人はユダヤ人、ギリシア人はギリシア人とだけ付き合い、金持ちと貧乏人は交流しませんでした。ところが使徒パウロがローマの教会に宛てた手紙を見ると、そこには様々な人がいます。プリスカとアキラはユダヤ人、エパイネとはギリシア人、フィベは多くの後援者なので裕福だったのでしょう。フィロロゴは奴隷によくある名前です。こんなに違う人たちを何が結びつけていたのでしょう。それはイエスです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなかったのです。職場や教会、その他の場所でも自分と会う人と付き合いたいと思います。それは自然ですが、イエスはそれ以上を望まれます。世の中は様々な線引きがされていますが、イエスは違いを超えて家族として一つになれる人に私たちを変えてくださいます。今日の黙想のヒント、どうすれば自分と違う人たちと積極的に交われるでしょう。経済格差や文化の違いを超えるために今週何をしますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 聖書と福音の時間です。 AI は間違った時謙虚に謝るって本当ですか？と AI に聞いてみました。答えは、言葉はスムーズに謝りますが、人間のような反省や誠意はありませんでした。謝っているように見えて、実際は恥の感情はなく、反省や後悔もせず、同じ間違いを繰り返すそうです。まるで人間と同じですね。やはり聖書の言う通り、本当の悔い改めが大切です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
1: ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。さて、あなたには座右の銘ってありますか？私は座右の銘と聞くと、元同僚の M 君のことを思い出します。 M 君は入社試験で、あなたの座右の銘を教えてくださいと言われて、はい、右が 1.5、左は 1.0 ですと答えました。左右の目、視力を答えたんですね。さすが関西、すごいボケやと思うんですが、その M 君は入社試験に合格したわけですから、人生って面白いですね。私は中高一貫校の女子校で聖書の授業を担当してるんですが、先日職

0: 場で座右の銘を一つ紹介してもらいました。その先生が尊敬している画家の方の座右の銘なんだそうですが、死ぬこと以外かすり傷っていうのが座右の銘なんだそうです。あ、それなんか私聞いたことありますというふうに言いますと、まあいろんな方がこの画家の方のブログから引用に引用を重ねていろんなところで発信されてるんだけども、一番最初のルーツはこの画家の先生のブログで発信されたということなんだそうです。その画家の方はその言葉をどこで見つけたのかというと、電柱に貼ってあったボクシングジムの案内だというんですね。死ぬこと以外かすり傷。なるほど、ボクシングジムのキャッチコピーだと聞くとなんだかすっきりしますね。ボクシングなんか怖いなと思ってしまう心情を見事に捉えて、ああそれならボクシング始めてみようかなという気持ちに変えますよね。背景がわかると意味が際立つんですね。今日は多くのクリスチャンの方が座右の銘としている聖書の言葉を紹介して、3つのポイントで聖書の福音をお伝えしましょう。ガラテヤ人への手紙2章19節20節をお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この聖書の言葉を理解するために3つのポイントでお話しします。まず1つ目のポイントです。あなたの罪の代価はキリストによって支払い済みだと聖書は教えています。キリストは約2000年前、全人類の罪の代価として十字架で死なれたんです。アダム以来人は神などいない、神などいらないと自分を神として生きてきました。これが聖書が教える罪です。そして人は自分を神の立場において善悪を決定し争いを続けています。善と悪が争うのではありません。善と善が争っているんです。この世界は自分を神とした罪ゆえに悪が蔓延し、誠実は失われ、愛は憎しみに変容しているんです。しかし神は罪を憎んで罪人を愛しておられます。そして実にその一人子イエス・キリストの命をもって私たちの罪の償いを成し遂げられたのです。驚くべきことに福音はこのように宣言します。あなたの罪の代価はあなたが支払わなくてよい。すでにキリストが十字架で死なれたことによって支払い済みであるというのです。キリストは罪人を裁くためではなく、救うために来てくださり、全人類の罪の償いを十字架で成し遂げてくださったのです。一つ目のポイントは、あなたの罪の代価は支払い済みであるということです。二つ目のポイントです。信仰によって恩恵に預かると聖書は教えます。キリストは全人類の罪のために代価を支払われましたが、あなたがその恩恵に預かるには信仰が必要なんです。キリストの十字架は私のためにと個人的にキリストによって与えられる恩恵を受け取る必要があるんです。聖書は救いに必要不可欠なのは信仰だと教えます。信仰とは神がキリストによって用意してくださった救いを受け取る手です。私はキリストと共に十字架につけられましたとパウロは書きましたが、2000年前に物理的にキリストと共に十字架についた人は誰もいません。しかし信仰によってこのキリストが死なれたのは私の罪の償いを代わりに支払ってくれたのだということを信じているのがクリスチャンなんです。クリスチャンとクリスチャンでない方を分けるポイントとは何でしょう？キリストはすべての人の罪の償いとして十字架にかかってくださいました。そこに誰も漏れている人はいません。民族によっても、富や権力や地位によっても差別されません。すべての人が罪人であるので、すべての人の罪のためにキリストは十字架で死なれたんです。しかしながら、 神がイエス・キリストによって支払われた罪の許し、救いの恩恵は信じる人に適用されるんです。私は以前、東北新幹線のグランクラスという車両チケットをプレゼントしてもらいました。ある方が私の移動の際、このグランクラスという飛行機で言えばファーストクラスのシートをプレゼントしてくれたんですね。私が支払ったのではなく、その方が私の代わりに支払ってくれました。私は自分では支払っていない支払い済みのチケットを持ってグランクラスに乗りました。しかもグランクラスは移動中にいつでも自由にワイン、ジュース、コーヒーなど好きな飲み物をいただくことができ、さらに食事も全部無料なんです。いえ、正確には無料なのではありません。グランクラスのチケット代金の中にそれら全部が含まれていて、支払い済みだからいただけるんです。さて、そのチケットを用意していただいても、そのチケットを受け取らなかったら、そのチケットは無駄になりますね。同じように、あなたの罪の代価はイエス・キリストによってすでに2000年前に十字架で支払い済みです。しかし、それが私のためだったと受け取らない限り、罪の許しはあなたのものにならないんです。クリスチャンはイエス・キリストの十字架の死は私のためだったと信じているんです。ぜひあなたもこのことを信じてほしいと思います。キリストは十字架にかかって死なれた。これは歴史です。キリストは私の罪を許すために十字架にかかって死なれた。これが信仰です。二つ目のポイントは、信仰によって恩恵に預かるということです。三つ目のポイントでメッセージを結びましょう。キリストの喜びのために生きることが喜びであるということです。私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているとパウロは告白していますが、このパウロの心は喜びで満ちてるんです。私の人生は私を喜ばせること以上に、キリストが喜んでくださることが私の喜びですとパウロは語っているんです。クリスチャンになる前の人生観は、すべては私の喜びのためにとまとめることができるでしょう。しかし、クリスチャンの生き方は、すべてはキリストの喜びのためにと変わっているんです。先日、金婚式を迎えたご夫婦にお会いしました。ご主人は、私の妻が喜ぶことが私の喜びですと語り、奥様は、主人が元気でいることが私の喜びですとおっしゃっていました。ここに深い愛の関係を見ました。ご主人も奥様も自分中心で生きているんではなく、相手が自分の人生の中心、私の人生は相手のものであると生きておられるのです。同じようにクリスチャンは、人生の中心は私ではなく、私のために死んでくださったキリストを中心に生きています。あなたはどうでしょうか？あなたの人生は、あなた自身が王で、あなたの栄誉と喜びのためにありますか？それとも、キリストが王で、キリストの栄誉と喜びのためにありますか？私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。あなたもこのようなキリストとの愛の関係に生きる人生を歩まれませんか？キリストを信じる人生は喜びと平安に満ち、またキリストを信じる仲間たちとの豊かな絆の中に生きていく人生になります。心からお勧めします。
1: にぎわで喜びたたえよ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤ人への手紙2章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズで。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主よ、大きくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 聖書と福音の時間です。 AI は間違った時謙虚に謝るって本当ですか？と AI に聞いてみました。答えは、言葉はスムーズに謝りますが、人間のような反省や誠意はありませんでした。謝っているように見えて、実際は恥の感情はなく、反省や後悔もせず、同じ間違いを繰り返すそうです。まるで人間と同じですね。やはり聖書の言う通り、本当の悔い改めが大切です。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
1: ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。さて、あなたには座右の銘ってありますか？私は座右の銘と聞くと、元同僚の M 君のことを思い出します。M 君は入社試験で、あなたの座右の銘を教えてくださいと言われて、はい、右が 1.5、左は 1.0 ですと答えました。座右の銘、視力を答えたんですね。さすが関西、すごいボケやと思うんですが、その M 君は入社試験に合格したわけですから、人生って面白いですね。私は中高一貫校の女子校で聖書の授業を担当してるんですが、先日職場で座右の銘を一つ紹介してもらいました。その先生が尊敬している画家の方の座右の銘なんだそうですが、死ぬこと以外かすり傷っていうのが座右の銘なんだそうです。あ、それなんか私聞いたことありますというふうに言いますと、まあいろんな方がこの画家の方のブログから引用に引用を重ねていろんなところで発信されてるんだけども、一番最初のルーツはこの画家の先生のブログで発信されたということなんだそうです。その画家の方はその言葉をどこで見つけたのかというと、電柱に貼ってあったボクシングジムの案内だというんですね。死ぬこと以外かすり傷。なるほど。ボクシングジムのキャッチコピーだと聞くと、なんだかスッキリしますね。ボクシングなんか怖いなぁと思ってしまう心情を見事に捉えて、ああ、それならボクシング始めてみようかな、という気持ちに変えますよね。背景がわかると意味が際立つんですね。今日は多くのクリスチャンの方が座右の銘としている聖書の言葉を紹介して、3つのポイントで聖書の福音をお伝えしましょう。ガラテヤ人への手紙2章19節20節をお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この聖書の言葉を理解するために3つのポイントでお話しします。まず1つ目のポイントです。あなたの罪の代価はキリストによって支払い済みだと聖書は教えています。キリストは約2000年前、全人類の罪の代価として十字架で死なれたんです。アダム以来人は神などいない、神などいらないと自分を神として生きてきました。これが聖書が教える罪です。そして人は自分を神の立場において善悪を決定し争いを続けています。善と悪が争うのではありません。善と善が争っているんです。この世界は自分を神とした罪ゆえに悪が蔓延し、誠実は失われ、愛は憎しみに変容しているんです。しかし神は罪を憎んで罪人を愛しておられます。そして実にその一人子イエス・キリストの命をもって私たちの罪の償いを成し遂げられたのです。驚くべきことに、福音はこのように宣言します。あなたの罪の代価はあなたが支払わなくてよい。すでにキリストが十字架で死なれたことによって支払い済みであるというのです。キリストは罪人を裁くためではなく、救うために来てくださり、全人類の罪の償いを十字架で成し遂げてくださったのです。一つ目のポイントは、 あなたの罪の代価は支払い済みであるということです。二つ目のポイントです。信仰によって恩恵に預かると聖書は教えます。キリストは全人類の罪のために代価を支払われましたが、あなたがその恩恵に預かるには信仰が必要なんです。キリストの十字架は私のためにと個人的にキリストによって与えられる恩恵を受け取る必要があるんです。聖書は救いに必要不可欠なのは信仰だと教えます。信仰とは神がキリストによって用意してくださった救いを受け取る手です。私はキリストと共に十字架につけられましたとパウロは書きましたが、2000年前に物理的にキリストと共に十字架についた人は誰もいません。しかし信仰によってこのキリストが死なれたのは私の罪の償いを代わりに支払ってくれたのだということを信じているのがクリスチャンなんです。クリスチャンとクリスチャンでない方を分けるポイントとは何でしょう？キリストはすべての人の罪の償いとして十字架にかかってくださいました。そこに誰も漏れている人はいません。民族によっても富や権力や地位によっても差別されません。すべての人が罪人であるので、すべての人の罪のためにキリストは十字架で死なれたんです。しかしながら、神がイエス・キリストによって支払われた罪の許し、救いの恩恵は、信じる人に適用されるんです。私は以前、東北新幹線のグランクラスという車両チケットをプレゼントしてもらいました。ある方が、私の移動の際、このグランクラスという飛行機で言えばファーストクラスのシートをプレゼントしてくれたんですね。私が支払ったのではなく、その方が私の代わりに支払ってくれました。私は自分では支払っていない支払い済みのチケットを持ってグランクラスに乗りました。しかもグランクラスは移動中にいつでも自由にワイン、ジュース、コーヒーなど好きな飲み物をいただくことができ、さらに食事も全部無料なんです。いえ、正確には無料なのではありません。グランクラスのチケット代金の中にそれら全部が含まれていて支払い済みだからいただけるんです。さて、そのチケットを用意していただいてもそのチケットを受け取らなかったらそのチケットは無駄になりますね。同じようにあなたの罪の代価はイエス・キリストによってすでに2000年前に十字架で支払い済みです。しかし、それが私のためだったと受け取らない限り、罪の許しはあなたのものにならないんです。クリスチャンはイエス・キリストの十字架の死は私のためだったと信じているんです。ぜひあなたもこのことを信じてほしいと思います。キリストは十字架にかかって死なれた。これは歴史です。キリストは私の罪を許すために十字架にかかって死なれた。これが信仰です。二つ目のポイントは、信仰によって恩恵に預かるということです。三つ目のポイントでメッセージを結びましょう。キリストの喜びのために生きることが喜びであるということです。私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているとパウロは告白していますが、このパウロの心は喜びで満ちてるんです。私の人生は私を喜ばせること以上に、キリストが喜んでくださることが私の喜びですとパウロは語っているんです。クリスチャンになる前の人生観は、すべては私の喜びのためにとまとめることができるでしょう。しかし、クリスチャンの生き方は、すべてはキリストの喜びのためにと変わっているんです。先日、金婚式を迎えたご夫婦にお会いしました。ご主人は、私の妻が喜ぶことが私の喜びですと語り、奥様は、主人が元気でいることが私の喜びですとおっしゃっていました。ここに深い愛の関係を見ました。ご主人も奥様も自分中心で生きているんではなく、相手が自分の人生の中心、私の人生は相手のものである。生きておられるのです。同じようにクリスチャンは、人生の中心は私ではなく、 私のために死んでくださったキリストを中心に生きています。あなたはどうでしょうか？あなたの人生はあなた自身が王で、あなたの栄誉と喜びのためにありますか？それともキリストが王で、キリストの栄誉と喜びのためにありますか？私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。あなたもこのようなキリストとの愛の関係に生きる人生を歩まれませんか？キリストを信じる人生は喜びと平安に満ち、またキリストを信じる仲間たちとの豊かな絆の中に生きていく人生になります。心からお勧めします。
0: 右上で喜び称えよ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤ人への手紙2章19節20節それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は夫婦生活はいつまでということで、お話をしていきたいと思います。これがですね、私がカウンセリングをしている中で、また夫と妻のその気持ちのすれ違いの非常に大きな点になるんですね。で、理解というか、まあ、ニーズの、非常に大きな違いでもあるので、このことをちょっとお話したいと思うんですけど、まず、この夫婦生活は一体いつまで持つべきなのかという、この質問そのものですね。これがですね、まず妻側から出てくる。つまりこれどういうことかっていうと、私はもういいと。でも、夫に求められて困ってると。で、一体いつまでこれは続くの?という、この質問なんですよね。で、それが、本当に、不思議というか、まあ、男性と女性って本当に違うんだなっていうことをすごく感じるわけです。ちょっと神言の5章の18節っていうところに、こういうところがあるんですけど、あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ、という言葉があるんですね。まあ、ここに若い時からの妻って書いてあるんで、このあなた、つまりこれ夫ですよね。この人はもう若くないということがわかるんですね。で、この妻も若くない。つまり、おじさん、おばさん、もしくはおじいさん、おばあさんになっているということが考えられるわけです。で、その妻と、まあ、喜び、楽しむというふうに書いてあるんですね。で、これどういう楽しみなのかって、その次、19節に書いてあるんですけど、愛らしい目力、麗しいカモシカ、彼女の乳房がいつもあなたを潤すよ。あなたはいつも彼女の愛に酔うがよい。そして続けて、我が子よ、どうしてよその女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか、というふうに続くんですね。19節、20節。つまり、夫婦生活の性生活ですね。これはずっと続く。夫婦にとって必要なことなんだっていうことを聖書を教えているわけです。この20節にあるように、あなたはどうしてよその女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。つまり、夫婦の性生活が充実してないと、よその女はその間に入ってくるということなんですよ。で、これが、ほとんどの妻はわからないということなんですよね。で、わからないのは、ある意味しょうがない。わからないので。なんでかというと、自分はその必要を感じないということなんですよ。自分はその必要を感じないので、相手もそれを必要としないだろうって人間は考えるわけですね。これは、逆の状況を考えると、女性にとってすぐわかる、妻たちにとってはよくわかりやすいんですけど、会話というものがあります。で、こういうふうに考えて、いつまで妻と会話しないといけないのって。いつまで妻の話聞かなきゃいけないのって、もういいでしょって。十分話聞いたでしょ。で、もしご主人が言ったらどう感じますかね。性生活いつまでもういいでしょっていうのはそれと同じだっていうことなんですよね。夫たちが妻と話すのめんどくさい。もう妻の話も聞いてらんないみたいなことを言いますし、そういう態度を示すことが多いわけですね。で、それでどれほど妻たちの心が傷つくかっていうのを、まあ私は日々のカウンセリングの中で、まあ、痛感してるわけですね。だから、私のような夫婦カウンセリングをやってると、夫には、あなたはそうじゃないかもしれないけど、妻は心の通う会話を必要としてますよ、いうことを、常に夫には教える必要があります。なぜなら、夫は別に平気なんですよ。それがなくても。で、妻には、夫は心の通う性生活を必要としてますよ。で、 教える必要があるんですね。で、これがないと妻は孤独を感じる。で、これがないと夫は、つまりここの会話がなければ妻は孤独を感じるんです。夫婦生活辛くなるんです。で、夫は心の通う性生活がないと夫婦生活が孤独で苦しいものになってしまう。そういうことなんですね。ですので、浮気とか不倫の原因っていうのは、なんか夫がすごく欲望に弱くて、その誘惑に勝てないっていうことじゃないんですよね。それが、その要素っていうのはあるんですけど、一番の原因っていうのは、家で孤独なんです。家で満たされないから孤独。だから、よその女に夢中になるっていうことなんですよね。ですので、この夫婦生活はいつまでっていうのは、まあ、灰になるまでということになるわけです。で、聖書の中では、まあ、高齢出産の例っていうかね、老夫婦の、性生活の例として、まあ、アブラハムとサラという、夫婦の例が出てきます。アブラハムが99歳の時に性行為して、100歳の時に息子が生まれた。イサクという息子が生まれた記事が出てるんですね。ですので、結局、この性行為、この夫婦生活っていうのは、お互いをいたわり合って慰め合うっていうことの、っていう行為なんですよね。ですので、この妻たちが、もういいと。この理由っていうのは、一つは夫が、自分勝手な性生活を持ってる。まあ、自分、一人よがりの、性生活を持っていることも一つの原因になりますし、夫が十分妻を大切にしてないので、妻がそれを拒むということもありますので、一概に妻が分かってない、妻がいけないんだというつもりはないんですけど、妻としては、あ、そうかと。私にとっての会話と同じように、夫にとっての心の通う性生活は大事なんだなっていうことを知っておくことはとても大切なことだと思います。そうすれば、夫は他の女性に行くことはないということが言えると思うんですね。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

まず神様の愛を受け取ってください。神様に愛され、許されていることを知るとき、その愛が私たちを通して周りの人たちにも流れていきます。今日も神様はあなたと共におられます。その恵みに支えられながら一日を歩んでいきましょう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日も神様の御言葉に耳を傾け、その後リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご一緒に神様の前にお捧げしたいと思います。今日お開きしたい聖書の言葉は、旧約聖書のハバクク書3章18節から19節です。しかし私は死にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の力、私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。この御言葉を聞くと、喜び踊る、楽しもうという言葉が心に残りますね。まるで嬉しいことがあって思わず飛び上がってしまうような、そんな明るい情景が浮かんできます。実はこの踊るという字は、踊りの踊るではなく、躍動感の躍という字です。勢いよく飛び跳ねるような生き生きとした姿を表しています。ですからこの場面だけを見ると、きっと何か良いことがあったんだろうなと思ってしまいます。ところがこの御言葉は、しかしという言葉から始まっているんですね。ということは、その前には喜びとは正反対の出来事があったということです。少し前の箇所を読んでみると、敵が攻めてきて畑は荒

され、作物は実らず、羊や牛もいなくなってしまう。食べるものもなくなり、生活の土台が崩れてしまうような、とても厳しい状況が描かれています。まさにもうどうしたらいいのだろうと思うような現実です。それでもハバクは言うのです。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。状況が良くなったからではありません。問題が解決したからでもありません。苦しみのただ中で、それでも私は神様を信頼しますと告白しています。そして19節はその姿を目鹿に例えているんですね。山に住む鹿は、険しい岩場でも足を滑らせることなく、軽やかに高いところを動き回ります。神様はその鹿のように私たちを危険から守り、安全な場所へと導いてくださるお方だとハバクは信じていたのです。私たちも人生の中で思いがけない困難に直面することがもちろんあるでしょう。経済的な不安、健康の問題、人間関係の悩み、とても喜び踊る気持ちにはなれない、そんな日もあるでしょう。でもそんな私たちに新約聖書にはこんな約束があります。コリント人への手紙第2、12章9節。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。神様は私たちが強い時だけ共にいてくださるのではありません。むしろ弱さを覚える時こそ、その力を表してくださるお方です。だから今日も、たとえ現実が思うようにいかなくても、しかし私は主にあって喜び踊ると告白できる神様が、私たちと共にいてくださることを覚えたいと思います。続いてリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介します。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。 ALS 筋萎縮性側索硬化症になり、なぜこのようなことが自分に起こったのかと考えています。しかしこれまでの人生を振り返ると、本当に多くの祝福を受けてきたことを実感します。神様の恵みはいつも私に十分でした。そしてこれから先を見ても、どんなことが起ころうとも、その同じ恵みが私を守り続けてくださると信じています。私の地上での残りの歩みのためにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、あなたはいついかなる時も私たちと共にいてくださり、あなたの栄光を表し道を開いてくださるお方です。あなたの御恵みに感謝いたします。神様、 ALS と向き合っておられる R さんの意味を覚えます。病気を通して多くの思いが巡る中で、これまでの人生に与えられた祝福を数え、あなたの恵みを受け取っておられることを感謝します。これからの日々においても、体の必要が満たされ、慰めと平安が与えられるよう支えてください。ご家族や周りの方々の時間を豊かに祝福してくださいますようにお願いします。次は M さんです。中学生の息子の言葉が荒く、弟たちへの当たりも強いです。また友人関係で何かあったわけではありませんが、不登校気味です。息子の心のために、歩みのためにお祈りください。神様、 M さんの中学生の息子さんの心の状態を覚えます。言葉が荒くなったり、家族に強く当たってしまう背景にある思いや悩みを、あなたが知っていてくださることを感謝します。心の中にある不安や葛藤が和らぎ、家族との関係が良い方向へ整えられるよう導いてください。学校生活や友人関係においても、必要な助けが与えられ、日々安心して歩めるようお支えください。続いては Y さんです。信仰を持ってから長い年月が経ちますが、まだ洗礼を受けることができていません。教会内の人間関係で悩むことがあり、通っていた教会を離れることになりました。その教会で出会った方々や礼拝を通して受けた恵みを思うと、寂しさがあります。
今は祈ることもしんどいです。体調も悪くだるさがひどいです。私のために祈っていただけると嬉しいです。神様、 Y さんの長い信仰の歩みと今抱えておられる苦しみを覚えます。教会での人間関係の悩みや慣れ親しんだ場所を離れる寂しさの中で心が疲れていることと思います。祈ることさえ難しい時にも静かに寄り添ってくださるあなたの慰めをお与えください。体調を守り、心と体に力が与えられるよう支えてください。またあなたの御心の時に洗礼を受けることができますように導いてください。今度の方は H さんです。父がクリスチャンで洗礼を受けて今年の2月に天国に旅立ちました。今家が老朽化しています。家を直す箇所が多いですが、必要な経費が与えられますようにお祈りください。神様、 H さんのお父様が洗礼を受け今年2月に天に召されました。大きな悲しみもあると思いますが、イエス様を信じこの世の歩みを終えられたことを感謝いたします。どうか残された家の修繕についても神様導いてください。経済的な負担が大きくならないよう、必要な助けが備えられますようにお助けください。次のお祈り課題は S さんからです。夏風邪をひき1週間経過しますが、咳がまだ出ます。また匂いもわからなくなり、そのことで治療を受けています。胃腸の調子も良くなく、とても不安です。癒されるようお祈りください。神様、 S さんが夏風邪の症状が続き、咳や匂いがわからない状態、さらに胃腸の調子がよくありません。長引く不安や心配を取り除き、体が回復へ向かいますようお助けください。必要な治療が与えられ、病院スタッフにも良い知恵が与えられますように導いてください。一日も早く健康が回復し、安心して日常を過ごすことができますようにお助けください。今日最後は H さんです。子供のお金の無心と無理難題を要求して苦しい状態が続いています。どうぞお祈りください。神様、 H さんがお子さんとの関係の中で大きな苦しみを抱えておられることを覚えます。お金の無心や無理な要求による負担や悩みの中で、心を守り知恵ある対応ができるよう助けてください。親子の関係にあなたの平安が与えられますように、互いの思いが理解される道が開かれますよう導いてください。困難な状況を乗り越えていけますようにお支えください。神様、私たちは日々の歩みの中で、人生の中で様々な出来事を経験します。喜びの時も悲しみの時も、変わらず愛し共にいてくださる神様、あなたに心を向けながら歩めますようにお助けください。今日このようにリスナーと共に祈れる幸いをありがとうございます。私たちの人生の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今週はお休みの方も多く、ご家族やご親戚と会うという方もいらっしゃることと思います。どうぞその際に BBN 聖書放送をお知らせください。あなたの親しい方々がイエス様の福音を受け取ることができますようにと願っております。それでは引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: 一緒に行きます。イスラエルで全く食べ物が取れなくなりました。エリメレクという人と奥さんのナオミと息子たちは食べ物を求めてモアブという地に行きました。やがてエリメレクは死んでしまいました。息子たちはそれぞれオルパとルツというモアブ人と結婚していましたが、息子たちも死んでしまいました。三人の女の人たちは夫を亡くしてしまいました。イスラエルで食べ物が取れるようになったので、ナオミは帰ることにしました。モアブに残りなさい。ナオミは二人の娘たちに言いました。あなたたちにはここがふるさとなんだから。オルパは残ることにしました。しかしルツは言いました。お母さんの行かれるところに一緒に行きます。お母さんが一緒にいる人たちが私が一緒にいる人たちです。お母さんの信じる神様が私の神様です。そこでナオミはルツと一緒に帰ることにしました。イスラエルは刈り入れの季節でした。ナオミはルツに畑に残されている麦を集めてくるように言いました。この畑はエリメレクの親戚のボアズのものでした。ボアズはルツに近づいてきました。あなたはナオミさんによくしてくれたんだね。ボアズは言いました。ふるさとを出てくるのは大変だったでしょう。神様の祝福があるように。ボアズはルツに食べ物を渡し、働いている人たちにルツを助けてあげるように言いました。ルツはナオミにその日のことを話しました。ナオミは微笑みました。誰かが死んだ時には一番近い親戚が残された家族のお世話をするのよ。ボアズは私たちにとってその親戚なのよ。ボアズによくしてもらいなさいね。毎日会ううちにルツとボアズは仲良しになりました。ボアズはエリメレクの土地を買い、ナオミとルツの面倒を見てくれました。そしてついにルツに結婚を申し込みました。ルツにはオベデという息子が生まれました。オベデの息子はエッサイと言い、エッサイの息子はダビデと言いました。ダビデはイスラエルで最も素晴らしい王様になりました。このようにしてボアズのお祈りの通り、神様はルツを祝福してくださったのでした。無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

私たちは時に自分がしているように奉仕をしてくれないクリスチャンを見て裁いてしまうことがあるかもしれません。例えば教会のトラクト配布、自分は一生懸命配っているのに他の人は全然やってくれない、なんであの人はしないんだろうと。もしそう思うとしたら奉仕が喜びではなくなってしまいますし、自分はもしかしたら義務感からやっていたのかもと考えてしまうかもしれませんね。人をとやかく言うのではなく、神様が自分にその奉仕をする思いと時間を与えてくださっていることに感謝をする姿勢が大切ですね。神様はあなたの感謝を持って仕えている姿を喜んでくださいます。